0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Lokalizovan veliki požar kod Konjica. Situacija bolja i u Drvaru, dok su u Unsko-sanskom kantonu požari još aktivni. Obilježena 33. godišnjica stradanja civila u Grabovici. Reakcije na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića ne jenjavaju. Hrvatska najavila političke sankcije Srbiji. Reisul ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine posjetio memorialni centar Potočari. Udruženja prevoznika iz regiona najavila proteste zbog nerješavanja problema ograničenja boravka u Evropskoj uniji.
4: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Požari na području Unsko-sanskog kantona još su aktivni. Bosna i Hercegovina već se danima suočava s izuzetno teškim požarnim uslovima, a vatrogasne ekipe na više područja vode borbu s vatrenom stihijom.
4: Visoke temperature, suho rastinje i nepovoljni uslovi pogoduju širenju požara, dok je situacija posebno ozbiljna na području Hercegovine i pojedinih dijelova Srednje Bosne. U Unsko-sanskom kantonu najteže je na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i rade na gašenju, dok je požar na Grmeču kod Bosanskog Petrovca stavljen pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je požar u Korjenovu, a dežurnim ekipama vatrogasne jedinice civilne zaštite u gašenju pomažu i šumari i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju, te da bi stavila požare pod kontrolu.
3: Jutrošnjim intervencijama združenih vatrogasnih jedinica napokon je ugašen požar na području popularnog mostarskog izletišta Ruište. U protekla dva dana vatrogasci su se suočavali sa stalnim reaktiviranjem požarišta, te je oprez, kako kažu, i dalje potreban. Posebno kada se zna da požar u obližnjoj Nevesinskoj opštini još nije potpuno ugašen. Mirsad Mahinić, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ruište.
5: Ponedjeljak na utorak je bilo jako kritično, međutim, uz svestranu podršku svih dobrovoljaca, profesionalnog vatrogasnog društva, šumarstva srednjoneretvanjskog, civilne zaštite, smo uspjeli uspjeli smo ugasiti ono što je bilo kritično. Sad je ostalo samo još onih sporadičnih slučajevi, ponegdje nešto. Uglavnom tu smo da žuramo.
3: Polaganjem vijenaca na spomenik civilnim žrtvama Domovinskog rata danas je obilježena 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u akciji Neretva 93. ubili su tada 33 civila. Najmlađa žrtva, Mladenka Zadro, još nije bila napunila 4 godine, a najstarija žrtva

0: Žrtva bio je 87-godišnji Marko Marić. Za taj zločin osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine.
1: Ante Marić u rujnu 93. godine ostao je bez majke i sestre. Još ih nije pronašao. Dvije su to žrtve od ukupno 33 ubijene osobe u Grabovici 9. rujna 93. Pronađena su samo dva kompletna tijela, od ostalih samo pokoji dio. 17 žrtava i danas se vodi kao nestalo. Pojašnjavaju Ante Marić, član obitelji ubijenih u Grabovici, i Josip Drežnjak, predsjednik Udruge stradalih hrvatskih civila Grabovica 93.
2: Procesuirali su za dvije obitelji. Meni je smiješno, šta je sa ostalima, kažu ne znaju. Pa ti pet što su to radili, oni znaju sve imenom i prezimenom koje. Zna se koja je jedinica, zna se koji je zapovjednik, zna se koji je, sve se zna, ali neće da se zna.
3: 33. godišnjica, 33 žrtve. Bože, da smo rekli da smo svake godine pronalazili po jedno tijelo, znači ove godine bi sa tom završili. A nismo. Želja naša je bila, i mislili smo ove sve godine, a da će neko reći, pa ajde, ima možda još neđe zakopano kostiju, pa i to se evo 33 godine, niti jedna da se desilo.
1: Mladenka Zadro, najmlađa je žrtva ovog zločina. U trenutku ubojstva nije imala ni pune 4 godine. Bila je u majčinom naručju. Najstarija žrtva bio je 87-godišnji Marko Marić. Poručuju Zoran Zovko, predsjednik HVIDRA Hercegovačko-neretvanske županije, i don Drago Ćurković, župnik u župi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Jablanici.
4: Mislim da je vrijeme da istina ugleda onije svjetlo dana. Da ti koji nešto znaju da anonimno napišu gdje je, šta i na koji način. Pogotovo ljudi iz Sarajeva koji su bili ovdje, jer tad je bila blokada Sarajeva. Međutim, evidentno da nije bila blokada, da su ti ljudi izašli i napravili ono što su napravili u saglasnost svojih volja.
5: Godine idu, godine prolaze, ali to sjećanje na njih je uvijek živo i to ne mogu ni godine izbrisati. Ali ono što mi možemo i trebamo činiti, izbrisati i brisati zlo. Znači da to zaista više se nigdje zaista ne dogodi.
1: Za ubojstvo 33 hrvatska civila u Grabovici u akciji Neretva 93 osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, dok optužnice za zapovjednu odgovornost nema. U tribunalu u Hagu za ovaj zločin suđeno je generalu Seferu Haliloviću, pri čemu je ustanovljeno da, kako je navedeno u presudi, tužiteljstvo nije uspjelo dokazati da je Halilović bio zapovjednik operacije nazvane Operacije Neretva, u okviru koje je počinjen zločin. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
0: Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović upitan trebaju li krivično odgovarati oni koji veličaju pravomoćno osuđene ratne zločince, poručio je da saosjeća s majkama žrtava genocida i istakao da je zakon jasan. Bosna i Hercegovina je pravna država. Poštujemo li je ili ne, to je pitanje, ali tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakoga od nas kad je u pitanju zločin, izjavio je Čović na obilježavanju 33. godišnjice zločina nad hrvatskim civilima u Grabovici kod Jablanice.
6: Ja jednostavno suosjećam sa svakom majkom, pa i majkama Srebrenice, i kad je o taj zločin, odnosno genocid u pitanju, ali majke su ili žene su najveća žrtve svakog rata. One najviše nose patnje izravne, prvo nisu, uglavnom nisu nosili uniforme, oružje, a patnja išla preko njihovih leđa i moramo razumjeti svaku majku koja želi za svojima, i zbog toga sam rekao, dok ne raščistimo sa povješću, bojim se da ćemo biti zakopani u blatu prošlosti Bosne i Hercegovine. Kazneni zakon je vrlo jasan oko toga. Da tu ne treba ništa dodavati, to je pravna država, da li je poštujemo ili je ne poštujemo. Tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakoga od nas kad je u pitanju zločina.
0: Sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića i dalje izaziva brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Među onima koji su prisustvovali bili su brojni zvaničnici Republike Srpske, od kojih su neki i kandidati na predstojećim opštim izborima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još analizira dostupne informacije i prijave.
7: Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da u proteklom periodu nisu primili ni jedan izvještaj nadležnih policijskih agencija o počinjenom krivičnom dijelu iz člana 145a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na osobe koje su u prisustvom na sahrani Ratka Mladića izjavama veličale njegov lik i nedjelo.
8: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklom periodu nije zaprimilo ni jedan izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu izazivanja

0: nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a od nadležnih policijskih agencija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Zaprimljeno je nekoliko hiljada e-mailova građana u kojima su prijavljene određene objave ili komentari na društvenim mrežama ili u medijskom prostoru koje ti građani smatraju spornim. Zaprimljeno je i nekoliko prijava od fizičkih lica ili predstavnika političkih stranaka ili političkih subjekata. Sve zaprimljene prijave analizirat će postupajući tužioci i policijske agencije, te će o rezultatima javnost biti obaviještena naknadno.
1: Za Murata Tahirovića, predsjednika Udruženja žrtava i svjedoka genocida, ovakav odgovor tužilaštva nije iznenađujući. Smatra da problem nije samo u reakciji, nego prije svega u tome ko je dužan prikupiti informacije i podnijeti prijavu. Kao jednu od ključnih karika u tom lancu odgovornosti navodi Državnu agenciju za istrage i zaštitu SIPA.
2: SIPA nikada u svom radu, u godišnji pola decenije od kako mi imamo zakon koji brani negiranje genocida i glorificiranje ratnih zločinaca, nikada nije poslala krivičnu prijavu za ovo krivično djelo. Kad se radi o krivičnom djelu zabrane glorificiranja ratnih zločinaca, ono nema druge elemente. Samo treba dokazati da se to desilo. Ništa drugo, nikakva poveznica, apsolutno ništa. To može bilo koji građanin da uradi. SIPA neće poslati nikakvu bolju krivičnu prijavu, nego što će to poslati osoba koja nema nikakvog pravnog znanja.
1: Pravni stručnjak Davor Trlin tvrdi da čin odlaska na sahranu presuđenog ratnog zločinca jeste krivično djelo, ali da za kriterij tužilaštva samo eksplicitno djelo veličanja može doći u obzir.
3: Po meni i sam odlazak na sahranu bi se mogao podvesti pod veličanje ratnog zločinca, posebno s obzirom na činjenicu da su i političari i druga lica, znači, tu bili na jednom skupu gdje ste se negirali zapravo presude međunarodnih tribunala. Nisam siguran da bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine gledalo na isti način ovo kako ja pričam. Oni u principu traže da je to na nekom većem stepenu, znači da to prati i određeni govor, iskaz i pokazivanje određenih postera, slika gdje se takva lica poput Marića smatraju herojem.
1: Za Kadu Hotić iz udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa, međutim, pitanje nije samo pravno. Ona upozorava da prisustvo zvaničnika na sahrani Ratka Mladića nosi i snažnu društvenu i političku poruku.
4: Posijano zlo, zatrovano tlo, samo otrov raste i korov. Dokle će biti možda 2-3 generacije, ako bude svijest ljudske, da se opamete da ozdravimo.
1: Veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca i negiranje genocida u Bosni i Hercegovini zakonom su kažnjivi. Hoće li u konkretnom slučaju biti utvrđeno da je ta granica pređena, ostaje nad nadležnim institucijama. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče potpis na uspostavu Republike Srpske.
6: Helez je na Facebook profilu komentarisao sahranu zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne počasti. Sama činjenica da se čovjek koji je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tretira kao simbol koji zaslužuje državnu ceremoniju, govori koliko je duboko društvo u Srbiji potonulo u vlastitu mitologiju i mitomaniju. Otvoreni fašizam se mora izolovati, poraziti. Srbija zaslužuje najoštrije sankcije, naveo je državni ministar odbrane. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima, najavio je ministar odbrane te zemlje Ivan Anušić. Ističe da su sada na potezu evropska i svjetska politika, te da prema Srbiji i Republici Srpskoj treba djelovati preventivno kako bi se potencijalni problemi spriječili, a ne tek naknadno rješavali.
5: Podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za prevenciju genocida Čalo Kabejani osudio je masovno javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i pozvao na uzdržavanje svih na pozicijama moći od negiranja zločina za koje je Mladić osuđen, kao i na hitno utvrđivanje odgovornosti.
6: Bejani sa žaljenjem konstatuje da negiranje genocida i veličanje Mladića i zločina koje je počinio i dalje opstaju i da su u porastu, kao i da je alarmantno učešće javnih zvaničnika i institucija u takvim postupcima, navodi se u saopštenju.
5: Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović posjetio je memorialni centar Srebrenica. Tokom susreta s direktorom Emirom Suljagićem i zaposlenima pružio je podršku radu centra i poručio da pokušaj osporavanja njegovog rada neće umanjiti važnost urađenog u proteklim godinama. Iz Potočara je poručio da istinu o zločincima i odgovornosti Ratka Mladića ne mogu promijeniti pokušaj njegovog veličanja. Izvješće

0: Tava Meliha Herić.
1: Vrijeme pritisaka veličanja zločina i kreatora genocida. Sa tim se danima posebno suočavaju u Srebrenici, naročito uposlenici Memorijalnog centra Srebrenica kojima se osporava rad. Posjeta Rejsa Kavazovića znak je podrške direktoru Emiru Suljagiću i zaposlenima, a Rejs naglašava da se značaj njihovog višegodišnjeg rada ne može dovesti u pitanje. Memorijalni centar poručio je ostaje mjesto sjećanja istine i trajnog svjedočenja o genocidu počinjenom nad Bošnjacima u Srebrenici.
2: Za sve nas, bosanske muslimane, Bošnjake, ovo je za nas sveto mjesto i ja sam želio, evo, na neki način, pri kraju svog mandata, da još jednom posjetim ovo mjesto i da se susretim sa direktorom Suljagićem, da njemu i ljudima koji rade u ovom centru dam podršku. Znam kroz što prolaze, znam to kroz što prolaze je atak na neki način i na ovu instituciju, ali ja sam uvjeren da ovi ljudi koji ovdje rade svih ovih godina iza sebe imaju toliko veliko djelo da ti pokušaji su toliko, da tako kažemo, minorni i da neće ničim, da tako kažemo, rezultirati. Tako da stojimo čvrsto uz ove ljude i uz njihov rad koji je, dakle, pokazan i dokazan.
1: Kavazović je govorio i o posljedicama pokušaja veličanja Ratka Mladića kojima su prethodnih dana svjedočili građani Bratunca i drugih gradova. Nasuprot takvim porukama u Potočarima se i danas kroz svaku ukopanu žrtvu čuva svjedočanstvo o razmjerama zločina i njegovim posljedicama.
2: Ovo su dani kada smo svjedočili, da tako kažemo, pokušaju da se od ratnog zločinca napravi heroj. Njegovo djelo koje on iza sebe ostavlja je ovdje. Dakle, i to sad Dunjaluk može da vidi. Svi oni koji žele da dođu, da vide ko je Ratko Mladić, ne trebaju ga tražiti po Beogradu, ne trebaju ga tražiti ni po Hagu, trebaju ga tražiti u Potočarima. I sve će im biti jasno. Ratko Mladić je ratni zločinac, presuđen od Haškog tribunala, dakle, na doživotni zatvor. Tamo je umro, dakle, nije umro kao slobodan čovjek, to sve govori.
1: Iz Potočara je poslana poruka da vrijeme ne može promijeniti činjenice, te da pokušaj veličanja ratnih zločinaca ne mogu izbrisati tragove zločina. Memorijalni centar ostaje mjesto na kojem činjenice govore same za sebe, o žrtvama zločinu i odgovornosti onih koji su za njega presuđeni.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar.
3: Odluku je donio na osnovu obrazloženog prijedloga vlade Srbije od 7. septembra. Obraćajući se iz predsjedništva Srbije, Vučić je rekao da ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije.
0: Predstojeći izbori za mnoge mlade u Bosni i Hercegovini biće prva prilika da učestvuju u demokratskom procesu odlučivanja u našoj zemlji. No manjak jasnih poruka i edukacije o tom procesu čini ga neprimamljivim za one koji prvi ili drugi put izlaze na birališta.
4: Nepoznavanje i nedovoljno informiranje o važnosti demokratskog procesa i izbora te nezainteresiranost neki su od razloga zašto mladi u većem broju ne izlaze na izbore, smatra Vedran Zubić, profesor iz gimnazije Dobrinje.
5: Treći razlog bi bio same političke partije koje ne prilagode teme mladima. Dakle, ne možete na temama iz 19. stoljeća očekivati da vam mladi koji su rođeni u 21. stoljeću glase. Dakle, kod nas dominiraju neke teme koje su, ne znam, u Njemačkoj i Italiji bile krajem 19. stoljeća. Evidentno da nismo se materializirali s tog aspekta i da živimo u prošlosti, a mladi koji su, jeli, sad mogu izaći na izbor, ovi koji su 2008. godište, evidentno ne žele da razmišljaju na taj način i nije im to nešto što je mjerodan za njihov život danas, a posebno ne za budućnost.
4: Sagovornik Federalnog radija smatra da političke stranke moraju svoje programe i kadrove prilagoditi mladima, imati jasne i transparentne ideje kako bi doprli do onih kojima se godine još završavaju na est ili su tek nekoliko godina stariji.
5: Ja razumijem mlade, a kao što bi trebalo da napravimo drugačiji element, da ih privolimo, evo tako ću reći, da glasaju, jer treba biti odgovoran, jel, prema društvenoj zajednici koji živi bolje da glasaju mladi nego ljudi u mirovini, mislim, s aspekta budućnosti države, ali to prije svega mora napraviti edukacija, kroz obrazovni sustav mora naravno napraviti političke partije koje veze žive nemaju. I na kraju krajeva, evo pogledajte ko su ti glavni kandidati, to su ljudi koji se vrte više godina nego što su i mladi imaju.
4: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Amer Osmić smatra da su mladi distancirani od politike jer se taj pojam i sve povezano s njim percepira negativno i zbog toga ne žele s njim imati jasnu vezu.
6: Ono što je potrebno jeste da mi pogotovo kod mladih ljudi, pogotovo kad je riječ o sekundarnom nivou obrazovanja, mislim na srednje škole, i tercijarnom nivou, mislim na fakultet, radimo na tome da značajno utičemo na političku i medijsku pismenost mladih ljudi.
4: On dalje navodi da analize pokazuju kako je u Bosni i Hercegovini nivo političke i medijske pismenosti na vrlo niskom nivou, gotovo nepostojeći.
6: To je onaj strategijski pristup koji nam primarno treba da motiviramo ljude i najprostije ili najjednostavnije kazano da pokažemo kako mladima, tako možda i onim starijim, da politika nije ono što se najčešće servira u medijskom prostoru, nego da je ona značajan element ili jedan od najznačajnijih elemenata koji utiče na životni standard, koji utiče na kvalitetu života i koji utiče na razvoj Bosne i Hercegovine.
4: Osmić zaključuje da je sve to potrebno uraditi vrlo jasnim strategijskim pristupom koji donositelji odluka u ovom trenutku nisu prepoznali kao prioritet. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli bio je domaćin drugog međunarodnog simpozija Bosne i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora. U fokusu su bile bošnjačke manjinske zajednice u regionu i dijaspora u svijetu. Simpozij je posvećen Džavadu Jogunčiću Tuzlaku, nekadašnjem predsjedniku Bošnjačke nacionalne zajednice grada Zagreba i Zagrebačke županije, a povodom 10. godišnjice njegove smrti.
7: Cilj simpozija bio je pružiti cjelovitu sliku o historijskom kontinuitetu, savremenom institucionalnom položaju, jezičkim i kulturnim pravima, migracijskim procesima te izazovima očuvanja identiteta bošnjačkih manjinskih zajednica u zemljama regije. Fokus je bio i na dijaspori te njihovoj povezanosti s Bosnom i Hercegovinom. Sead Verberović, predstavnik Bošnjačke nacionalne zajednice u Hrvatskoj.
8: Ovaj simpozij može pomoći o tome da o tome krenemo razgovarati i da to bude neka dobra podloga da jednog lijepog dana državne vlasti konačno organizirano se posvete povezivanju bosansko-hercegovačke dijaspore, za koje ja sam duboko uvjeren i imam bezbroj primjera, ipak su dušom i srcem vezani za Bosnu i Hercegovinu. Oni mogu biti velika poticajna snaga.
7: Suljo Mustafić, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori.
9: Jako je važno da znamo da Bošnjaci u Bosni i Hercegovini i Bošnjaci u domovinskim državama imaju svoje specifičnosti, ali u isto vrijeme oni su svugdje autohtoni, svoj na svome, na svojim ognjištima i imaju dakle svoju i poziciju u tim državama i naravno trebaju tražiti određeni status u tim društvima i u društvenoj hijerarhiji.
7: Profesor dr. Zečir Ramčilović, profesor na Univerzitetu Kirili Metodi u Skoplju i predstavnik udruženja Divan iz Sjeverne Makedonije.
10: Makedonija u svakom pogledu podržava i Bosnu i Hercegovinu i suverenitet, integritet i svakako imamo one iste zajedničke strateške ciljeve i u tom pogledu Bošnjaci Makedonije bez obzira, kao što rekao, na njihov broj pozitivno utiču na sve te procese u Makedoniji kada su u pitanju povezivanje i ne samo Bošnjaka između Bosne i Makedonije i regiona, već između dvije države.
7: Na simpoziju je istaknuto i da našu dijasporu ne treba gledati samo kao na ekonomski faktor koji stabilizira domaći ekonomski sistem, nego kroz prizmu višestrukih interesa, jer je dijaspora snažna socijalna mreža koju Bosna i Hercegovina ima širom svijeta. Profesor dr. Edin Mutapčić, predsjednik organizacijskog odbora simpozije i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
11: I mi kao njihova matica moramo im omogućiti uvjete da mogu djelovati u svojim sredinama, ali da ipak ne zaborave da domovina ne prestaje sa granicom, nego nasuprot toga da afirmacija domovine se mnogo više odvija izvan granica Bosne. Mislimo da je to resurs u koji moramo više ulagati i s kojim se moramo više povezivati.
7: Simpozij je bio prilika i za podsjećanje na lik i djelo Dževada Jogunčića, jednog od najagilnijih graditelja mostova između Bosne i Hercegovine i bošnjačke zajednice u Hrvatskoj. Profesor dr. Adnan Jahić, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta

0: uloženo 420.000 maraka.
1: Riječ je o važnom koraku u obnovi i modernizaciji infrastrukture, važna je za sigurnost snabdjevanja naftnim derivatima. Ulaganja se nastavljaju. Vlada federacije osigurala je dodatnih 500.000 maraka za početak izgradnje novih, savremenih kapaciteta ovog terminala. Njegova obnova važna je za sigurnije i stabilnije snabdjevanje Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine naftnim derivatima.
0: Šengenska pravila prijeti da potpuno zaustave izvoz i uvoz na Zapadnom Balkanu. Zbog strogog ograničenja boravka profesionalnih vozača u Evropskoj uniji, udruženja prevoznika iz cijele regije najavila su mirne proteste na graničnim prelazima od 14. septembra. Iako naglašavaju da domaća privreda i građani nisu meta, entitetska udruženja poslodavaca upozoravaju na milijonske ekonomske štete.
2: Odbrojavanje je počelo. Ako institucije Evropske unije hitno ne promijene pravilo boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, 14. septembra počinju masovne blokade graničnih prelaza. Ekonomski alarm je upaljen jer drumskim saobraćajem ide gotovo cjelokupan uvoz i izvoz domaće privrede. Predsjednik udruženja poslodavaca Federacije Nihadim Širović naglašava da privreda ne smije postati talac ove krize, kao i da postojeći ugovori ne smiju biti izgubljeni.
3: Ne samo sa evropskim, nego interno prevoz će biti ugroženi iz razloga što neće biti ulaza robe, a što se tiče ugovora vanjskih i izvoznih, to će sigurno doći pod lupu i pod analizu i vjerujem da ukoliko situacija potraje i ne osigura se kontinuitet isporuke da će doći do prekida ugovora o suradnji, što mislim da nije nikome u interesu. Ja bi još jednom apelovao i sugerirao da tražimo drugačije modele, da pokušamo iznaći drugačije rješenje, jer blokada sigurno neće donijeti ništa dobro osim što će osim transporterima usložniti poziciju kompletne privrede Bosne i Hercegovine.
2: Da su najavljene blokade direktan udarac na opstanak fabrika potvrđuje i Nedžad Mezilđić, predsjednik grupacije poslodavaca Unsko-sanskog kantona, upozorava na trajni gubitak evropskih kupaca.
4: Jedno vozilo, kao što je Bihačka pivara, ona plaća za jednu paletu dnevno kašnjenje 300 konvertibilnih maraka. Dakle, dnevno, ako jedan kamion Bihačke pivare zakasni u bilo koju evropsku firmu, on plaća 9900 maraka penala. I drugi dan, ako ne doveze, gubi ugovor. A taj ugovor znači da 100 milijonske štete svakom, sve jedan izvoznik ima milijonske štete i penale i date silne garancije za tačnost isporuku robe.
2: Dok poslodavci rješenje vide isključivo u pritisku na politiku, u javnosti se često čuje pitanje zašto prevoznici problem ne riješe unutrašnjom reorganizacijom i uvođenjem duplih posada, odnosno angažovanjem dva vozača po kamionu. Međutim, struka poručuje moguće. Šengensko ograničenje od 90 dana veže se za pasoš pojedinca, a ne za vozilo. Kada oba vozača potroše svoje dane, kamion opet staje. Da ova ideja ne rješava ništa, objašnjavaju i sami prevoznici koji ukazuju na hronični nedostatak radne snage i ogromne finansijske troškove. Nikola Brković, konzorcij logistika BiH.
5: Isto tako, kao u svakoj branži, dolazimo do nedostatka radne snage. To je kao da jednoj firmi od 300 radnika zahtijevate da umjesto 300 na posao dolazi 600 radnika svakih 15 dana da bude ta smjena, što je neprihvatljivo i neizvodljivo, a isto tako povećava troškove samog poslovanja tog preduzeća.
2: O ozbiljnosti situacije govori jedinstven stav Udruženja poslodavaca Federacije i Unije poslodavaca Republike Srpske. Privrednici iz oba entiteta upozoravaju da postojeći šengenski režim direktno guši konkurentnost domaće privrede. Iz koordinacije prevoznika ipak poručuju, domaći građani i fabrike nisu meta. Protest 14. septembra bit će miran, zakonit i usmjeren isključivo prema teretnim terminalima na pravcima ka Evropskoj uniji, sa ciljem da Brisel konačno ponudi održivo rješenje. Koliko je ovaj scenarij dramatičan pokazuju podaci iz prethodnih analiza. Zastoj na terminalima parališe čak 93% izvoza iz regiona, uz dnevni gubitak od 92 miliona eura. Prema anketi Vanjsko-trgovinske komore, trodnevna blokada našoj zemlji odnosi 38 miliona, dok sedmični gubitak skače na 82 miliona maraka. Sat otkucava do 14. septembra, a cijenu ove krize na koncu će, kroz poskupljenja, platiti krajnji potrošači. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Opština Travnik okončala je prvu fazu izgradnje centra za upravljanje otpadom koji je smješten na lokaciji nekadašnje kasarne u naselju Slimena. Trenutno je u funkciji pretovarna stanica.

0: sa odakle se komunalni otpad odvozi na Zeničku Mošćanicu. Do sad je uloženo gotovo 2,5 miliona maraka, a nakon potpunog završetka ovog za Travnik jednog od najvažnijih projekata, uz izmještanje i automatizirano upravljanje otpadom, slijedi potraga za modelom reciklaže na kućnom pragu.
1: Do prije mjesec dana komunalni otpad dovozio se u krug gradskog komunalnog preduzeća koje je smješteno gotovo u centru Travnika gdje se razdvajao, onda odvozio na Zeničku Mošćanicu. Izgradnjom prve faze centra za upravljanje otpadom u naselju Slimena, općina Travnik konačno će riješiti gorući problem, kaže prvi čovjek javnog komunalnog preduzeća Bažbunar, Abi Drobo.
2: Time taj jedan vrlo ružan segment i za preduzeće i za kompletnu općinu se eliminiše, evo pretovarna stanica funkcioniše već preko mjesec dana.
1: Iako je trenutno u funkciji samo pretovarna stanica, prednosti ovog centra su očigledne kako u ekološkom, tako i u financijskom smislu, jer umjesto da kao do sada kamioni kupe i odvoze otpad, on se sada ovdje presuje i tek onda šalje na Mošćanicu, govori načelnik općine Travnik Kenan Dautović.
3: Tako da smo samo na toj stavci po sadašnjim proračunima uštedili negdje preko 100.000 maraka, zato što u jednom danu ide jedan vučni voz sa dva kontejnera, a do sada su išla 4 kamiona dnevno.
1: Nakon potpunog završetka prostora za sortiranje komunalnog otpada, koji će biti u potpunosti automatiziran, slijedi proces traženja načina da se otpad razdvaja u svakom domaćinstvu, a sredstva usmjerena ove projekte jasan je travnički načelnik Dautović.
3: Ono što je nama u stvari najvažnije od svega jeste da sada se zajedno sa našim komunalnim preduzećem Bažbunar usmjerimo na traženje modela animiranja naših građana da recikliraju otpad na kućnom pragu.
1: Uz završetak centra i uređenje okoliša te potpuno preseljenje gradskog komunalnog preduzeća u Slimena, na postojećoj lokaciji započeće izgradnja potpuno nove zgrade policijske uprave Travnik. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Slimena, Amar Ćatić i Nađa Ričić.
0: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju koju je podnio BHRT i preinačio odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja ove godine u dijelu koji se odnosi na potraživanja RTRS-a od BHRT-a po osnovu korištenja prenosnih veza.
4: Kako je saopšteno iz BHRT-a, ono što je prethodnih mjeseci predstavljano kao dug BHRT-a prema RTRS-u od 17,7 miliona maraka, sada je znatno promijenjeno odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske. Usvajanjem revizije BHRT-a, 14,7 miliona konvertibilnih maraka tog potraživanja je otpalo nakon što je najviši sud u Republici Srpskoj utvrdio da RTRS nema osnov za naplatu naknade za korištenje fiksnih radioveza. Istom odlukom potvrđena je obaveza RTRS-a prema BHRT-u u iznosu 7,83 miliona maraka sa zateznom kamatom po osnovu RTV takse.
5: Sport.
6: Pred nama je gradski i vječiti derbi bosansko-hercegovačkog nogometa. Željezničari Sarajevo od 18 sati na Grbavici igraju ranije odgođeni meč drugog kola Premijer lige. Domaćin je na tabeli šesti, gost treći, dijele ih 3 boda. Redovni dio nogometnog prvenstva naše zemlje stigao je do 7. takmičarskog kruga. Te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama, obilježit će i derbi susret drugog i vodećeg tima sezone borca iz Rinskog. A nogometaši Real Madrida, Manchester City-a, Borussia Dortmund i Real Betisa pobjedama su otvorili takmičenja u Ligi prvaka Europe. Real Madrid je u derbiju pobjedio Inter 2-1, City u Portu domaćina 2-0. Borussia je pred svojom publikom bila bolja od Villareala 3-2. Real Betis i Aston Villa su slavili istim rezultatom, ali kao gosti. Prvi tukli Lille, drugi Briž, a je Klask 1-0. Pred nama je još 6 susreta prvog kola. Paris Saint-Germain u odbranu naslova kreće duelom sa Slovanom iz Bratislave. Zanimljivimo drugih čine se ogledi Liverpool, Atletico Madrid i Napoli Arsenal, a tu su još i mečevi Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking i Sporting Galatasaray. U Barceloni i Stuttgartu počinju u 18:45, drugdje u 21:00. Veče pred nama donosi i početak Lige evropskih prvaka u rukometu. Od ove sezone igra se po novom formatu sa po 4 tima u okviru 6 grupa. prvi i drugi i svake proći će u glavnu fazu, bit će to dvije grupe sa po šest sastava. U prvom kolu sastaju se Olborg Paris Saint-Germain, Kielce Krins, Zagreb Celje, Vešprem Porto, Barcelona Skanderborg, Magdeburg Kolštadt i Nant Wisla.

0: Naslov prvaka brani Magdeburg. Ben Shelton i Carlos Alcaraz jutro su odigrali svih pet setova u ogledu četvrtine finala US Opena. Nakon njih, američko polufinale sa Francisom Tiafom zakazao je Shelton. Alcaraz je 7-6 dobio prvi, Shelton 6-1 drugi set, potom je nakon 6-3 u trećem poveo Shelton, a Alcaraz 6-1 poravnao. Odluka je pala u petom setu, bilo je 7-6. Kod teniserki su prvo polufinale bjeloruskinja Arina Sabalenka i Amerikanka Jessica Pegula. Prva nositeljica sinoć je savladala Čehinju Lindu Noskovu 7-6-6-7-7-6, a treća jutros zemljakinju Emu Navarro 3-6-6-4-6-3. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana.
2: Lokalizovan veliki požar kod Konjica. Situacija bolja i u Drvaru, dok su u Unsko-sanskom kantonu požari još aktivni. Obilježena 33. godišnjica stradanja civila u Grabovici. Reakcije na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića ne jenjavaju. Hrvatska najavila političke sankcije Srbiji. Resul ulema Islamske zajednice Bosni i Hercegovine posjetio memorialni centar Potočari. Udruženja prevoznika iz regiona najavila proteste zbog nerješavanja problema ograničenja boravka u Evropskoj uniji.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Miranda Fejzagić i Sanjin Bečiragić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.

0: previše va.
1: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene! Volim žene!

svaki dan je novi dan, svako jutro novo jutro, ne gubite vrijeme u potrazi za informacijama. Sve informacije su... Svaki dan je novi dan, svako jutro novo jutro, ne gubite vrijeme u potrazi za informacijama. Sve informacije su kod nas od jutra do sutra. Vaš Radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: Da, to je adresa za ovo jutro, FM 98,3 MHz i jutarnji program Radio Gradačca. Jutro oblačno u Gradačcu, 19 stepeni Celzijusa. Dugo već nismo imali priliku da saopštimo ovu temperaturu jutarnju ispod 20 stepeni Celzijusa. Onako osvježeno jutro, pomalo kiše, pokoja kap još uvijek, atmosferski pritisak je 987 milibara, relativna vlažnost zraka 89% i puše slab južni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Danas uglavnom u Gradačcu možemo očekivati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i maksimalnom dnevnom temperaturom oko 28 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje posle podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu južni, jugozapadni i u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu do 24, one dnevne u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini danas se prognozira i do 34 stepena Celzijusa. Što se tiče najava događaja i ovoga dana, vjerujem da interesuje vas i biometeorološka prognoza za ovaj četvrtak. Opšta slika postepeno će se pogoršavati sa sjeverozapada prema ostatku zemlje. Povećanje na oblake, slabije padavine i povremeno izraženi jugo kod osjetljivih osoba uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, negativni efekti, promjene vremena djelimično će se ublažiti uslijed osvježenja i nešto nižih temperatura zraka. Rekli smo u Gradačcu 19 stepeni Celzijusa, novo jutro, novi dan, nova nafaka i nova radarska kontrola. Od 6.30 do 7.30 radar je na magistralnom putu M14.1, Gradačac Pelagićevo u Mionici 1 i 2, od 7.40 do 8.40 u ulici Žrtava genocida u Srebrenici.

0: stanovnici Nevade potroše 846 dolara dnevno na kockanje.
1: Da li ste znali da bi svaka kraljica po imenu Jane bila ubijena, zatvorena ili osuđena na smrt?
0: Da li ste znali da ni u jednom kazinu u Las Vegasu nema sata?
1: Da li ste znali da se godišnje potroši širom svijeta oko 50 biliona tableta aspirina?
0: Da li ste znali da je kineski jezik po populaciji koja ga govori najrasprostraniji jezik na svijetu? Drugi je španski, a

0: Poljski se nalazi na trećem mjestu.
1: Da li ste znali da 60% muškaraca pljuje na javnim mjestima?
2: Da li ste znali ako jedan sat lupate glavom od zid, trošite 50 kalorija? Ako žvačete žvaku cijeli dan, trošite 200 kalorija.
1: Da li ste znali da pokvaren sat dnevno 20?

0: pčelice izumio je 11-godišnjak.
1: Kad pčela izbode u medvjeda, on bolje čuje.
0: U srednjem vijeku mislilo se da je srce centar inteligencije.
1: Karijes je najrasprostranija bolest, ima ga čak od 70 do 95% ljudi.
0: Šišmiši na izlasku iz špilje uvijek skreću u lijevo.
1: Čovjek bez zraka može živjeti 5 minuta, bez vode 3 dana, bez hrane 40 dana. S vama su i ovog jutra bile učenica osnovne škole Ivan Goran Kovačić,
0: Neira i Aida.
1: Do sljedeće emisije i nove teme.
0: Ćao!
2: Makni se s puta, ovo je mojih 5 minuta.

0: Više od 900 metara iznad tla. Nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: U 8 minuta do 7 sati dolazimo i do bloka servisnih informacija. Sunce iz Gradačca izašlo u 6 sati i 12 minuta, zašće u 19 sati i 14 minuta. Od pregleda aktuelnih informacija iz policijske stanice Gradačac saznajemo u izveštajnom periodu dogodile se dvije saobraćajne nezgode, a evidentirana su i tri slučaja u rubriku Ostali događaji. U toku je radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu Gradačac Pelagićevo M14-1 u mionici 1 i 2. Od 7.40 do 8.40 radar će biti postavljen u ulici Žrtava genocida u Srebrenici. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac imale su dvije intervencije gašenja požara. U Medidži Donjoj opožareno 70 dunuma niskog rastinja, šume i voćnjaka. Intervencija trajala od 13 do 20 sati, a požar je gasilo 10 vatrogasaca sa tri vozila uz pomoć šest mještana. U Krčevini je gorilo nisko rastinje, a vatrogasci su intervencali od 13.05 do 13.40. Požar gasilo jedna vatrogasna posada sa tri vatrogasca i jednim vozilom. Dežurni u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode i u elektroposlovnici doznajemo da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Rekli smo već za radarske kontrole koje su u toku, a sada idemo i do informativnog centra Bihamka. Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo i do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicima. Radovi se izvode na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva, a također na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Još jednom ponovimo.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Oblačno je jutro u gradarstvu, ima i sitnih kapi kiše, 19 stepeni Celzijusa, trenutno mjerimo u našem gradu, temperature će polako rasti za nekih 10 stepeni u onom svom maksimumu, oko 28, atmosferski pritisak je 987 milibara, relativna vlažnost zraka 89% i puše slab južni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Danas u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini bit će sunčano uz umjereno oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, posle podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar na jugu južni i jugozapadni, u ostalim dijelovima sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 14 do 20, na jugu do 24, one dnevne, u Krajini će biti od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, koliko se prognozira i u gradarstvu, a u Hercegovini maksimalna dnevna temperatura danas je do 34 stepena Celzijusa. Toliko u ovom bloku servisnih informacija, naredni je tačno u 8 sati, a mi vam preporučujemo u 7 i jutarnje vijesti Federalnog radija.

0: je zabilježeno više požarišta, a gašenje dodatno otežavaju minski sumnjiva područja i vatra koja tinja ispod tla. Aktivnih požara ima i na području Tuzle i Konjica, dok je onaj kod Drvara stavljen pod kontrolu.
1: Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu danas će izaći na proteste, a stupit će i u generalni štrajk ako izostane dogovor s kantonalnom vladom.
0: Prosvjetni radnici traže donošenje pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju, usvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje, te izjednačavanje prava sa ostalim budžetskim korisnicima. Generalni štrajk su najavili za 21. septembar.
1: Predsjednik odbora Bundestaga za vanjske poslove i jedan od najistaknutijih političara Socijaldemokratske partije Njemačke, Michael Roth, pozvao je Evropsku uniju da obustavi pristupne pregovore sa Srbijom nakon što je osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić sahranjen u Beogradu uz državnu organizaciju i vojne počasti.
0: Roth je poziv objavio na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X nakon što je način na koji je organizovana Mladićeva sahrana izazvao nove osude zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca.
1: Više hiljada ljudi izašlo je na ulice glavnog grada Slovenije kako bi izrazili oštar revolt zbog zvaničnog otvaranja izraelske ambasade u Ljubljani.
0: Protest pod sloganom Ne genocidnoj ambasadi održan je u trenutku kada su se izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar i njegov slovenski kolega Tone Kajzer sastali u Ljubljani, čime je inaugurisano prvo diplomatsko predstavništvo Izraela u ovoj zemlji. Okupljeni građani uputili su žestoke kritike na račun izraelske politike, ali novog kursa slovenske vlade.
2: Svijet.
1: Ukrajinci su napali luku u ruskom crnomorskom turističkom gradu Sočiju, potvrdile su tamošnje vlasti.
0: Regionalne vlasti izvijestile su o napadu, navodeći da je nakon ukrajinskog udara bespilotnim površinskim plovilom izbio požar na obali u Sočiju, pri čemu je oštećena infrastruktura. Povrijeđeno je 8 ljudi. U Sočiju, koji je poznat kao druga prijestolnica Rusije, nalazi se službena ljetna rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na prvoj međuizbornoj konvenciji republikanske stranke u Dallasu da će svaki odrasli građanin Sjedinjenih Država dobiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom u novembru.
0: Okupljenima je poručio da je njegov drugi mandat bio najuspješniji u historiji, uprkos tome što mu je trenutni rejting odobravanja oko 38%. Ako izgubimo, izgubit ćete granicu, poreske olakšice, sigurnost i bogatstvo, rekao je Trump. Njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je za danas planirani telefonski razgovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nekoliko sati nakon što je Trump javno pozdravio uspjeh krajnje desničarske alternative za Njemačku na regionalnim izborima, saopštene je iz Merzovog kabineta. Portparol kancelara nije naveo zašto je otkazan razgovor, ali je odgovarajući na pitanja novinara istakao da razlog nisu bili problemi sa usklađivanjem termina, prenosi Guardian.
1: U nastavku smo ponovno u našoj zemlji. Gotovo 3 decenije nakon otvaranja, upravna zgrada naftnog terminala Živinice prvi put je potpuno rekonstruisana. Poboljšani su uvjeti rada, riješen višedecenijski problem vodosnabdijevanja, ali obnova administrativnog objekta tek je početak većih ulaganja. I federalne vlade najavljuju nastavak razvoja skladišnih kapaciteta, važnih ne samo za Tuzlanski kanton, nego i za energetsku sigurnost Federacije BiH. Predsjednik uprave Damir Kreso i resorni federalni ministar Vedran Lakić.
3: S pomoć vlade federacije, operator terminala federacije su konačno stvorili uslove da se terminal dalje širi, razvija, gradi. Mi smo počeli od upravne zgrade i smatramo da je to centar jednog terminala iz kojih rade sve ostale službe.
4: A sada imamo osnovu i bazu da terminale u Živinicama dalje razvijamo. Po našem planu za 15 dana nastavljamo dalje sa razvojem terminala u Živinicama i ovo će Tuzlanski kanton, ali mogu slobodno da kažem i sjeveroistočnu Bosnu i Hercegovinu, da opskrbi novim količinama nafte koje su nam prijeko potrebni.
1: U Bihaću će danas biti otvoren 22. međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026. Predsjednica Privredne komore Unsko-sanskog kantona Sanela Sabljaković i sekretar kantonalnog ministarstva privrede Damir Rečić.
5: Ove godine imamo 218 izlagača, su izlagača koji dolaze iz 6 zemalja, znači naše Bosne i Hercegovine i država regije i Evrope. Imamo

0: Novih izlagača koji dolaze iz ekoloških i održivih, kako bi rekla, djelatnosti. Zatim imamo više novih izlagača koji se bave turističkim djelatnostima, turističke organizacije.
1: I smatramo da će, dakle, ovaj sajam sve više u narednim godinama rasti, da će on zapravo predstavljati jedno mjesto gdje će naši ljudi vidjeti da se privredna aktivnost može odvijati na ovome kantonu i da mogu, dakle, graditi svoje poslovne firme, radna mjesta, otvarati radna mjesta na ovome području, a gdje će im isto tako sajam pružiti mogućnost kontakta i uspostavljanja poslovne suradnje sa drugim, dakle, i državama i regijama na području našeg kantona.
2: Sport.
3: Iza nas je gradski i vječiti derbi bosansko-hercegovačkog nogometa. Željezničar Sarajevo 2-0 u ranije odgođenom meču drugog kola premijer lige. Strijelci bili Pilotov u 47. i Husković u 73. minuti. Domaćin je sada na tabeli treći, gost četvrti sa po 10 bodova. Redovni krug nogometnog prvenstva naše zemlje nosi broj 7. Te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama. Obilježit će ih derbi susret drugog i vodećeg tima sezone borca iz Rinskog. U Ligi nogometnih prvaka Evrope nastavili su prvi takmičarski krug. Paris Saint-Germain je u odbranu naslova krenuo pobjedom nad Slovanom iz Bratislave 6-1. Zanimljivijim od drugih činili su se ogledi Liverpool Atletico Madrid 2-1 i Napoli Arsenal 0-1. Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1 i Sporting Galatasaray 3-1. Pred nama su susreti Fenerbahče Roma, PSV Šahtar, Bayern Budoglimt, Como Leipzig, Manchester United Sabah Baku i Slavia Prag Lans. U Sarajevu je održan žreb protivnika u završnici nogometnog kupa Federacije. Konkurenciji klubova iz prve federalne lige pridružili su se pobjednici kantonalnih takmičenja. 23. ovog mjeseca sastaju se Mladost Posušje, Goražde Ikman, Sloga Gošk, Bosna Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari, Čapljina, Olimpik Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnjo, Rudar, Krajina Bratstvo, Sloboda Radnik, Toški Jedinstvo i Budućnost Zvijezda. Veče za nama donijelo je i početak lige evropskih prvaka u rukometu. Igra se po novom formatu sa po 4 tima u 6 grupa. Prvi i drugi svake proći će u glavnu fazu. Biće to 2 grupe sa po 6 sastava. U prvom kolu Olborg Paris Saint-Germain 33-33, Kielce Krins 30-29, Zagreb Celje 31-29, Vešprem Porto 36-28, Barcelona Skanderborg 39-28, Magdeburg Kolštad 37-22 i Nant Visla 26-25. Večeras igraju Dinamo Bukurešt Montpellier, Partizan Berlin, Seged Kristianstad Melsungen Vardar i Sporting Udme. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi.
4: Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kajn Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajci Crna Rijeka, Podmilačje, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i Podrumanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
2: Vrijeme.
5: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeveru-zapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno. Poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 27 stepeni.

0: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
1: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

dan pomalo oblačan, ali ipak ugodan barem što se temperatura tiče. Ono što možemo reći u ovom trenutku je da mjerimo 19 stepeni Celzijusa, mjestimično oblačno je u Gradašcu. Tokom dana zadržat će se uglavnom oblačno vrijeme i maksimalna dnevna temperatura zraka oko 27 do 29 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini jutro uglavnom možemo reći ugodno, temperature zraka su negdje oko 20 stepeni Celzijusa gore dole, a u Hercegovini i do 26 koliko mjeri Neum. Danas u našoj zemlji možemo očekivati pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu Bosne, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, ona dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini i do 34 stepena Celzijusa. Opšta slika postepeno će se pogoršavati sa sjeverozapada prema ostatku zemlje, povećanje na oblake, slabije padavine i povremeno izraženi jugo. Kod osjetljivih osoba uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, a negativni efekti promjene vremena djelomično će se ublažiti uslijed osvježenja i nešto nižih temperatura zraka, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Svaki dan je novi dan. Svako jutro, novo jutro. Ne gubite vrijeme u potrazi za informacijama. Sve informacije su kod nas od jutra do sutra. Vaš Radio Gradačac.
1: U novom jutru i novom danu mi smo zajedno sa vama, putujemo i tražimo neke nove priče, zanimljive informacije. Ono što prenosimo svakako i priprema za zimu. Velika potražnja i pad proizvodnje ponovo su podigli cijele peneta u Bosni i Hercegovini, koje se trenutno kreću od 600 pa do 900 konvertibilnih maraka po toni. Pojedini proizvođači peleta zbog nedostatka količina više ne primaju nove narudžbe, pišu nezavisne. U Sarajevu cijena A1 klase peleta dostiže 830 maraka po toni plus prevoz, a glavni razlozi poskupljenja su velika potražnja, nestašica sirovine i pad proizvodnje. Jučer je bilo nestabilno vrijeme, a protivgradna preventivna Republike Srpske saopštila je da su proteklog dana zbog nestabilnog vremena ispaljene 133 protivgradne rakete. Dejstvovano je na području lokalnih uprava Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica, Srbac, Prijedor, Banja Luka, Prnjavor, Derventa, Brod, Kostajnica, Krupa na Uni i Novi Grad. Nestabilne vremenske prilike u pojedinim lokalnim zajednicama ipak su izazvale i pojavu grada. Danas u Bosni i Hercegovini uglavnom možemo reći da imamo stabilne vremenske prilike i uglavnom saobraćaj koji nakon jutarnje špice bi trebao ponovo da dođe u svoju normalu. Naime, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjoj i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. To vozačima i dalje upozorenje, držite ostajanje između vozila, vozite oprezno i pridržavajte se ograničenja brzine. A trenutno je radarska kontrola brzine u saobraćaju na području Gradašca, u ulici Žrtava genocida u Srebrenici. Radar će biti postavljen na magistralnom putu M14-1 sve do 8 sati i 40 minuta.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: na rastanku samo.
1: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilište, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
2: I još jednom dobro jutro, poštovani slušalci. Dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Evo i aktuelnog pregleda servisnih informacija. Kako saznajemo u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Gradašcu, u protekla 24 sata na pregled je primljeno i zbrinuto 72 pacijenta. Nakon ukazane pomoći, tri osobe upućene na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Iz policijske stanice Gradača saznajemo

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Više od 900 metara iznad tla. Nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Postoji stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most da premosti

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: 20 minuta je do 9, idemo u susret najnovijim vijestima, info u 9 Radio Gradačca. Do tada da i pregled nekih aktualnih agencijskih vijesti. Velika operacija potrage i spašavanja u toku je kod zapadnog filipinskog ostrva Palawan nakon što se zapalio putnički trajekt i pri čemu je poginulo 5 osoba, a desetine putnika su nestale. Ukrajinske snage napale su luku u ruskom crnomorskom gradu Sočiju, poznatom kao Mondenskom gradu, jednom od najpoznatijih turističkih odredišta u Rusiji, a prema navodima tamošnjih vlasti u napadu je povrijeđeno 8 osoba. Nekoliko američkih vojnih aviona oštećeno je tokom noćnog iranskog napada na američku zračnu bazu u Jordanu, objavio je CBS, prenoseći navode reporterke Jennifer Jobs. Jordanska vojska saopćila je nakon napada da je njena protuzračna odbrana presrela i neutralizirala većinu projektila. Evo jedne zanimljive predizborne priče, ali iz daleke Amerike. Predsjednik Donald Trump izjavio je da će svakom odraslom Amerikancu isplatiti $5,000 Trumpove dividende ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u novembru.

Info u 9. Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Info u 9 Radio Gradašca. Učenici javne ustanove osnovna škola Hasan Kikić u Vidi 1 u Gradašcu od jučer imaju novu savremenu fiskulturnu salu. Svečanim presjecanjem vrpce je zvanično otvoren objekat vrijedan 1.093.000 maraka, čime je završen još jedan značajan projekat vlade Tuzlanskog kantona usmjeren na unapređenje uslova za obrazovanje. Također treba reći da ovaj otvaranje nove sale, učenici osnovne škole dobili su i znatno kvalitetne uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja i van nastavne aktivnosti, dok je Gradačac dobio još jedan savremen školski sportski prostor. Jučer je na Gradskom trgu održana simulacija izbornog procesa u okviru kampanje koju Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi u saradnji sa misijom OSCE u Bosni i Hercegovini i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu. Više informacija imali ste priliku čuti u našem jučerašnjem programu, a cilj je bio da se birači upoznaju sa načinom funkcionisanja uređaja, ali i da kroz simulaciju prođu ono što ih očekuje na biračkom mjestu. Ova godina je bila najteža godina u Bosni i Hercegovini kada je riječ o požarnoj sezoni. Vatrogasci zaslužuju da im se status unaprijedi i poboljšaju prava. Ovo je između ostalog bila tema sastanka predstavnika Federalne uprave civilne zaštite, profesionalnih vatrogasaca i vlade federacije. Razgovaralo se o nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Potreba za efikasnijim sistemom zaštite od požara posebno je izražena tokom ovogodišnje požarne sezone. Vatrogasci su mjesecima na terenu, a požari ne

jenjavaju, javljaju nakon sastanka. Profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac su protekla 24 sata imale su dvije intervencije gašenja požara. U Medići Donjoj je opožareno 70 dunuma niskog rastinja, šume i voćnjaka. Intervencija je trajala od 13 do 20 sati, a požar gasilo 10 vatrogasaca s 3 vozila uz pomoć 6 mještana. U Krčevini jučer gorelo nisko rastinje, a gasila ga 3 vatrogasca s jednim vozilom. Na terasi biblioteke sinoći u Gradačcu odigrana predstava Jamedea grupe autora u režiji Damira Altunbabića, a igrala je Ivana Petrović. Publika je mogla vidjeti i nakon predstave razgovarati o tome šta se dogodi kada ljubav postane pitanje moći, povjerenja, izbora i granica. Jučer su izvučeni parovi završnice nogometnog kupa Federacije Bosne i Hercegovine. Čeka nas nekoliko zaista zanimljivih utakmica, poput one između Slobode i Radnika ili Budućnosti i Zvijezde iz Gradašca. A fudbaleri Željezničara savladali su sinoć na stadionu Grbavica ekipu Sarajeva s 2-0 u vječitom derbiju i upisali vrijedna 3 boda u borbi za vrh tabele. Stuttgart je sinoć pobjedio ekipu Vikinga rezultatom 3-1 u meču prvog kola ligaške faze Lige prvaka. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović igrao do 62. minute, a u 12 minuta ili u roku od 12 minuta postigao je hat-trik i sva 3 gola za Stuttgart. Demirović je ove sezone postigao ukupno 4 pogotka za Stuttgart, a samo jednom bio je starter i to na sinoćnjoj utakmici. Stanje na putevima, brojni su radovi, izmijenjen režim saobraćaja na saobraćajnicama, autoputa 1 Kakanj Lašva i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na putevima Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Podromanija Sumbulovac, Prevoj Roman. U toku su i radovi na magistralnom putu Mostar, Čitluk, Brdo, Hum. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Jutarnja temperatura u Gradačcu 20 stepeni Celzijus, atmosferski pritisak 988 milibara, relativno vlažnost zraka 81%, puše sjeverni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Vrijeme danas pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29 stepeni Celzijus. Slušali ste Info u 9, Radio Gradačca.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, tržni centar.

0: Ting.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Vrijeme je i za izbornu hroniku Radio Gradačca. Kako izgleda i proces identifikacije birača i glasanja uz primjenu novih izbornih tehnologija? Građani Gradačca jučer su imali priliku vidjeti i sami isprobati. Na Gradskom trgu naime održana je simulacija izbornog procesa u okviru kampanje koju Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi u saradnji sa misijom OSCE-a i Uredom Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini. Biometrijska identifikacija i autentifikacija birača kao i optički skener, tehnologije koje bi trebale unaprijediti izborni proces, jučer su građanima Gradačca predstavljene i kroz praktičnu simulaciju. Cilj je bio da se birači upoznaju sa načinom funkcionisanja uređaja, ali i da kroz simulaciju prođu ono što ih očekuje na biračkom mjestu. O značaju ovakvih aktivnosti i cilju kampanje govori predsjednik Gradske izborne komisije Gradačca Isam Sendić.
2: Danas od 11 sati na Trgovačkom trgu Alija Izetbegović traje aktivnost, znači upoznavanja birača sa novim izbornim tehnologijama, i to oni koraci korištenja aparata za identifikaciju, gdje se birač identifikuje i dobija određeno odobrenje za dalje glasanje, odnosno za pristupanje članu biračkog odbora za izuzimanje glasačkih listića. Nakon toga, znači, se kao i do sada u kabini za glasanje vrši popunjavanje tih listića i sa ispunjenim listićima se dolazi do skenera gdje se ubacuju

0: Možemo samo dati podatak da je po testiranju kako ide na skener prihvat tih glasačkih listića koji se ubacuju, je vremenski rok za sva četiri listića nekih 45 sekundi do maksimalno jednu minutu. Tako da, evo, znači, veći problem će nam predstavljati glasanje u kabini, odnosno popunjavanje glasačkih listića, i gdje treba i dalje raditi dosta na edukaciji birača obzirom na novi način ispunjavanja glasačkih listića, formu glasačkih listića. E, tu ćemo vjerovatno imati određene poteškoće, ali evo, do tada, evo, pokušat ćemo i kroz ovaj današnji dan prezentacije, i mi također u petak imamo i testne izbore. Još ne znamo tačno lokaciju jer smo tek sinoć dobili ovaj zahtjev da ovo radimo u petak, znači, gdje će se od 9 do 15 sati bukvalno, znači, raditi izbori kao na izborni dan u skraćenom vremenskom okviru sa jednim biračkim odborom, sa svim ovim ostalom opremom i glasačkim listićima, kako će to biti 4.10.
1: Kako sam proces funkcioniše i zbog čega ne bi trebao predstavljati poteškoću ni starijim biračima, pojasnio je Adin Šabić, konsultant Vijeća Evrope emisije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
2: Danas smo ovdje kako bismo građanima prezentirali cjelokupan proces glasanja koji će imati priliku vidjeti na općim izborima 2024. godine, od identifikacije i izdavanja glasačkih listića do samog procesa skeniranja. Cilj ove simulacije jeste da se građani upoznaju sa procesom, da zapravo vide da to nije ništa toliko komplikovano i da sami nekako stvore osjećaj na izborni dan kako postupati s mašinama. Mašina od njih ne traže apsolutno nikakvu interakciju, osim kod skeniranja, gdje samo trebaju blago pridržati glasački listić dok uređaj povuče glasački listić. Ostalo sve zapravo rade sami članovi biračkog odbora, prozmaju njihov identifikacioni dokument, pronalaze ih u bazi, izdaju im potvrdu, oni potpisuju tu potvrdu, preuzmeju glasačke listiće i provode, jeli, unutar kabine za glasanje, biraju, znači, kandidate ili političke opcije za koje oni žele da glasaju. Tako da, evo, proces je u suštini vrlo, vrlo jednostavan i mislim da neće za građane predstavljati probleme. Mi smo do sad imali već nekoliko ovih simulacija u 78 gradova i pokazalo se da i stariji građani se vrlo dobro snalaze sa tehnologijom i da se ne žale na tehnologiju i kažu da je u većini slučajeva je vrlo jednostavno koristiti.
1: Kakve su utiske nakon učešća u simulaciji ponijeli sami građani, provjerili smo na gradskom trgu, a svoje iskustvo podijelio je Admir Kunić, profesor razredne nastave.
3: Došao sam na ovo probno testiranje vezano za izbore i lično moji dojmovi su trenutni zadovoljavajući. Mislim da će ovo prvenstveno pomoći mlađoj populaciji, oni se ne boje nove tehnologije. Ono što bih možda skrenuo pažnju ovoj starijoj populaciji, koliko budu gledali sve, da se ne boje ovoga, da se ne boje nove tehnologije, mislim da će ovaj novi način glasanja dati prvenstveno, da će uvećati povjerenje građana u izborni proces, da će olakšati također ovaj način. Tako da, evo, pozivam sve da se odazovu na izbore, da glasaju, da se ne boje ove nove tehnologije, da vjeruju ovoj novoj tehnologiji. Mislim da će ovo itekako utjecati na neku regularnost i tačnost našeg izbornog procesa.
1: A podsjećamo, kampanja Centralne izborne komisije provodi se u 60 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine sa ciljem da se birači pravovremeno upoznaju sa izbornim tehnologijama i procedurama kako bi na dan izbora mogli nesmetano ostvariti svoje biračko pravo.
4: Izborna hronika.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o provođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni izbori će biti provedeni u svim općinama, odnosno gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 sati. Testiranje se provodi kao simulirani izborni proces u uslovima koji u najvećoj i mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. Za potrebe testnih izbora svaka općinska, gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje.

0: glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Prije pristupanja testnom glasanju, testni birač dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa svrhom testiranja i daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka za potrebe provođenja testnih izbora u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka. Rezultati testnih izbora predstavljaju osnov i za utvrđivanje eventualnih nedostataka i potrebe za preduzimanje dodatnih aktivnosti prije njihove primjene na dan općih izbora 4. oktobra. Centralna izborna komisija poziva birače da učestvuju na testnim izborima.
1: Izborna hronika. Opći izbori 2026. Izborna hronika.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Za dobro jutro, sportsko jutro, a svakako u sportskom dijelu magazina nekoliko termina vrijedi upisati. Naime, na gradskom stadionu u Srebreniku u subotu od 16 sati Zvijezda Gradačac dočekuje Tuzlansku Slobodu. Nakon 4 kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, svaka nova utakmica nosi već određenu težinu, posebno kada je sa druge strane ekipa poput Slobode. Tuzlaci ovaj susret dolaze nakon pobjede nad Doškom od 4-2, dok će Zvijezda u Srebreniku pokušati doći do bodova koji bi joj svakako mnogo značili u nastavku prvenstva. Biće to ujedno i susret ekipa koje se dobro poznaju, pa vjerujemo da neće nedostajati ni borbe ni motiva. Dakle, subota 16 sati, Zvijezda i Sloboda. A nakon prvenstvenog susreta Zvijezdu dočekuje još jedna važna obaveza u završnici Kupa Federacije Bosne i Hercegovine. Žrijeb je Zvijezdi donio gostovanje u Banovićima. Protivnik će biti dakle budućnost. Utakmica je na programu 23. septembra. Biće to i borba za plasman u prvo kolo Kupa Bosne i Hercegovine. U drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjevero Mladinac 68 nastavlja svoj prvenstveni put gostovanjem u Čaliću. Omladinac je u prva četiri kola ostao neporaženi i sigurno sa dosta više samopouzdanja ulazi u naredni susret, posebno nakon posljednjih utakmica u kojima ekipa pokazala i rezultatsku sigurnost i dobru defanzivnu organizaciju. Sada slijedi gostovanje, a upravo su i takve utakmice često dobar pokazatelj koliko ekipa može držati kontinuitet kroz prvenstvo. Susret Čalića i Omladinca igra se u subotu, dakle u 16 sati na stadionu Muratović Mehmedalija Čopak. U subotu raspored je i na rukometu. Naime, rukometaši Gradačca od 19 sati u sportskoj dvorani dočekuju Krivaju iz Zavidovića. Još jedna pripremna utakmica, ali protivnik svakako koji nije slučajno izabran. Krivaja je klub sa dugom rukometnom tradicijom i upravo ovakve utakmice mogu biti dobra provjera onoga što se radi na treninzima. Za naše rukometaše ovo je prilika da kroz ozbiljan susret nastave slagati ekipu i formu, a našim sugrađanima svakako još jedna prilika da subotni

0: današnje večer provedu uz navijanje i rukomet. Nedjelja nam donosi fudbal. Bosna Mionica na stadionu Jezero od 16 sati dočekuje Gradinu iz Srebrenika. Bosna će ovaj susret ući sa jasnim ciljem doći do prve pobjede u prvenstvu, a Gradina je s druge strane u prethodnom kolu pisala pobjedu protiv Tuzla Citya, tako da ni gostima neće nedostajati motiva. Domaći teren zato bi mogao imati onu važnu ulogu u utakmici u kojoj Bosna traži nešto više od jednog osvojenog boda. Osvrnut ćemo se i na najave i rezultate nastavka nove sezone UEFA Lige u njenom proširenom formatu. Naime, srijeda na večer u Ligi prvaka donijela je pravu dominaciju domaćina. Barcelona je deklasirala Feyenoord sa 5-1, dok je PSG slavio protiv Slovana sa visokih 6-1. U derbijima večeri Liverpool je na Anfieldu slavio protiv Atletiksa sa 1-2-1, dok je Arsenal odnio puni plijen iz Napulja minimalnom pobjedom od 1-0. Večera se kompletira prvo kolo novog formata, a u centru pažnje bit će i bosansko-hercegovačke zvijezde. Naime, u ranom terminu od 18:45 Edin Džeko sa Fenerbahčeom dočekuje svoj bivši klub Romu, dok u udarnom terminu od 21:00 Sead Kolašinac sa Leipzigom gostuje kod talijanskog Koma. Šta reći na kraju, eto, osim da im želimo dobre utakmice i naravno što bolje rezultate.
1: Desit će se.
2: Biva se.
3: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Više od 900 metara iznad tla. Nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu danas će izaći na proteste kako bi ukazali na nezadovoljavajući položaj prosvjetnih radnika i odnos prema ovoj kategoriji zaposlenih. Ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju, najavili su da će 21. septembra stupiti u generalni štrajk. Juče je u kasnim popodnevnim satima šire područje Laktaša zahvatilo nevrijeme praćeno jakom kišom i ledom. Iz civilne zaštite Laktaši jutro su za BHRT istakli da se voda koja je juče ušla u pojedina domaćinstva povukla, te da na tri lokacije ekipe vrše isušivanje. Protivgradna preventiva Republike Srpske saopštila je da su proteklog dana zbog nestabilnog vremena ispaljene 133 protivgradne rakete. Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Zastupničkog doma Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović razgovarat će sa predstavnicima sindikata radnika u BHRT-u o aktuelnom stanju u radioteleviziji Bosne i Hercegovine i informaciji o stanju sudskih procesa sa RTRS-om. Ranije je Vrhovni sud Republike Srpske preinačio presudu prema kojoj BHRT nije dužan RTRS-u 17,7 miliona maraka. Najmanje 5 ljudi je poginulo u požaru koji je izbio na putničkom trajektu u vodama kod zapadnih Filipina, a desetine ljudi se vodi kao nestalo, saopštila je danas obalska straža te zemlje. Do sada je spašeno 42 ljudi od ukupno 134, koliko ih je bilo na trajektu. Akcija spašavanja još traje. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Bihaću

0: Sarajevu i Banja Luci je 20 stepeni, Tuzli 22 i u Mostaru 26 stepeni. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna od 16 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: Uz sve ono što nam i donosi jedno jutro i prije podne, stižu i informacije iz svakodnevnog života koje nije loše uvijek imati na jednom mjestu, a poslije prilično evo dugog perioda suhog vremena i visokih temperatura, sinoć nam je konačno stiglo malo kiše, u nekim krajevima više, u nekim manje, ali dovoljno da se osjeti promjena nakon dana.

dana u kojima smo uglavnom gledali u prognoze i čekali malo ozbiljnije osvježenje. Danas Federalni hidrometeorološki zavod za područje Krajine, Sjevera i dijela centralne Bosne najavljuje više oblačnosti, dok će u ostalim krajevima biti sunčanije uz umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana po Bosni su mogući i lokalni pljuskovi i grmljavina. U Gradačcu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, uz mogućnost da povremeno bude i pretežno oblačno uz kišu u poslijepodnevnim satima. Trenutno su 22 stepena, a najviša dnevna danas temperatura oko 28. Centralna, istočna i sjeveroistočna Bosna danas će biti na između 26 i 31 stepena, na jugu zemlje temperatura može dosegnuti i danas do 36, dok će u Krajini i dijelu sjevera biti između 22 i 26 stepeni Celzijusa. Vjetar je danas slab do umjeren, u Bosni uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne južni i jugoistočni. Evo, u noći iza nas osim kiše bilo je i nekoliko događaja o kojima jutros izvještava policijska stanica Gradačac. Naime, na području našeg grada dogodile su se dvije saobraćajne nezgode, a evidentirana su i tri slučaja u rubrici Ostali događaji. Šira slika Tuzlanskog kantona pokazuje da je tokom protekla 24 sata obilježilo ukupno 8 saobraćajnih nezgoda. U tri su povrijeđene osobe, ukupno 5 osoba, a 4 osobe zadobile su lake tjelesne povrede, dok se za jednu ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. U pet nezgoda pričinjena je samo materijalna šteta. Uz saobraćaj MUP Tuzlanskog kantona u svom izvještaju navodi 5 evidentiranih krivičnih djela, dok je javni red i mir narušen jednom u Tuzli, gdje je zabilježeno drsko ponašanje. Upravo je i saobraćaj dio današnje priče koji će se osjetiti na gradskim ulicama. Ulicama početak školske godine vratio je uobičajene jutarnje i poslijepodnevne gužve, posebno oko škola, na prilazima gradskim centrima, ali i na frekventnijim saobraćajnicama. Prema informacijama Bihamka, na graničnim prelazima za putnička vozila trenutno nema dužih zadržavanja. Glavni val ljetnih putovanja je iza nas, pa se veća pažnja sada, barem kada je riječ o gradskim sredinama, ponovo usmjerava na svakodnevne špiceve i pojačan saobraćaj. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. A ako vozite kroz naš grad, radarske kontrole nastavljaju se tokom popodneva i večeri, pa ih je svakako dobro imati na umu. Dakle, od 14.30 do 15.30 radarska kontrola najavljena je na magistralnom putu M14-1 u ulici 6. bataljona. Na magistralnom putu M19 ulici Šehitluci radar je planiran od 19.40 do 20.40, a posljednja najavljena kontrola je danas je od 22.30 do 23.30 na dionici puta M19 u Mionici 3. Vozačima svakako želimo sretan put gdje god krenuli, čuvajte i sebe i druge na cesti, a i svima ostalima želimo ugodan i miran nastavak dana.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz. Dragi slušalci, evo, lijepo je ovako kad se muzika i riječi smjenjuju i program ima nekako svoj ritam, a nakon muzike vrijeme je da malo više prostora damo upravo i riječi. Zato ćemo se i vratiti na jednu priču koja je sinoć otvorena pred publikom u Gradačcu. Naime, neke predstave završe aplauzom, a neke ostave pitanje koje nastavi da traje kada se svjetla ugase. Ja, Medeja je upravo takva priča. Medeja je samo polazište, a ono što se kroz nju propituje, mnogo je bliže našem vremenu. Žena, njena sloboda, očekivanja koja joj društvo nameće, nasilje, osuda i mjesto koje joj u tom društvu pripada. Predstava teatra Kabare Tuzla u kojoj Medeju igra Ivana Petrović, sinoć je izvedena na terasi javne biblioteke Alija Isaković. Nakon predstave ostala su i otvorena pitanja koja ne pripadaju samo pozorištu. Koliko smo se zaista pomjerili od vremena Medeje i šta se promijenilo u načinu na koji gledamo ženu danas. O tome, ali i o samoj Medeji koju donosi na scenu, govorila nam je Ivana Petrović.
2: Ivana Petrović, večeras sam uprizorila predstavu Ja Medeja i lik Medejin i evo, započeli smo jednu malu turniju, krenuše u grada Gradačca sa projektom koji se zove Medejin Eho, anatomija mladalačkih veza. Vrlo je zanimljivo to što smo lik izvukli iz antičkog vremena koji je zapravo i dan danas aktualan, čak što više u psihologiji se spominje, jel, Medejini kompleks, pa u skladu s time, jel, daju se i određene dijagnoze. A mi s druge strane koristimo Medeju kao temelj da progovaramo o rodno zasnovanom nasilju, nasilju na ženama, senzibilizaciji žena mladih unutar društva, zapravo svih onih problema koje se tiču odnosa i komunikacije između partnera, muškarca i žene općenito. Stoga smo uvijek radosni i ponosni kada nam na predstavu dođu i muškarci, jer je vrlo važno da razvijamo kritičko razmišljanje i da kroz lik Medeje zapravo vidimo koliko je ona aktualna i danas. Iz onog iskustva koje imamo nakon izvođenja ove predstave, vidjeli smo zapravo da je Medeja jako aktualna kada malo bolje razmislimo, pa i ne poznavajući ovaj lik uopće, ali aktualna na način da kažu ljudi da odrasli su u jednoj patrijarhalnoj porodici, da učeni su na jedan određeni način kako se ponašati prema muškarcu, muškarac prema ženi i žena prema muškarcu, i onda vidimo zapravo koliko danas emocije koje nisu mladi naučeni kako da te emocije kanališu, evo, nisu baš ni odrasli, pa nismo im ni mi neki najbolji možda put i način da to savladaju, ali koliko emocije mogu prevladati osobama da dođu do onog najtežeg dijela, a zapravo je li samog ubojstva. Nažalost, nije to lijepa tema reći da je danas femicid aktualan, to je jedna grehota i strašno je samo izreći, ali mi se trudimo i kroz umjetnost, kulturu, kroz sve ono što znamo i umijemo da skrenemo pažnju da danas je vrlo važan razgovor, vrlo važno razvijati svoj kritički sud, vrlo važno razvijati način kako razmišljamo i učiti se kako ispoljiti emocije, kako kod žena, tako i kod muškaraca. Medeja je zaista jedan specifičan lik, jer ona nije trpila da joj drugi odredi šta će ona kako uraditi iz te neke ljubomore koju osjetila prema Jasonu i svega onoga što je uradila za njega, svih borbi koji je prošla kroz svoj životni put. Ona je učinila zlodjelo, nedjelo, jeli, po jednima kaže se, jel, da je ubila svoju djecu, po drugima da je Zeus poslao kočiju, da je uznio gore na nebesa, a po trećima da je zapravo

0: upravo ostavila djecu u Svetom hramu kod Here i da su tamo Korinčani došli i ubili djecu i na taj način je li ona ih ostala bez njih. Tako da ako ćemo gledati kao lik Medeje, ta ljubomora koja njome prevladala, taj osjećaj bijesne mržnje doveo je do toga, do najgoreg čina i zasigurno ne bih rekla da krenemo Medejinim putem, jer mi gledajući predstavu zapravo razmišljamo o tome da li ona postupila ispravno ili ne, ali ubojstvo nikad nije ispravan način i bilo koje nasilje, znači ne, nije ispravan način. A s druge strane, ja kao Ivana, ja sam apsolutno netko ko se jako bori protiv nasilja, jer ja sam i sama proživjela određena iskustva i znam kako je to biti u koliziji sa sistemom, sa okolinom, sa obitelji, sa svima onima koji su u mom okruženju i koliko nam je zapravo taj mehanizam još nije izgrađen, ali smatram da svako ponaosob treba krenuti od sebe i od malih nogu učiti svoju djecu da nije u redu vući djevojčicu za kike, da to nije izraz ljubavi, da nije u redu da kada dječak povuče isto tako djevojčicu da kaže pedagoginja u školi pa oni se samo vole, znači da se uče djeca od malena da se poštuju jedni drugima, da postoje granice i da te granice ne treba prijeći. I evo kroz svoj rad dalje i kroz teatar Kabare Tuzla, ali i kroz rad evo, koji je vezan za usko za psihologiju, nastojim da zapravo promoviram što više razgovore, komunikaciju, vrlo zdravu i dobru, i uz to imam brojne saradnike koji evo podržavaju moju ideju i podržavamo zajednički iste ideje, tako da nadam se da ćemo danas sutra stvoriti jedno osjećajnije društvo, jače i bolje, koje evo će prevazići ove situacije koje nam se trenutno dešava.
1: FM 98.3 Radio Ograda, Radio Ograda, Radio Ograda, Radio Ograda.

0: Više od 900 metara iznad tla. Nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2, bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

Isteklo je 5 minuta predviđenih za HDZ, BiH, SP, BiH, HK, DU, HSP, ASH, HDU, HSP, HB, HRAST. Neposredno predstavljanje u ovom terminu, dakle, nije održano u nastavku od 11.30. Termin je predviđen za NES BiH PDA Naprijed za Evropsku BiH zajedno, koji prema utvrđenom rasporedu također ima 5 minuta programskog vremena za neposredno obraćanje.

0: Naši izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.
1: Srdačan pozdrav za sve slušaoce Radio Gradac. Ja sam Salim Mujić, diplomirani ekonomista, povjerenik Narodnog evropskog saveza BiH, obzirom da je nedavno sa političkim djelovanjem na području ove općine krenuo i Narodni evropski savez, pokrenuo je, znači, to je političko djelovanje, a moja malenkost, evo, malo je kriva što sam ja prihvatio te njihove ideje i pokušavamo sad da u narednom periodu završimo neke priče koje je Narodni evropski savez pokrenuo. Na predstojećim izborima Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine nastupit će u koaliciji sa strankama PDA i Naprijed, te će imati svoje zajedničke liste za državni parlament, federalni parlament, kao i za skupštine kantona. Zajednički naziv političkog bloka nosi naziv NES BiH PDA Naprijed za evropsku BiH zajedno. Razlozi pokretanja ovih aktivnosti PDA, gdje sam i ja preuzeo tu odgovornost kao ovlaštena osoba za istupanje u ime ove koalicije, a prvenstveno ispred NES-a, BiH, nezadovoljstvo koje se širi i u stvari koje je narušen sistem vrijednosti u svim segmentima društva i djelovanja od obrazovanja, privrede i zdravstva, vidi se to nezadovoljstvo u svim, kažem, segmentima života, a cilj ovog političkog djelovanja je da pokušamo neke stvari postaviti na prava mjesta, odnosno postaviti neke ljude koji su spremni preuzeti i odgovornost za to svoje političko djelovanje. U fokusu ovog djelovanja, prvenstveno na ovim prostorima, je gradačačka privreda, sistem vrijednosti koji je narušen u obrazovanju, zdravstvu i u drugim segmentima života, a ovi problemi koji su kumovali u proteklih 30 godina, evo vidite i sami dokle je to došlo, u tom nekom kritičku osvrtu na sve ove aktivnosti koje su do sad vođene, rezultat je nezadovoljstvo ogromno građana. Narodni evropski savez prihvatio je ovu koaliciju iz raznih interesa, prvenstveno na federalnom i kantonalnom nivou, da pokuša stvari postaviti na svoje mjesto i birati ljude koji su spremni prihvatiti odgovornost za sve ono što preuzmu i da pokušaju naći određena rješenja koja se tiču ovih građana na prostoru. U ovoj kampanji, evo vidjeli ste i do sad, izlaze razni nastupi, priče bez pokrića, prvenstveno kumovane od određenih političkih subjekata koji se razbacuju nekim milionima i milijardama investicija, ogromnim brojem radnih mjesta. Međutim, to su priče bez pokrića gdje, ne znam, pokušavaju da zavaraju građane.

građane i da odvedu u nekom drugom smjeru. Egzistencija ovih svih priča je ta da ovaj narodi, ovaj građani ovog našeg grada Gradarca pokušaju da izbore svoje mjesto na političkoj sceni i da ovaj pokušaju

0: vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.
1: I dragi slušalci, evo nadam se da ste lijepo proveli ovo vrijeme uz naš program i muziku, ali i ostale sadržaje. Polako mi privodimo kraju još jedno prijepodnevno druženje. Prije nego vas prepustimo i nešto opuštenijem ritmu, da vidimo i provjerimo i još jednom šta nam to donosi nastavak dana. U Gradačcu trenutno oko 22 stepena, danas će biti promjenjivo u sunčane periode, ali i uz oblačnosti, ali mogućnost pljuskova i grmljavine u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura za danas predviđena oko 28-29 stepeni u našem gradu. Ako danas ipak planirate put, prema informacijama Bihamka, na graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja, ali na gradskim ulicama je međutim zbog početka školske godine ponovo i nešto više saobraćaja, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, pa će malo strpljenja svakako dobro doći, ali i opreza. Mi sada polako mijenjamo ritam, tačno u 12. slijede vijesti federalnog radija. Nakon njih vraćamo se bloku narodne muzike, kao i uvijek, i vaša muzička želja može biti dio programa. Broj za poruke ostaje isti, Viber 061 26 49. Iz studija i režije za ovo jutro i prije podne pozdravljaju vas Džemal Delić, Sead Osmičić i Maida Pezerović. Hvala vam što ste bili sa nama, želimo vam ugodan nastavak dana. Ako ste za volanom, sretan vam put.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermine Jalimam i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Bosna i Hercegovina pozvala članice UN-a da osude veličanje Ratka Mladića. Šutnja nije neutralnost. Na više mjesta u Hercegovini aktivni požari, pod kontrolom požar kod Bihaća. Trump nudi $5,000 svakom Amerikancu ako republikanci pobjede na međuizborima u novembru. Poslije podne pljuckovi i vrmljavina u Bosni. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine putem stalne misije naše zemlje pri Ujedinjenim nacijama uputilo je pismo svim članicama UN-a kako bi skrenulo pažnju na uznemirujuće događaje u Srbiji, tačnije na institucionalno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, što zahtjeva jasan, javan i dosljedan odgovor svake države članice.
0: U pismu su navedeni konkretni koraci koje treba preduzeti sve članice, jer država za koju je Međunarodni sud pravde utvrdio da nije spriječila genocid, ne može odati počast zločincu koji ga je počinio bez posljedica, navedeno je u pismu. Od država članica se zahtjeva javna osuda službenog i institucionalnog veličanja Mladića, sankcije javnim zvaničnicima i drugim osobama koje u tome učestvuju, potvrda autoriteta presuda međunarodnih sudova, kao i odbacivanje svakog pokušaja poricanja i revizije sudskih utvrđenih činjenica.
2: Predsjednik odbora Bundestaga za vanjske poslove i jedan od najistaknutih političara Socijaldemokratske partije Njemačke, Michael Roth, pozvao je Evropsku uniju da obustavi pristupne pregovore sa Srbijom nakon što je osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić sahranjen u Beogradu uz državnu organizaciju i vojne počasti.
0: Roth je poziv objavio na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X nakon što je način na koji je organizovana Mladićeva sahrana izazvao nove osude zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca.
2: Ratni ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Mićo Stanišić, koga je Haški tribunal osudio na 22 godine zatvora zbog zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, ponovo je od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove zatražio puštanje na prijevremenu slobodu.
0: U podnesku njegovog advokata navedeno je da je prema zakonu Republike Poljske, gdje Stanišić služi zatvorsku kaznu, dosegnut prag od 2/3 za prijevremeno puštanje na slobodu. Mehanizam je Stanišićev raniji zahtjev odbio.
2: U Ljubljani je otvorena izraelska ambasada. Sporazum su potpisali izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar i njegov slovenski kolega Tone Kajzer. Događaj su pratili i protesti građana koji su uputili žestoke kritike na račun izraelske politike prema Palestincima, ali i novog kursa slovenske vlade.
3: Prethodna slovenska vlada lijevog centra pod vodstvom Roberta Goloba bila je među najglasnijim kritičarima Izraela u Europskoj uniji. Otkad je početkom lipnja preuzeo vlast, premijer Janez Janša promijenio je smjer. Slovenski ministar Tone Kajzer poručio je kako se nada jačanju odnosa.
4: Mnogo je trauma i frustracija jer bismo željeli vidjeti mir u Izraelu i Palestini, ali situacija je takva kakva jest, pa smatramo da moramo ponovo otvoriti komunikacijske kanale sa našim izraelskim prijateljima i razgovarati s njima o svim otvorenim pitanjima, uključujući bilateralna, gdje vidimo mnogo potencijala, ali i o regionalnoj situaciji.
3: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar kazao je da u Europi postoje neki koji još ne razumiju stvarnu prijetnju.
4: Gospodine ministre vanjskih poslova, prijateljstvo je lako kada nema pritiska. Slovenija pod vašom vladom stajala je i stoji uz Izrael kada je važno. Izrael se sjeća svojih prijatelja. Kao što ste vi stajali uz nas, mi ćemo stajati uz vas. Kao što smo to činili u prošlosti, kao što smo to činili od prvih dana neovisnosti Slovenije.
3: Ispred zgrade novog veleposlanstva okupilo se nekoliko tisuća prosvjednika. Izrazili su nezadovoljstvo

0: posjetom izraelskog ministra i zatražili zatvaranje ureda. Nazočile su i neke istaknute osobe iz svijeta politike, poput bivšeg predsjednika Milana Kučana.
1: Prosvjedujemo protiv genocida, protiv utjecaja Izraela na slovensku politiku i političke procese. Protivimo se otvaranju izraelskog veleposlanstva, te bilo kakvoj suradnji sa Izraelom na državnoj razini. Nadamo se da će vlade i parlamentarne i izvan parlamentarne stranke poslušati naše zahtjeve, jer je veoma lako javno podržati Palestinu, ali kada postoje neki stvarni zahtjevi, oni samo šute.
0: Slovenska je oporba optužila novu vladu Janeza Janše da vodi izraelsku vanjsku politiku. Bivši premijer Robert Golob.
2: Prije, pod našom vladom, bilo nam je najvažnije prihvatiti, ne samo prihvatiti, već se u potpunosti posvetiti međunarodnom pravu i da svaka akcija koju smo poduzeli na međunarodnoj sceni uvijek bude utemeljena na međunarodnom pravu, bilo u ukrajinskom sukobu ili ratu i ruskoj agresiji ili izraelskom ratu u Gazi, ali još više kada je riječ o zapadnoj obali.
0: Slovenske vlasti tvrde da nisu promijenile politiku, nego pristup, prelazeći sve oma glasnog vanjsko-političkog nastupa u tihu diplomaciju. Diplomatske interese Izraela u Sloveniji do sad je pokrivalo veleposlanstvo u Beču. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Ponovno rastu cijene goriva u našoj zemlji.
1: Dizel jutros dostiže gotovo 3,80 konvertibilnih maraka po litru, prateći nagli skok cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Brent je premašio 101 dolar po barelu zbog novih tenzija između SAD-a i Irana te rasta kineske potražnje. Iako su u Federaciji Bosne i Hercegovine marže ograničene, globalni poremećaj i dalje diktiraju poskupljenja na domaćim pumpama.
4: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump na Republikanskoj konvenciji u Dallasu obećao je svakom punoljetnom Amerikancu 5000 dolara ako zadrže većinu u Kongresu na izborima 3. novembra. Uvjeren je u pobjedu u ratu s Iranom. Najavio pad cijena nafte te kazao i kako ruski predsjednik želi okončati rat u Ukrajini. U međuvremenu Ukrajina je izvela napad dronovima na Soči, dok je više aviona oštećeno u iranskom udaru na američku vojnu bazu u Jordanu, slijede vijesti svijeta.
5: Ukrajinci su napali luku u ruskom crnomorskom turističkom gradu Sočiju. Regionalne vlasti u krasnodarskom kraju objavile su da je nakon ukrajinskog udara bespilotnim površinskim plovilom izbio požar na obali, pri čemu je oštećena infrastruktura. Povrijeđeno je 8 ljudi. U tom gradu službenu rezidenciju ima i ruski predsjednik Vladimir Putin. A u ruskom napadu dronom na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi pogođen je trgovački centar. Poginule su dvije, a povrijeđeno 20 osoba, od kojih 4 teško, izvijestio je regionalni guverner Oleh Hrihorov. Više američkih vojnih aviona oštećeno je u iranskom raketnom napadu na zračnu bazu Muwaffaq Salti u Jordanu, objavili su američki mediji. Sjedinjene Države su ranije saopćile da su pogodile 5 iranskih naftnih tankera nakon što je Teheran pokušao napasti američki ratni brod. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je u znak odmazde napala 8 tankera, 2 ratna broda i američku zračnu bazu u Jordanu. Riječ je o novoj eskalaciji direktnog sukoba Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će svaki punoljetni Amerikanac dobiti 5000 dolara ako republikanci na izborima 3. novembra zadrže kontrolu nad Kongresom. Od pristalica je zatražio da se pretvaraju da je i on na glasačkom listiću.
1: Ako republikanci pobjede, vi pobjeđujete s nama i dobijate 5000 dolara. To će se zvati Trumpova dividenda.
5: Prema anketama njegova stranka trenutno zaostaje za demokratama. Birači izražavaju sve veće nezadovoljstvo visokim cijenama i ratom koji je pokrenuo protiv Irana. Međutim, Trump je uvjeren u pobjedu u ratu i pad cijena nafte.
1: Usput, cijena nafte će pasti čim pobjedimo u ratu s Iranom koji se upravo odvija. Pobjedit ćemo, pobjeđujemo, kontroliramo Hormuški Moreus. Mislim da bismo ga trebali nazvati Trumpov Moreus.
6: We should call it the Trump Strait. I should get something out of it. The Trump Strait.
5: Trump je kazao i da je početkom sedmice imao odličan razgovor s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, te da ruski lider želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je planirani telefonski razgovor s američkim predsjednikom nekoliko sati nakon što je Trump javno pozdravio uspjeh krajnje desničarske alternative za Njemačku

0: regionalnim izborima. Glasnogovornik kancelara nije naveo zašto je razgovor otkazan, ali je odgovarajući na pitanje novinara istaknuo da razlog nisu bili problemi s usklađivanjem termina, prenosi Guardian. Najmanje 5 ljudi poginulo je u požaru koji je izbio na trajektu u vodama na zapadu Filipina, a desetine se vode kao nestali. U toku je operacija potrage i spašavanja. Na trajektu je bilo 134 ljudi, od kojih 117 putnika i 17 članova posade. Još se ne zna uzrok požara koji je prema riječima jednog putnika izbio u prostoru za teret. Za Federalni radio, Maida Alić.
1: Nastavlja se borba s požarima širom države, posebno je teško u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, naročito kod Konjica, te u Unsko-sanskom. Dok vatrogasne jedinice imaju pune ruke posla, postavlja se pitanje statusa njihovih pripadnika.
2: Protekli dani sedmice ukazali su na važnost vatrogasnih jedinica na cijeloj teritoriji naše zemlje. Borbe s požarima, sa sušom i drugim nedaćama skrenuli su ponovo pažnju na ove heroje koji pa i životom brane naše domove, imovinu, šume. No stječe se dojam kako ih se vlast i okolina sjete tek kada gori pod petama i na horizontu. Tako je premijer Federacije Nermin Nikšić najavio da vlasti, odnosno parlament Federacije, bilo u aktuelnom ili novom sastavu, mora riješiti pitanje unapređenja statusa i prava vatrogasaca kroz usvajanje dopuna zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.
3: Svi znamo, predzborno je vrijeme, predzborna godina, hoće li biti, neće li biti sjednici parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ali kad god bude i kojim god sastavu bude, mislim da nam svima mora biti u svijesti da ono da se ne sjetimo ovih ljudi samo kad nam trebaju i kad je ovakvo stanje kako jeste, nego da je to zaista njima pravo koje im pripada i zasluženo pravo, da se izjednače sa pripadnicima drugih grana, recimo sa policajcima, jer zaista i oni daju ogroman doprinos svemu ovome.
2: Dodao je da je u Bosni i Hercegovini u regiji ovo možda najteža požarna sezona, te istakao da su vatrogasci heroji u ovome što rade, kako se ponašaju, koliko se daju. Privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić navodi kako je prije mjesec dana održan sastanak sa predstavnicima profesionalnih vatrogasnih jedinica o izmjeni zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, gdje su tražili da oni imaju poseban penzioni status. Prema njegovim riječima, Federalna uprava civilne zaštite je odmah napravila tu izmjenu zakona.
4: Svi pitaju zašto sada trenutak, zato što je 17 godina od usvajanja zakona o zaštiti požara i vatrogastva od 2009. godine, kada su većina opština i gradova, neki na kantonima, formirali profesionalne vatrogasne jedinice. Već imamo ljude koji imaju 15 godina neprekidnog staža u profesionalnom vatrogastvu, dakle već idu neki u penziju. Vrlo je bitno da, tako kažem, oni svi uživaju te posebne uslove rada, da nekog ne propustimo, zaista su oni, da tako kažem, ovo zasluži. Ako kad moramo dokazivati to što rade vatrogasci, mogli ste vidjeti u prethodna dva mjeseca, najteža vjerovatno požarna sezona ikada na području ne samo države Bosne i Hercegovine, cijelog regiona Europe, i zaista mislim da je ovo najmanje što možemo učiniti za njih, da oni dobiju te, kako smo rekli, 5 najboljih godina da im se uzimaju u obzir, jel, kada budu odlazili u penziju.
2: Brašnić je istakao da na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine ima gotovo 900 vatrogasaca, od kojih prema procjenama 10% naredne godine ide u penziju. A sa kakvim se stanjem na terenu suočavaju pokazuju današnje informacije. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu zabilježeno je više požara. Oni kod Konjica na lokalitetima Dabića Poljana, Ratkamen i Česim i dalje su aktivni, a stihija na Bitovnji je lokalizovana. Na području Konjica aktivan je požar i u mjestu Ljubača, a gori i na Ruištu. Nakon višednevne borbe na izuzetno nepristupačnom terenu, pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspjeli su staviti pod kontrolu požar na Plješevici i području Žegara kod Bihaća, gdje je civilno stanovništvo bilo direktno ugroženo. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: U okviru obilježavanja dana oslobođenja općine od fašizma, u Tešnju su svečano otvorene prostorije odjeljenja specijalne policijske jedinice MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Na ovaj način su dodatno ojačani policijski kapaciteti i sigurnost građana sjevernog dijela kantona.
5: Pojačani sigurnosni izazovi nametnuli su potrebu povećane sigurnosti građana i njihove imovine i u ovom dijelu Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon višegodišnjih razgovora u Tešnju su svečano otvorene prostorije

0: u kojima će stalno biti stacionirana jedinica specijalne policije i ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić.
1: Gdje smo razgovarali sa načelnikom, ali i sa drugim građanima Tešnja koji su smatrali da je jako važno da pojačamo sigurnost i u ovom dijelu kantona, obzirom da je sjedište specijalne jedinice u Zenici i da je tu jako udaljeno.
2: Ovo je za sve građane sjevernog dijela kantona, obzirom da će ove prostorije koristiti i građani, odnosno policijski službenici, policijske stanice Dovo Jug i policijske stanice Usora, tako da je sigurno ovo jedan od velikih projekata kad je u pitanju sigurnost i bezbjednost naših građana na ovom području kantona.
0: Pojašnjava prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, Emir Vračo. Dio je ovo kontinuiranih ulaganja u sigurnost u Tešnju, ističe način općine Tešan Suat Huskić.
3: Mi smo prije par godina završili investiciju u gradnju video nadzora i tada smo uložili preko 230.000 konvertibilnih maraka. U ovom trenutku mislim da smo uložili između 160 i 200.000 u ovaj prostor, njegovo opremanje i pripremu za boravak.
0: Ulaganje u opremanje policijskih jedinica ranije su iznosila 600.000 maraka godišnje, dok su u posljednje tri godine dosegla iznos od 10 miliona maraka na godišnjem nivou. Nova oprema, uključujući i helikopter kantonalne uprave civilne zaštite, prezentirana je na pokaznoj vježbi policije, hitne pomoći i vatrogasaca. Premijer Nezir Pivić.
1: Preko 10 puta je uvećan budžet za sigurnost. Mi smo za period od ove 3 godine u sigurnost na području Zeničko-Dobojskog kantona uložili preko 30 miliona konvertibilnih maraka.
0: Ove godine u zasluženu penziju odlaze 234 policijska službenika. U protekle 3 godine u aktivnu službu primljeno ih je 416. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
4: Ljetnja turistička sezona u Srednjoj Bosni završena je s 2% više ostvarenih noćenja u odnosu na prošlu godinu, iako je u prva dva mjeseca zabilježen pad od 3,5%, kazao je direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević.
5: Odnosno na 2025. godinu i mogu reći da smo zadovoljni budući da je kriza na Bliskom istoku dosta uzrokovala probleme, odnosno broj dolazaka u 6. mjesecu, tako da smo se pribojavali nekih negativnih brojki, ali evo kad se uzme 8. mjesec, zaista ogroman broj aktivnosti, ogromna posjeta Središnjoj Bosni. Možemo reći na neki način da je 8. mjesec zapravo izvukao ljetnu turističku sezonu.
6: Sport. Željezničar Sarajevo 2-0, sinoć je odgođeno meču drugog kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Strijelci bili Piloto u 47. i Husković u 73. minutu. Domaćin je sada na tabeli treći, gost četvrti sa po 10 bodova. Redovni takmičarski krug nogometnog prvenstva naše zemlje nosi broj 7. Te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama. Prvi će na teren Čelik i Radnik iz Bijeljine sutra u 20 sati. U Ligi nogometnih prvaka Evrope nastavili su prvi takmičarski krug. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović postigao hat-trick za pobjedu Stuttgarta nad Vikingom 3-1. Paris Saint-Germain je u odbranu naslova krenuo pobjedom nad Slovanom iz Bratislave 6-1, Liverpool do 2-1 s Atletico Madridom stigao preokretom, Arsenal u Napulju tukao Napoli 1-0, Barcelona Feyenoord 5-1, Sporting Galatasaray 3-1. Pred nama su preostali susreti prvog kola, u 18 sati 45 minuta počinju Fenerbahče Roma i PSV Šahtar. U 21 sat Bayern Budo Glimt, Como Leipzig, Manchester United, Sabah Baku i Slavia Prag Lans. Veče za nama obilježile su i utakmice prvog kola Lige evropskih prvaka u rukometu. Igra se po novom formatu sa po 4 tima u 6 grupa, prvi i drugi svake proći će u glavnu fazu. Biće to dvije grupe sa po 6 sastava. Sinoć u prvom kolu Olborg Paris Saint-Germain 33-33, Kielce Krins 30-29, Zagreb Celje 31-29, Vešprem Porto 36-28, Barcelona Skanderborg 39-28, Magdeburg Kolštat 37-22 i Nant Visla 26-25. U 18

0: sati i 45 minuta počinju utakmice Dinamo Bukurešt Montpellier, Partizan Berlin i Seged Kristijanstad. U 20 i 45 Melsungen Vardar i Sporting Gudme. Jutros rano upisali smo i posljednjeg polufinalistu US Opena. Prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, je bio bolji od Nizozemca Botika van de Zandschulpa 6-2-7-5-6-1. U nastavku će igrati protiv Rusa Karena Hačanova, kojem je Belgijanac Aleksandar Bloks predao meč u trećem setu nakon što je izgubio prethodna 2-2-6-5-7. Drugi par polufinala poznati od prije, to su Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva-Golubinja, Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Podmilače, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo-Hum i Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
3: Prije podne je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 17 stepeni, Bihać i Prijedor 20, Banja Luka, Sanski most i Srebrenica 21, Gradačac 22, Ivan Sedlo, Jajce, Sokolac i Zvornik 23, Bijeljina, Bugojno i Livno 24, Tuzla 25, Sarajevo 26, Zenica 27, Neum 31 i Mostar 32 stepena. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova i grmljavine bit će po Bosni, u Hercegovini sunčanije. Vjetar slab do umjeren, u Bosni većinom sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima od 26 do 31, na jugu do 36 stepeni. U krajini i dijelu sjevera od 21 do 26 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Lejla Gabela, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Ermina Jalimam i Darijan Babić.
5: Vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Više od 900 metara iznad tla, nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.
2: I gdje ću sad

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Reklame.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio, tvoj broj jedan.
1: 10. dan mjeseca 9. 8. svjetskog čuda koje ne vidimo i 7 dana do sljedećeg četvrtka, 6 dana jula, 5. elementa i 4 jahača apokalipse, 3 praseta u bajci i 2-0 za želju. I što voli reći moj drug Bafta, Federalni radio na broju 1 u 1. Emisija u fokusu za današnji dan, ona je prvi pomenuti, a 10. u poretku. S vama danas Lele Gabela i Zoka Ćatić koji vas srdačno pozdravljaju, a posebno navijače Sarajeva.

Situacija je takva, a još se nije zakuhalo, da sad kad planirate negdje krenuti kao ja jutros na posao, morate uplanirati sve ove predizborne zaskakivače koji su iza svakog ćoška. Hajde što mi iskaču na sve strane čim otvorim računar ili mobitel, što su svi u fazonu na nagovor familije i prijatelja, evo sam se i ja kandidovao i kandidovala, nego to krenulo je u fizičke obračune, te olovke, te teke, te cekere, kažu bit će i paketića i to ovih novogodišnjih.

može biti jedan od razvojnih oslonaca. Pozitiv, magazin za bolju BiH.

sve dođe na svoje. Dakle, jasno je, naravno, onim neosviještenim poput mene, da sve te predizborne priče idu u budućem vremenu. To vam je kao i u vezama. U stanju smo sve i svašta obećati, biti lijepi, pametni, slatki i uslužni, a kad ostvarimo ono što smo naumili, uđemo u vezu, e onda se stvari najčešće zakolutaju nekim drugim pravcima. Nerijetko i u pogrešnim, i onda svi idu okolo i kukaju na svoje partnere, bježe jedni od drugih i raspadnu se ti koalicioni brakovi. Zato su sad popularni ovi predbračni ugovori. Ako tam ne bi bilo loše to uvesti u politiku. Predkoalicioni ugovor koji podastrete medijima i javnosti, pa vidimo šta je ko nam obećavaju i šta od toga ima. A ima to. Ono, koliko je ko čega od koga obećao i ispunio. Pa što nam to ne pokažu? A, nemaju šta pokazati. Pa dobro, to je u redu. Važno je da nemaju djece ko u brakovima, pa da djeca trpe. Doduše, svi smo mi nečija djeca i trpimo. Nego šta sam htio reći prije ove kiše? Da, požari su aktuelni, pa su zgodna prilika da kad već nemamo čime da ih gasimo, a opet imamo s kime, misli se na vatrogasce koji su ono fakat heroji, neopjevani, ali i neprikazani u medijima, sjetili se da bi im se šta moglo naobećavati. Pa da raja skontaju kako se eto oni ko biva brinu. Kaže, nacrt zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu trebao bi unaprijediti status profesionalnih vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, te jasnije urediti njihova prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja. Neosviješteni levat poput mene je pita, a što to niste do sad napravo, što sad? I što u budućem vremenu, što to ne napraviti, kajete, evo mi završili. Čitaj dalje konju. O predloženim izmjenama razgovarali su predstavnici Federalne uprave civilne zaštite profesionalnih vatrogasaca i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U središtu razgovora bio položaj vatrogasaca uzimajući u obzir specifičnost i rizike njihovog posla. Potreba za bolje

Ovim sistemom zaštite od požara posebno je došlo do izražaja tokom ovogodišnje požarne sezone u kojoj su vatrogasci mjesecima angažirani na terenu, istakli su na kraju izlaganja. Izlaganja. Nisam rekao laganja, nego je ta riječ laganje sastavni dio izlagak. Pa,

unatoč kako su to u javni diskurs uveli Feralovci, prethodne priče, jedina za sada sigurna zaštita od požara, bar kako smo vidjeli ove godine, kiša, koje baš i nije bilo. Zato se kiši nadamo ko ozebli suncu. A ako sve bude kako treba, onda bi mogla krenuti već danas. U Bosni i Hercegovini očekuje se promjenjivo vrijeme, a prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda narednih dana slijedi nestabilniji period s češćim pljuskovima i osjetnim padom temperature. U Bosni će danas biti umjereno do pretežno oblačno, dok se u Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi očekuju se na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne lokalni pljuskovi mogući su u centralnim i istočnim područjima.

0: područjima Bosne. Dobre temperature od 28 u Bosni, Hercegovina do 34. Za sutra očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, rekoh, radujemo se. A za subotu kažu dodatni pad temperatura, prognozira se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima u subotu. Veći dio Bosne padavine se očekuju jutarnjim i tokom dijela poslije podneva, odnosno prije podneva. Što znači, ako u subotu se oslobodimo svih obaveza, dekica, knjigica, padne temperaturica i spavanjac.
1: Si dan koji donosi kišu, o kako ja mrzim to vrijeme, doći će oblaku moj.

Ne treba mi kišobran još uvijek. Doduše, nemamo mi pojma je li pada vani ili ne pada, ali saznat ćemo prije ili kasnije. Juče sam po uzoru na poštara iz Čapljine imao namjer opljačkat kolege iz BHRT-a i pobjeći na Tajland ili kako slično da se naći, ali kako su kokuzi iz BHRT-a i blokirani im računi, skupio sam marku i po, što je bilo taman za kafe i to se pokazalo ništavnim jer kafe aparat nije radio jer nije bilo vode na šestom spratu. Mislim, ako vas zanima stanje javnog servisa. Možda danas probam opet kad završim s emisijom, jer je Vrhovni sud Republike Srpske usvojio reviziju koju je podnio BHRT i preinačio odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja ove godine u dijelu koji se odnosi na potraživanja RTRS-a od BHRT-a, a po osnovu korištenja prijenosnih veza. Ovom odlukom najvišeg suda u Republici Srpskoj potvrđeno je da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po tom osnovu i još jednom se potvrđuje da BHRT ima pravne argumente i da će nastaviti koristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih prava i interesa, naveli su naše kolege iz susjednog hodnika. Navode da odluka Vrhovnog suda Republike Srpske predstavlja još jednu veliku pravnu pobjedu BHRT i potvrđuje opravdanost insistiranja ove kuće da se odnosi s RTRS-om rješavaju isključivo na osnovu zakona, činjenica i ravnopravne primjene pravnih propisa. BHRT, kako su i ranije isticali, očekuje dosljednu, jednaku i neselektivnu primjenu svih sudskih odluka. Sudske presude i zakoni ne mogu se poštovati samo onda kad odgovaraju interesima jedne strane, a ovo nije samo slučaj u ovom slučaju, niti izvršni postupci mogu imati različite standarde u zavisnosti od toga protiv koga se vodi. Poručuju da, iako ova odluka dolazi u trenutku kada je račun BHRT-a i dalje blokiran, zbog čega ih ja ne mogu opljačkati, što ozbiljno ugrožava egzistenciju zaposlenika i redovno funkcionisanje izvršavanja,

neka prava. Visejim na štriku, Boga se stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno tijelo, da mu ga potroše alkohol bijelo, da mu ga sačuva organska hrana. Pojedi državu kad je banana, pojedi sandvič jer je džaba, i uvijek ovca, nikad baraba. Tebe ne zanima država pravna, vakcina ubija, zemlja je ravna. Tebe ne zanima država pravna, korupcija.

Na ovo mjesto je trebao ići prilog našeg dopisnika Mohameda Čabrića koji kaže da u okviru općinskog praznika Dana pobjede nad fašizmom u Tešnju su svečano otvorene prostorije odjeljenja specijalne policijske jedinice MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Međutim, maznule su mi ga kolege iz informativne redakcije i emitovali u vijestima u podne, pa ste to vjerovatno već čuli, ako je bio naslovljen na moju emisiju. E sad, šta sad da se radi? Pokrećemo tu priču, ne znam, ko je kome šta rekao na društvenim mrežama na kojima se, pored već pominutih kandidata koji nas zasipaju svojim photoshopiranim slikama, nagovorom rodbine i prijatelja, naprasnim lajkovanjem naših čak i bezveznih statusa, kao hup, lajka, kao ovaj mi nikad nije lajkuo ni kad sam nešto pametno napisao, kad skontaš, ovo je kandidat, bari me. Dakle, sve većim brojem zahtjeva za prijateljstva, znaš ko je, ne znam čovjeka, ali nemam ja problem s tim.

Jes, moj čola. Tako je to kad se posvetiš karijeri, to pod stare dane, a pustiš da ti djecu vaspitavaju mediji i to kakvi mediji. Što bi govorio ovaj jedan, stavi bolan prst na čelo, budi malo pametan, razmisli malo i posveti se i svojoj djeci, a ne da ti se iskaču tamo po, da ne lajem. A kad smo već kod novih, svježih i važnih vijesti, evo jedne koja je upravo objavljena, naime, Nataša Bek-Vokalac ima novog dečka i mjesecima skriva biznismena, a bili su zajedno na Mikonosu. To će biti neko grčko ostrvo. Dakle, Nataša Bek-Vokalac ima novog dečka. Ako vas ko pita, jeste čuli kod Zoke, tamo rekao Zoka, pričao Zoka. Hajmo mi malo na ove premijere. Za danas sam vam pripremio losose uhvaćenu u okolini. Ne, to je hrana. To je prijedlog za ručak. Za danas novi singl Čiste misli eksperimentalnog alternativnog sastava Mašina. Projekt su 2004. u Leipzigu osnovali tuzlanski muzičari Tony Mahagoni i Edward Vulgarius, poznati po svom mračnom, ciničnom zvuku industrial gotik rock elemenata i specifičnoj distopijskoj poetici. Slušamo njihov novi, taze, vreo singl koji se zove Čiste misli. Slušaj ovo, čola. Čiste misli, majstore. Čiste.

ovdje je Putra, nažalost nema više ovoga benda, ali pasta su bili sjajni. Ako ne znate, a vi potražite, ekipa je bila iz Cazina i sjajno se zabavljala, sjajni su im koncerti bili. Za kraj, ne kraj, mislim kao emisije, emisije traje do 15 sati, nego prije nego što Mahan uđe da vam iščita najnovije vijesti, naše informative, evo jedne onako info, mašem ja tebi, ali ti moraš biti ozbiljan, ja ne moram. Ti si speaker koji saopštava ozbiljne vijesti. Ja mogu pročitat, najniža penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine od druge polovine 2026. godine za 692, odnosno 92 marke više nego na kraju prošle godine. Povećanje je rezultat novog modela usklađivanja penzije koji je uveden izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Smiješ ti te ovako čitat vijesti? Ne, pa naravno da ne smiješ. I sad ti misliš da je meni lakše? Zato što sam budala. Jel to misliš? Sram te bilo.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu. Dizel dostiže gotovo 3,80 maraka po litri, prateći nagli skok cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Brent je premašio 101 dolar po barelu zbog novih napetosti između SAD-a i Irana, te rasta kineske potražnje. Iako su u Federaciji BiH marže ograničene, globalni poremećaji i dalje diktiraju poskupljenja na domaćim crpkama. Treće izdanje poslovne konferencije Mobiz ideje te otvaranja prostora za nove kontakte i poslovne prilike, a okupilo je poduzetnike, poslovne lidere, investitore, ekonomske stručnjake i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regije. Evo što je među ostalim poručio jedan organizatora, Davor Vidačak.
2: S ciljem da poveže ljudi.

0: bude ideje i prilike. Upravo ovdje u Mostaru, gradu mostova, želimo biti svojevrsni most koji će povezati gospodarstvo i obrazovanje, institucije i privatni sektor, mlade sa novim idejama i uspješne poduzetnike, kao i Mostar, Bosnu i Hercegovinu sa cijelom regijom i Evropom.
1: Čak 74% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni, ali uprkos tomu više od 73% njih planira glasovati na općim izborima. Rezultati istraživanja koalicije pod lupom pokazuju duboko nepovjerenje u političke stranke, vlasti, medije. Više od 11% građana osobno je svjedočilo izbornoj prijevari, dok velika većina smatra da su trenutačne kazne preblage. Ipak optimizam budi uvođenje novih tehnologija. Čak 80% ispitanika podržava digitalizaciju izbornog procesa, vjerujući kako će to zaštititi njihov glas i vratiti povjerenje u demokraciju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na prvoj međuizbornoj konvenciji republikanske stranke u Dallasu da će svaki odrasli građanin SAD-a dobiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad zastupničkim domom i senatom u studenom. Okupljenima je poručio kako je njegov drugi mandat bio najuspješniji u povijesti, usprkos tomu što mu je trenutačni rejting odobravanja oko 38%. Izgubimo li, izgubit ćete granicu, porezne olakšice, sigurnost i bogatstvo, kazao je Trump.
2: Vrijeme.
1: U Bosni će poslije podne biti lokalnih pljuskova i grmljavine. U Hercegovini sunčanije, vjetar slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Darijan Babić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
4: U fokusu.

Yeah.

14 sati 12 minuta, nastavljamo sa emisijom u fokusu federalnog radija nakon naše informativne emisije. Idemo sa još malo te informacije.

Aktive. Bila je ta rubrika u nekoj dječjoj emisiji koja se zvala Vijesti iz nesvijesti. A jedna takva kaže, kantonalni sud u Sarajevu uvažio je žalbe države Bosne i Hercegovine, Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, te općine Stari Grad i naložio brisanje upisa izvršenog na osnovu rješenja iz februara 2023. kojim je grad Sarajevo upisan kao vlasnik vijećnice 1/1. Nemojte sad da vam pada na pamet ona top lista na Draglista kad prodaju vijećnicu. Kao, evo imam papir, 1/1. Sudsko rješenje poništava rani upis vlasništva nad vijećnicom u korist grada Sarajeva i vraća postupak na početak zbog pogrešno provedene procedure. Uvijek je ta procedura u pitanju. Jesu takse kupio, ali ne možete ovdje kupiti takse na šalter, nek morate izaći pa 6 ulica dalje. Zemljišno-knjižni referent je primijenio pravilo za sporne, nepovezive nekretnine i proglasio grad Sarajevo najvjerovatnijim vlasnikom zato što u tom trenutku bio naveden kao posjednik. Kantonalni sud naglašava da je to greška jer se iz samih dokumenata vidi da postoji tačan kontinuitet i identifikacija objekta, tada se tačno zna koja stara parcela odgovara novoj parceli vijećnice. Kada postoji jasna identifikacija stare i nove parcele, vrši se samo tehničko usklađivanje podataka, a stvarne vlasničke odnose i ranija prava nije dozvoljeno mijenjati po skraćenom postupku. Znam zašto ti ne skratiš ovaj postupak, živ bio i čitaš sve ove pravne stvari u koje ne znaš uopšte šta čitaš, a ne znam ni ljudi koji te slušaju. Podsjetimo da je gradska uprava Sarajeva prije 4 godine počela sa knjiženjem imovine, a nešto kasnije tadašnja gradonačelnica Benjamina Karić saopćila da je vijećnica u potpunom vlasništvu grada Sarajeva. Ona je tada poručila da se radi o pravnoj pobjedi nakon više od 30 godina borbe i rasprave. Iz Nacionalne univerzitetske biblioteke su potvrdili da prostor pripada njima i da se radi o državnoj imovini. Napomenimo da je vijećnica bila dom ove biblioteke od 49. sve do 25. augusta 92. kada je zapaljena i granatirana, a sada pišemo jeli ove peticije da nam se biblioteka i vrati u vijećnicu, a da ne složi za svadbe i sahrane. Rekao bi onaj jedan, ne znate ga vi, ipak se okreće

0: Kad već govorimo o knjigama, evo nečijeg beskrajno zanimljivog, dešava se u Mostaru i govori o jednom sjajnom čovjeku, bar prema onome što sam pročitao o njemu, ali utisak iz našeg kratkog razgovora koji ćete imati priliku čuti. Riječ je o profesoru dr. Antoniju Sesaru, ljekaru iz Mostara, oftalmologu koji se bavi preventivno bolestima mrežnice i vidnog živca. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru je pročelnik katedre za oftalmologiju i prodekan za poslovanje i razvoj. I sad vi kažete, čekaj, kakve veze oftalmolog ima s knjigama, osim što, recimo, si ti ćorav pa ne vidiš čitat kad je padne mrak, pa moraš ganjati svjetla, imaš onu rudarsku lampu. I da me vidite kako sam smiješan kad stavim rudarsku lampu kad hoću da čitam na večer. Profesor dr. Antonio Sesar je počeo skupljati stare putopise i knjige koje opisuju Bosnu, Hum i Dalmaciju, a potom i drugu stariju književnost ovih prostora. Njegova zbirka danas obuhvata, prema podacima, preko 100 autora koji su objavljivani do 1945. A ono što se dešava u Mostaru u povodu 140. obljetnice dolaska Silvija Strahimira Krančevića u Mostar i počinje večeras u galeriji Kraljice Katarine, kada će se otvoriti izložba koja povezuje njegovu književnu baštinu sa suvremenim likovnim stvaralaštvom. Izložba se zove Krančević u Mostaru, dijela Silvija Strahimira Krančevića iz zbirke Sesar, dijalog između riječi i slike, i bit će otvorena večeras u 19 sati u galeriji Kraljice Katarine u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače. Posjetitelji će moći razgledati više od 200 književnih naslova iz zbirke Sesar, među kojima su izdanja Krančevićevih knjiga od 1885. do 1967. godine, posebna izdanja objavljena za pjesnikova života, te brojna periodična izdanja zbornice i literatura o njegovom stvaralaštvu. Književna građa bit će povezana sa radovima studenata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, koji su slikarski interpretirali motive iz Krančevićevih pjesama. Dakle, prije svega, pozdrav gospodine Sesar, sa nama u društvu je dr. Antonio Sesar, ljekar iz Mostara, oftalmolog na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, pročelnik katedre za oftalmologiju i prodekan za poslovanje i razvoj. Međutim, u ovom trenutku, gospodine Sesar, zatičemo vas u jednom sasvim drugom ambijentu. Dobrodošli na talase Federalnog radija i hvala vam na odvojenom vremenu, znam da je gužva.
1: Hvala vama i pozdrav i vama i svim vašim slušateljima.
0: Mi naravno nećemo pričati onome što je vaša struka, pričat ćemo o nečemu, ne znam smijem li to nazvati, opsesijom, a beskrajno je zanimljivo. Vi naime skupljate književna djela i ako sam dobro pronašao podatak, trenutno imate više od 100 autora koji su objavljivali od 1945. godine u svojoj zbirci.
1: Ovako, znači, skupljam djela koja su starija od 1945. a koja imaju tematski veze sa Bosnom i Hercegovinom. Znači, nije samo književnost. Književnost Bosne i Hercegovine je jedna od zbirki. Tu su isto putopisi, stari putopisi iz 17. 18. 19. stoljeća koji opisuju Bosnu i Hercegovinu. Tu ima dio i, recimo, političke, religijske literature i književnost Bosne i Hercegovine, znači stari pisci koji su objavljivali svoja djela do 1945. Tu ima i stranih pisaca koji su pisali o nama i naši, oni bilo da su rođeni u Bosni i Hercegovini ili da su jedan svoj dio svog života proveli u Bosni i Hercegovini. I ima ih više stotina. Nisam brojao, teško je sve to prebrojati. To je, kako ste rekli, jedna opsesija ili strast ili

0: mogli bi definirati na različite načine.
1: Međutim, ono što je meni zanimljivo, a što sam opet pronašao, jeli, istražujući sve ono o čime se bavite, to nije samo opsesija prema knjigama, časopisima, zbirkama kao takvim, već je to malo šira priča o svemu onome što ima veze sa prostorom, načinom na koji se ovdje živjelo i svim drugim stvarima.
0: Tako je. Znači, imamo u ovim starim putopisima, imamo jako puno nekih elemenata da nas ne poznati kako su nas ljudi vidjeli, doživljavali, opise naših gradova, opise prirode, na koji način su oni to dojmili, zatim neki opisi folklora, oblačenja, puno toga ima što je nama na jedan način nedostupno, što je zaboravljeno, a nešto što govori o našoj povijesti, o nama samima. Tako da ja na jedan taj način, ja vam to doživljavam kao jedan čin domoljublja, ili pokušavam skupiti tu građu, povezati tu neku građu u neku cjelinu i nadam se u nekom trenutku, ako bude sredstava, možda i volja od nekih institucija, volio bih kad bi se to digitaliziralo, kad bi ta građa bila dostupna svim zainteresiranim.
1: Prošle godine ste imali izložbu, jeli, Andrić i mi, gdje je bilo izloženo preko 400 različitih knjiga, zbornika i časopisa iz zbirke Sesar, kako je zovu, a bila je zamišljena izložba pod nazivom Od Krančevića do Andrića. Ono što se večeras dešava, jeli, u Mostaru, jeste povod 140. obljetnice dolaska Silvija Strahimira Krančevića u Mostaru, kojima, ako se ne varam, to zapravo bio i prvi posao u životu. I postavljate vašu novu izložbu, odnosno prezentujete druga dijela. O čemu se zapravo radi?
0: Tako je, ajde, vraću se na ovaj prvi dio vašeg pitanja. Znači, prošle godine smo radili izložbu Andrić i mi u Mostaru i bilo je predstavljeno nekih 400 dijela na 35 svjetskih jezika izdanja Andrića. Prva ideja je bila da napravimo jednu izložbu Od Krančevića do Andrića. Onda se dogodio datum, bila je okrugla obljetnica Andrićeve smrti, pa smo je posvetili samo Andriću. A evo sad, danas zgodno je vrijeme. U principu obilježavamo 140 godina od dolaska Krančevića u Mostar. Dijelu ljudi je to nepoznato. Krančević je senjski, Krančević je sarajevski, livanjski i bijeljinski, ali Krančević je isto tako i mostarski. Znači, prvi posao u životu dobio je u Mostaru, bio je učitelj u trgovačkoj školi u Mostaru, stupio je na službu 13. rujna 1886. Tako da ovih dana se navršava 140 godina od njegovog dolaska u Mostar, pa smo iskoristili tu prigodu da postavimo ovu izložbu. Na samoj izložbi bit će prikazano negdje oko 220 Krančevićevih knjiga, nekih zbirki, antologija u kojima su objavljeni Krančevićevi radovi, periodike. Tu ćemo prikazati Nadu, Vijenac, Behar, Bosansku vilu, čitav niz ovih nekih starih časopisa, ali osim knjiga i periodike, ono što je zanimljivost ove izložbe, bit će prikazana 21 slika i grafika. To su radovi studenata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, koje ove godine slavi 30 godina. I sve slike i grafike studenti su slikali na motive Krančevićevih pjesama. Znači, to je jedna suvremena likovna interpretacija Krančevićeve poezije. Evo, to je ukratko nešto ono što večeras predstavljamo.
1: Divno, i beskrajno mi je žao što ne mogu večeras biti u Mostaru i vidjeti, jeli, zvanični sad naziv Krančević u Mostari, dijela Silvija Strahimira Krančevića iz zbirke Sesar, dijalog između riječi i slike, koja će biti otvorena u 19 sati u galeriji Kraljice Katarine u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače. Gospodine Sesar, veliko vam hvala na gostovanju, mnogo sreće u daljem radu.
0: Hvala i vama, i evo, poziv izložba će biti otvorena 2 tjedna, svi su dobro došli posjetiti izložbu u galeriji. Hvala vam najljepša.

jučer sam prošao kroz moj stari kraj i opet u medi cvjeta maj. Slike iz mladosti, djetinjstva glas, sve ode radosti, jer imali smo nas. Sve to je prošlo, prošlo ko za čas. Stari refreni u srcu se roje i sjeta nudi svoje boje. U meni sunce i ljeto bez kraja i drhtaj prvih.

0: I dolazi vrijeme što bješe moj konc i sve teže plovi, plovi ovaj prut. Sve bivše ljubavi u sjećanje staju i ja se sad pitam što ostaje na kraju, što stvarno dobiju ti, ti što daju. I opet život ide dalje, a nebo nove snove šalje. Ko ptici malenovi što polječe iz gnjezda, više je želja nego zvijezda. I kada vidim da je mnogima sve jedno, ja kažem živjeti, živjeti je vrijedno. Da, da.
1: Da, da, ako se ne varam, ovo je posljednja stvar koju je snimio Arsen Dedić, zove se Život. A kada govorimo već o Silvije Strahimiru Krančeviću, je li ovoj 140. obljetnici za sve nas koji evo ne možemo biti prisutni u Mostaru i eventualno stići do ovog 26. dokad će biti postavljena izložba o kojoj smo upravo slušali, preporuka je li našeg dramskog programa koji se priključuje toj priči, koji je počeo 18. i traje do 11. to jest još sutra, i večeras od 23 sata pisma Eli, dramski program Silvije Strahimir Krančević u kojem igraju dva doajena, Vlado Jokanović i Miki Trifunov, a sad je to priredila naša Selma Dizdar. E dobro, nije baš prije 140 godina, već 91. godine, da današnji dan objavljena je pjesma Smells Like Teen Spirit grupi Nirvana, pjesma koju su napisali Kurt Cobain, Dave Grohl i Chris Novoselic. Objavljena je na današnji dan kao najava albuma kojim će se razvalit i popularizirat ovaj band, Nevermind, na listi 500 najvećih songova ikad. Ova pjesma se nalazi na 9. mjestu, a smatra se jednom od najvažnijih i najutjecajnijih songova modernog roka. Sad vi kontate, sad će Nirvana, hoće, ali u malo drugoj izvedbe. U pitanju je Polenka i Smells Like Teen Spirit. Ajmo!

Hvala Polenka za ovaj sjajni broj, ovu sjajnu obradu, a u 26 minuta do 15 sati za ljubitelje letačnog vremena idemo sa drugim također dobrim informacijama gdje biste se mogli rasplesati, mislim rasplesati, dobro hajde rasplesati, zašto ne? Može li se uz bolero rasplesati? Pa može, što ne može? Pogotovo kad imaš huvor ponukav, do. Pa da plešu ovako kako ja plešem dok ide ovdje muzika. Ha. Večeras kultura na ulice, jeli, u Sarajevu 20 sati bolero. Na pozorišnom trgu Susan Sontag u nadi da neće baš padati kiša u tom trenutku. Balet Narodnog pozorišta Sarajevo, koreografija Takija Sumitomo uz koncert klasične muzike, hor, opere Narodnog pozorišta Sarajevo. Najbitniji, ulaz je besplatan. Manifestacija traje danas od 20 sati, dakle svi ljubitelji baletne i operne umjetnosti imaće priliku uživati u baletnom spektaklu bolera kompozitora Morisa Ravela u koreografiji, rekoh već, koncert, hor, opera, narodna muzika, kultura na ulice, ludlo, haos, panika, idemo sa bolerom u također malo drugačijoj varijanti, da vas ne peglam sad, bolero traje original 14 minuta, to znači pustiš bolero i odjaviš emisiju, što ne bi loše bilo, ali bezobrazno, rekla bi javnost, zašto mi plaćamo pretplatu da puštaš pjesme od 14 minuta, daj nešto kraće, daj neki remiks, daj nešto, nešto.

0: Pomislio sam za trenutak da kažem ljudima i preporučim, kao ako niste pogledali film o Maurice Ravelu i tome kako je stvarao ovu fenomenalnu kompoziciju koja me svaki put raskući, bolero, kako je ovaj ritam upravo koji slušate ispod mog glasa dobio u fabrici gledajući radnike kako rade, u kojoj je on radio, i kontam, sad ću im preporučiti, onda skontam, ne znam kako se film zove, ne znam koga je režirao, kao, a što ćeš im preporučivati kad ne znaš šta reći? Ništa, googlajte. Ono što je Zuoka pominjao Ravela i film o Boleru, pa možda vam ispadne. Idemo sada uz ovaj ritam malo seksu. Ozbiljno, fakat. Rudnik uglja Bukova Kosa kod Velikog Palančišta u okolini Predora i dalje radi. Ugalj se eksploatiše uprkos tome što je Vrhovni sud Republike Srpske poništio rješenje vlade RS-a kojim je dodijeljena koncesija za eksploataciju uglja. Mještani kažu da su ugroženi izvori pitke vode, zemljište, šume i kvalitet zraka, a govori se o prašini i sumpornim isparenjima, i vjerujte mi da je tačno, prošle sedmice kad sam bio u Predoru, osjeti se. Postoji širi pravni problem. Eksploatacija je počela prije nego što su, prema tvrdnjama ekoloških organizacija koji se tamo bore protiv ovog rudarenja, bili ispunjeni svi zakonski uslovi. Centar za životnu sredinu je zbog toga vodio više pravnih postupaka protiv institucija RS-a. Jelena Topić, sjetit ćete se te umjetnice koja je u Predoru stajala i šutila na glavnom trgu, dakle umjetnica i aktivistkinja, pa smo je prozvali artivistica, zajedno sa drugim ekološkim aktivistima i građanima organizuje 12. septembra, dakle u subotu, još jedan u nizu protesta povodom kriminalnog i nezakonitog rada rudnika na Bukovoj Kosi koje eksploatiše kompanija Drvo Eksport. Pitate se vi, dobro, a kakve veze sad seks Zoka majke ima sa tim? Protest se održava pod sloganom pozivamo političare na grupni seks, a seks vam je zapravo skraćenica od stop eksploataciji, korupcija smrdi. Za Federalni radio o protestu govori Jelena Topić. Sa mnom na telefonskoj liniji je Jelena Topić, kako smo ustanovili, jeli, nedavno u našem susretu u Prijedoru, artivistica, jeli, dakle, umjetnica i aktivistica. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, Zuka, kako ste?
0: Super smo. Ovako, dakle, pričamo o nečemu što je veliki problem, a koji nije tako prisutno u javnosti, i riječ je o površinskom kopu, je li, mrkog uglja u Bukovoj Kosi kod Velikog Palančišta, ako sam u pravu, a to je sve u okolini, je li, Prijedora. A o čemu se radi, možeš li nam ukratko objasniti za ljude koji ne znaju?
1: Baš zato što Bukova Kosa, to jest Palančište, nije u javnom diskursu zadnjih godinu dana, zapravo zato što nije dovoljno prisutna ta vijest, mi smo ponovo odlučili da pokrenemo proteste u Prijedoru, da skrenemo pažnju sa velikim problemom s kojim se borimo, a to je rudnik na Bukovoj Kosi, rudnik lignita. Lignit je čak i jeftiniji i mnogo štetniji ugalj od mrkog uglja, jer sadrži velike procente sumpora i do 15%, i to se u velikoj mjeri odražava na ugrožavanje svih nas i ljudskih života i životinskih, i zagađenje vazduha je jako veliko, pitke vode skoro i da nema gore na Bukovoj Kosi i slično. Zato smo mi odlučili ponovo nakon prošle godine i niza od 13 protesta ponovo da podignemo se i da izrazimo nezadovoljstvo, i to baš sad u jeku predizborne kampanje. Kada se svi pretvaraju, to jest politička scena Prijedora pogotovo se pretvara da je sve u redu i da rudnik skoro i da ne postoji.

0: Ono što treba posebno istaći da je Vrhovni sud Republike Srpske ove godine poništio rješenje vlade kojim je dodijeljena koncesija za eksploataciju ovog uglja, ali mašine i dalje rade, to sam vidio na snimcima na tvojim društvenim mrežama. Eksploatacija je zabranjena, ali mašine i dalje rade.
1: Jeste, mi smo juče pričali sa jednim inspektorom iz policije. To što oni trenutno rade je zapravo krivično djelo. Oni su izgubili koncesiju i izgubili su sve dozvole, ekološku dozvolu, ali rade danonoćno. To je ta veza Vučić-Dodik koja eksploatiše gore rudu i to kako da kažem, na neki način djelo je kao da je sve nezaustavljivo i kao da smo bespomoćni, ali bez obzira na to mi se borimo i znamo da naša borba ima odjek i zato je i vraćamo ovako na velika vrata.
0: Kako je zamišljen protest, gdje će se on tačno održati, ko su pozvani?
1: Protest je će se održati 12. septembra u 12 časova na glavnom trgu Prijedora ispred Patrije. Pod parolom pozivamo političare na grupni seks, a građane Prijedora, mještane Bukove Kose, od njih očekujemo da se sami pozovu, jer su prepoznali davno ovaj problem s kojim se svi zajedno borimo, da nas bude što više i da ostavimo utisak jedne ozbiljne mase i koja ne odustaje već evo treću godinu.
0: Jelena, ne znam šta bih ti rekao osim poželjeti, ali mnogo sreće u toj borbi, evo mi vam stojimo na raspolaganju, imate punu našu podršku, a nažalost ja neću moći, kako ono kažu političari, zbog ranije preuzetih obaveza biti u Prijedoru 12.
1: Vama svakako hvala što ste se javili, to je već dovoljno veliko kao da ste došli. Hvala puno.

vidite vi taj ponos koji ja gledam preko puta, zato što je čerka Lile Gabele, moje tonske realizatorke, za danas pjevala u ovoj pjesmi zajedno sa svojim drugarima i sad mama tamo cvjeta, ali nisam vidio da pjevaš. Znaš li tekst na pamet? Znaš, pa naravno. Dobro, u koja smo doba? U doba smo 10 do 15, što znači krajnje vrijeme, a ja još tako mnogo stvari imam. Zato ću biti kratak i najaviti jednu pozorišnu predstavu koja se dešava u okviru festivala Pitchwise, koji je počeo, to jest počinje danas i traje do 13. septembra. U pitanju je festival ženske umjetnosti i aktivizma i počinje jeli danas. Centralna festivalska izložba otvara se u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, a ovogodišnja tema je Feministkinjom se ne rađa, feministkinjom se postaje. Inače, Pitchwise, festival ženske umjetnosti i aktivizma, pokrenula je fondacija Cure 2006. a ovogodišnje izdanje je 21. po redu i održava se najvećim dijelom u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Nešto više o detaljima i stvarima koje će se tamo desiti reći ću vam nakon što odslušavamo Amiru Medunjanin, koja, dragi tuzlaci, večeras pjeva u BKC-u u 20 sati. Zato ne propustite našu Amiricu, koja će nam sada zapivati, ako se ne varam, stvar Tome Zdravković. A? Je li to to? Ili to nije to? Znam li? Znaš li? Ha, ajde.

Raskući me žena, ja ne znam šta je ovako. Vratimo se još kratko na pičeva, toliko imamo još vremena. Festival je nastao iz potrebe da se zapušteni i zanemareni javni prostori pretvore u mjesta susreta umjetnica, aktivistkinja, teoretičarki i drugih ljudi zainteresiranih za ženska pitanja. Organizatorice ga opisuju kao prostor otpora, osnaživanja i kreativnosti. Izložbe, vizualna umjetnost, performansi, predstavi, kreativne radionice, radionice o ženskom zdravlju, radionice životnih vještina, samoodbrane, što je vrlo bitno, panel, diskusije, promocije knjiga, koncerti i muzički program u kojem se onda sad ja mogu pohvaliti, jel, da moja sestrična svira kao DJ-ica tamo, aha, i nešto vrlo bitno, a preporučili su mi, jeli, iz ovog mog ženskog džemata iz Gradačca, aktivistkinje, predstava Kriva, predstava koja kroz formu simboličkog suđenja postavlja neugodno, ali važno pitanje, zašto društvo tako često traži krivicu u žrtvi. Od 10. do 13. pičva ispotražite program, otiđite, posjetite. Završavamo današnje izdanje emisije U fokusu sa Remi iz Elementala, koja kaže djevojke. Lila Gabela i Zoka Čatić vas pozdravljaju, sutra sa vama Mimo Šahin Bačić u ovom terminu. Idemo, djevojke! Djevojke!

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: 14 zastupnika parlamenta Bosne i Hercegovine uputilo je međunarodnu inicijativu kojom traže žurnu suspenziju sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske. Inicijativa je poslana na više od 800 adresa u Europi, Sjedinjenim državama i Ujedinjenom kraljevstvu. Potpisnici ističu kako Beograd i Banja Luka koriste ovaj sporazum za izravno ugrožavanje suvereniteta Bosne i Hercegovine te negiranje presuda međunarodnih sudova. Kao kulminaciju takve politike navode nedavni pokop presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne i vojne počasti Srbije. Od visokog predstavnika i zapadnih sila traži se privremeno stavljanje sporazuma izvan snage, uvođenje novih sankcija dužnosnicima te uvjetovanje europskog puta Srbije. Europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da nakon pokopa Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini uz državne počasti u Beogradu, dužnosnici Unije trebaju razjasniti veoma važno pitanje, je li Srbija i dalje pogodna kandidatkinja za članstvo. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je rezultate ispitivanja javnog mišljenja o povjerenju građana u izborni proces i njihovu informiranju. Gotovo 3/4 ispitanih sumnja u integritet izbornog procesa, a gotovo jednak postotak najavljuje izlazak na izbore. Istraživanje koalicije pod lupom pokazuje i da je potpora novim izbornim tehnologijama velika. Mogu li nove tehnologije i strože sankcije vratiti ono čega očito nedostaje, povjerenje u izbore?

0: Paradoks izborne demokratije u Bosni i Hercegovini stao je u dvije gotovo identične brojke. Da izbori nisu slobodni i pošteni smatra 73,9% ispitanih, dok istovremeno 73,5% kaže da će na naredne izbore izaći glasati. Nepovjerenje u proces, čini se, još nije postalo odustajanje od prava glasa. Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije Pod lupom.
1: Ovaj rezultat je posebno zanimljiv kada se posmatra zajedno sa nalazima koji ukazuju na to da građani smatraju da izbori u Bosni i Hercegovini nisu pošteni. Uprkos tome, većina njih i dalje iskazuje spremnost za učešće na izborima.
0: Razlozi za nepovjerenje nisu samo stvar općeg utiska. Svaki deveti ispitanik na području Bosne i Hercegovine, odnosno 11,2%, kaže da je direktno svjedočio kupovini glasova ili drugom obliku izborne prevare. Više od polovine tvrdi da bi takvu nepravilnost prijavilo. Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije Pod lupom.
1: Samo 22,6% ispitanika smatra da su kazne na izborne prevare u BiH dovoljno stroge, dok čak 77,4% njih smatra da nisu.
0: Uvođenje novih izbornih tehnologija podržava 80,4% ispitanih, dok 60,9% vjeruje da će one pomoći u zaštiti njihovog glasa. Istovremeno, nove tehnologije otvaraju i nov bojazan, a to je mogućnost zloupotrebe umjetne inteligencije. Hasan Kamenjaković, glasnogovornik koalicije Pod lupom.
2: Čak 78,39% njih smatra da ona može uticati na izborne rezultate, a nasuprot tome među onima koji ne izražavaju zabrinutost zbog zloupotrebe AI tehnologija, svega 14,08% njih vjeruje da one mogu imati uticaj na ishod izbora.
0: Povjerenje nedostaje i u ključne aktere izbornog procesa. Najviše ga uživa Centralna izborna komisija, 21,54%, a najmanje mediji sa svega 4%, iako su glavni izvor informacija za gotovo 2/3 ispitanih. Birači dakle sumnjaju u sistem, ali ne odustaju od glasanja. No povjerenje se ne gradi propisima ni tehnologijom, nego onim što se događa između glasačkog listića i konačnog izbornog rezultata. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
3: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu. Dizel dostiže gotovo 3,80 maraka po litri, prateći nagli skok cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Brent je premašio 101 dolar po barelu zbog novih napetosti između Sjedinjenih Država i Irana te rasta kineske potražnje. Iako su u Federaciji BiH marže ograničene, globalni poremećaji i dalje diktiraju poskupljenja na domaćim crpkama. U Bihaću je održan prosvjed radnika srednjih škola Unsko-sanskog kantona koji od vlade traže hitno donošenje pravilnika o napredovanju te pedagoških standarda. Nakon neuspješnih štrajkova upozorenja, prosvjetari poručuju da obrazovanje nije stavka za štednju i najavljuju opći štrajk. Iz Ministarstva obrazovanja odgovaraju da usklađivanje pravilnika traje i da će uskoro biti ponuđen sindikatu. Poslušajmo poruke sindikalista.
4: Mi ponovo tražimo da razgovaramo, pričamo, ali niko nas u posljednje vrijeme ne zove. Da li je to utjecaj ove današnje političke situacije, mi stvarno ne znamo i ne ulazimo u to, ali pregovora nema.
5: Naša današnja poruka je vrlo jasna i kratka. Dostojanstvo se ne moli, dostojanstvo se poštuje. Obrazovanje nije skupo, skupo je neznanje.
3: Više od 300 gostiju i 50 gospodarstvenika iz javnog i privatnog sektora iz cijele regije sudjelovalo je na 3. financijsko-ekonomskom forumu MoBiz održanom u Mostaru. Kako su organizatori poručili, upravo u gradu Mostova želja je biti most koji će povezati gospodarstvo i obrazovanje, institucije i privatni sektor, mlade s novim idejama i uspješne poduzetnike te cijelu Bosnu i Hercegovinu s regijom i Europom.
6: MoBiz ove godine okuplja renomirane gospodarstvenike, ekonomske, financijske stručnjake te predstavnike akademske zajednice iz cijele regije, a sve u svrhu povezivanja ljudi, razmjene ideja i prilika. Cilj je kroz razmjenu mišljenja i iskustava iznaći rješenja za probleme i izazove s kojima su suočeni gospodarstvenici, ali i ponuditi rješenja kako s lokalnog iskoračiti na međunarodno tržište, pojašnjava Dubravko Šimić, organizator regionalne MoBiz konferencije.
7: Ovdje se dešava neki dijalog gdje spominjemo one stvari koje možda nisu nekad najsretnije za sve strane, koje su odgovorne za uspjeh gospodarstva i gospodarstvenika te razvoj malog i srednjeg poduzetništva.
6: Previše smo samokritični, smatraju iskusni i uspješni poduzetnici. Da bi se postigao uspjeh, nužno je griješiti, a na skupim greškama najviše se nauči. Važno je manje kukati i više vjerovati u sebe, poručuje Ivan Miloloža, vlasnik tvornice akumulatora iz Hrvatske.
8: Lakše ćete promijeniti gospodarstvo nego svijest. I tu Bosna je i Hercegovina i Hrvatska, cijeli ovaj region je puno ispred nečega drugog. Mi nažalost imamo manu da podcjenjujemo sebe i tako se u gospodarstvu, tako u obrazovanju. Bosna i Hercegovina, eksik.

0: Jugoslavija, cijela je obrazovanje možda daleko ispred cijele Europe.
1: Jaka akademska zajednica ključ je razvoja. Još važnije je da politički dužnosnici slušaju i čuju što stručnjaci savjetuju, smatra Boris Crnković, prorektor sveučilišta u Osijeku.
2: Ja vjerujem da će danas biti i predstavnici izvršne vlasti politike i vjerujem da će oni poslušati ono što mi govorimo. Dakle, vjerujem da će poslušati svaka ideja, svaka misao koja dođe do njih sigurno doprinosi razvoju društva.
1: Razvoj društva i bolja budućnost leži u suradnji idejama i pružanju prilika mladim perspektivnim ljudima koje treba motivirati da svoj potencijal šire u svojim sredinama i tako oblikuju bolje sutra. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Vlada kantona Središnja Bosna izdvojila je 750 tisuća maraka za specijalizacije liječnika svih zdravstvenih ustanova na području kantona. Kako je kazao ministar zdravstva i socijalne politike KSB-a Anto Matić, polovicu vlada dodjeljuje fiksno, dok se preostali iznos dijeli prema broju specijalizanata.
4: Maraka ostali dio se dijeli prema broju specijalizacija, tako da su iznosi od 35 do 6 tisuća maraka do 90 tisuća maraka, koliko je dobila najviše bolnica Travnik, budući da ima najveći broj specijalizanata.
5: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump na Republikanskoj konvenciji u Dallasu obećao je svakom punoljetnom Amerikancu $5,000 ako zadrže većinu u Kongresu na izborima 3. studenoga. Uvjeren je u pobjedu u ratu s Iranom, najavio pad cijena nafte te kazao i kako ruski predsjednik želi okončati rat u Ukrajini. U međuvremenu Ukrajina je izvela napad dronovima na Soči, dok je više letjelica oštećeno u iranskom udaru na američku vojnu bazu u Jordanu. Slijede vijesti iz svijeta.
6: Ukrajinci su napali luku u ruskom crnomorskom turističkom gradu Sočiju. Regionalne vlasti u Krasnodarskom kraju objavile su da je nakon ukrajinskog udara bespilotnim površinskim plovilom izbio požar na obali, pri čemu je oštećena infrastruktura. Povrijeđeno je 8 ljudi. U tom gradu službenu rezidenciju ima i ruski predsjednik Vladimir Putin. A u ruskom napadu dronom na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi pogođen je trgovački centar. Poginule su 2, a povrijeđeno 20 osoba, od kojih 4 teško, izvijestio je regionalni guverner Oleh Hrihorov. Više američkih vojnih aviona oštećeno je u iranskom raketnom napadu na zračnu bazu Muwaffaq Salti u Jordanu, objavili su američki mediji. Sjedinjene Države su ranije saopćile da su pogodile 5 iranskih naftnih tankera nakon što je Teheran pokušao napasti američki ratni brod. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je u znak odmazde napala 8 tankera, 2 ratna broda i američku zračnu bazu u Jordanu. Riječ je o novoj eskalaciji direktnog sukoba Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će svaki punoljetni Amerikanac dobiti $5,000 ako republikanci na izborima 3. novembra zadrže kontrolu nad Kongresom. Od pristalica je zatražio da se pretvaraju da je i on na glasačkom listiću.
7: Ako republikanci pobjede, vi pobjeđujete s nama i dobijate $5,000. To će se zvati Trumpova dividenda.
6: Prema anketama njegova stranka trenutno zaostaje za demokratama. Birači izražavaju sve veće nezadovoljstvo visokim cijenama i ratom koji je pokrenuo protiv Irana. Međutim, Trump je uvjeren u pobjedu u ratu i pad cijena nafte.
7: Usput, cijena nafte će pasti čim pobjedimo u ratu s Iranom koji se upravo odvija. Pobjedit ćemo, pobjeđujemo, kontroliramo Hormuški Moreus. Mislim da bismo ga trebali nazvati Trumpov Moreus.
8: We should call it the Trump Strait. I should get something out of it. The Trump Strait.
6: Trump je kazao i da je početkom sedmice imao odličan razgovor s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, te da ruski lider želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je planirani telefonski razgovor s američkim predsjednikom nekoliko sati nakon što je Trump javno pozdravio uspjeh krajnje desničarske alternative za Njemačku na regionalnim izborima. Glasnogovornik kancelara nije naveo zašto je razgovor otkazan, ali je odgovarajući na pitanje novinara istaknuo da razlog nisu bili problemi s usklađivanjem termina, prenosi Guardian. Najmanje 5 ljudi poginulo je u požaru koji je izbio na trajektu u vodama na zapadu Filipina, a desetine se vode kao nestali. U toku je operacija potrage i spašavanja. Na trajektu je bilo 134 ljudi, od kojih 117 putnika i 17 članova posade. Još se ne zna uzrok požara koji je prema riječima jednog putnika izbio u prostoru za teret. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Poznato mostarsko izletište Ruište

0: Ovoga je ljeta obogatilo ponudu. Posjetitelji, a posebice oni najmlađi, uz prirodne ljepote i čist zrak, sada ondje mogu uživati i u novo otvorenom adrenalinskom parku.
1: Adrenalinski park na Ruištu je otvoren krajem kolovoza ove godine. Inicijativu za njegovu izgradnju pokrenuo je Centar za zaštitu okoline, uvidjevši da na Ruištu nedostaju sadržaji namijenjeni najmlađima. O ovome govore dr. Elvedin Habibija, predsjednik Centra za zaštitu okoline, i doktorica Elvira Dilberović, direktorica turističke zajednice grada Mostara.
2: U bližem negdje okolini, znači nemamo nigdje slično nešto, znači, za djecu. Nama je cilj bio da napravimo na Ruištu nešto što će privući više posjetitelja.
3: Prilagođeni za sve uzrasti, to je jako bitno. Dakle, vi morate ponuditi i adrenalinske sadržaje za djecu, jer ako vam dolaze porodice, dakle, mora nešto biti i što je prilagođeno za mlađe uzraste.
1: Park će djeci poslužiti za igru, ali i za razvoj.
2: Bilo kakav pokret, naravno, park poboljšava razvoj djece, imamo njihove motoričke aktivnosti, što može značajno da utiče na dalji razvoj djece.
1: U turističkoj zajednici grada Mostara ističu i da iz godine u godinu takozvani adrenalinski sadržaj postaju sve traženiji.
3: Mislim da ćemo se morati više orijentirati na adrenalinski turizam, zato što on podrazumijeva u stvari vrlo važne aspekte, ne samo u smislu sadržaja koji nudite turistima, nego i u smislu njihovog duljeg ostanka. Dakle, vi kada ponudite bogatiji sadržaj, onda sasvim je jasno je li da bi ljudi trebali ostati duže.
1: Turistička zajednica ove će godine na Ruištu postaviti putokaze koji će posjetiteljima omogućiti da lakše dođu do lokacije samoga parka, ali i ostalih sadržaja.
3: Biće cijela mapa na ulasku na samo Ruište, biće jedna mapa, biće putokazi gdje je planinarski dom, gdje je snježna kuća, gdje se ide za Boračko jezero, to je u pitanju neki 15-ak, dakle, tabli koje će jasno pokazivati gdje je šta.
1: Ovaj adrenalinski park dodatno će obogatiti cjelokupnu turističku ponudu grada Mostara. Ujedno on svjedoči da inovativni adrenalinski sadržaj postaju potreba u ponudama svih turističkih destinacija. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
0: 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regije u Brčkom je sudjelovalo na 19. međunarodnom sajmu pčelarstva, u okviru kojeg je održano i 15. međunarodno ocjenjivanje meda. Posjetitelji su imali priliku pogledati i ponudu ostalih pčelinjih proizvoda, ali i razmijeniti iskustva sa pčelarima.
4: Najbolje ocjenjen med na ovogodišnjem sajmu bio je medljikovac pčelara Zijada Biserovića iz Gunje, koji se pčelarstvom bavi već 25 godina. Za njega su, kaže, ovakva ocjenjivanja veoma važna.
5: Meni je svako ocjenjivanje, nije to samo u Brčkom, i u Srbiji i po Bosni idem na ocjenjivanje, jer tu vidite razliku između vašeg meda i drugih medova koji se izlažu i imate priliku da im probate.
4: Sajam je ove godine okupio pčelari iz više zemalja. Osim ocjenjivanja kvaliteta meda, ovakve manifestacije prilika su i za razmjenu znanja i iskustava, kaže brčanski pčelar Almir Alić.
6: Dosta je ovdje pčelara, praktičara i pčelara koji imaju dosta znanja, tako da se tu može dosta iskustva i znanja razvijeniti.
4: Da je godina bila uspješna za pčelare, potvrđuju rezultati ocjenjivanja. Predsjednik udruženja pčelara Matica Brčko, Milan Dragičević, ističe da je kvalitet meda ove godine bio izuzetno visok.
7: Jako su visoke ocjene bile, bronzanih medalja uopšte nije ni bilo, sve su bile zlatne i srebrne, pčelari su se potrudili, imali su s čim da se i trude.
4: Pčelarstvo se međutim suočava i sa problemom starosne strukture proizvođača. U Brčkom se zato razmatra mogućnost da se minimalan broj košnica za ulazak u sistem posticaja smanji na 15 kako bi se privuklo više mladih pčelara. Šef odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu vlade Brčko distrikta BiH Amir Softić kaže da mladi pčelari već pokazuju interesovanje za ovu proizvodnju.
8: Mi imamo jako vrijednih mladih ljudi, mladih pčelara koji su taj posao ozbiljno shvatili i između ostalog ušli su u sistem certificiranja organske proizvodnje.
4: Sajam je još jednom pokazao da pčelarstvo ima šta ponuditi, od kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda do znanja i iskustava koja se prenose sa generacije na generaciju.
0: Kultura. U Zavidovićima je promovirana knjiga Ikre uči, autora Ismeta Mehmagića. Ovo nije obična knjiga, riječ je o projektu koji je okupio 30 osoba veoma značajnih za Bosnu i Hercegovinu, a upravo su znanje i odnos prema učenju u središtu djela.
9: Knjiga Ikre uči kroz svoju osnovnu poruku otvara jednostavno, ali u današnjem vremenu izuzetno važno pitanje: koliko čitamo, učimo i koliko smo spremni ulagati u vlastito znanje.

0: govori Ismet Memagić, autor knjige.
1: Knjiga Ikre uči je nastala od onoga što je Muhammedu alejhiselamu prvo naređeno, ali treba se podsjetiti da nije samo njemu kao zadnjem Božjem poslaniku naređivano znanje, naređeno od prvog Božjeg poslanika, od Adema alejhiselama i tako dalje. Bez znanja nema napretka, nema razvoja civilizacije i noviteta.
0: Specifičnost je to što je autor ovo djelo razložio na 30-ak podnaslova koji imaju svoj naslov, a vrijednost ove knjige se naslanja i na to da se nakon svakog poglavlja pojavljuje jedan od 30-ak koautora ove knjige. Ismet Memagić, autor knjige.
1: Koji su napisali ili pouku, poruku, preporuku, neku biografsku crticu i tako dalje. Tako da je, su među tim koautorima 17 profesora, doktora, akademika. I ostali su naši viđeni intelektualci iz oblasti kulture, sporta i tako dalje i tako dalje. Tako da je ovo jedna specifična knjiga koja ima onaj odgojni, obrazovni, kulturološki, da kažemo, aspekt.
0: Od riječi Ikre počinje poruka koja traje stoljećima. Uči, čitaj, razmišljaj. Važna je to poruka posebno u današnjem vremenu, jer znanje oblikuje čovjeka, mijenja njegov pogled na svijet i daje mu mogućnost da bolje razumije sebe i društvu u kojem živi. Govore koautori knjige Refik Ćatić i Selim Bešlagić.
2: U ovoj poveznici vjere i psihologije vidim jedno nastojanje autora da potakne ovaj svijet, prvenstveno mladi svijet, da je islam konkretno osvajao, ne mislim ono fizički svijet, nego naukom osvajao svijet, kada je ovo geslo bila temeljna premisa islama. Ova knjiga je zanimljivo štivo, jer je autor učinio jedan veliki napor da ljude koji imaju neku karizmu u nečemu, uvrste u knjigu.
3: Kad se pročita knjiga, onda se dođe do zaključka da čitavo razumijevanje ljudstva počinje kroz učenje. Kroz učenje, kroz razgovor i kroz, ja bih rekao, razmjenu mišljenja, da bi se došlo do jednog određenja, da bude svijet bolji i da ljudi normalno žive.
0: Djelo je i podsjetnik da je ulaganje u znanje ulaganje u čovjeka, a ujedno i budućnost zajednice, jer samo se na taj način može osigurati napredak cjelokupnog društva. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
4: Sport. Željezničari savladao Sarajevo 2-0, sinoć u odgođenom meču drugog kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Strijelci bili Piloto u 47. i Husković u 73. minutu. Domaćin je sada na tabeli treći, gost četvrti sa po 10 bodova. Redovni takmičarski krug nogometnog prvenstva naše zemlje nosi broj 7, a te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama. Prvi će na teren Čelik i Radnik iz Bijeljine sutra u 20 sati. U Ligi nogometnih prvaka Evrope nastavili su prvi takmičarski krug reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović postigao hat-trik za pobjedu Stuttgarta nad Vikingom 3-1. Paris Saint-Germain je u odbranu naslova krenuo pobjedom nad Slovanom iz Bratislave 6-1, Liverpool do 2-1 sa Atletico Madridom stigao preokretom, Arsenal u Napolju tukao Napoli 1-0, Barcelona Feyenoord 5-1, Sporting Galatasaray 3-1. Pred nama su preostali susreti, u 18 sati i 45 minuta počinju Fenerbahče Roma i PSV Šahtar. U 21 sat Bayern Budo Glimt, Como Leipzig, Manchester United, Sabah Baku i Slavia Prag Lans. Bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević sutra će nastupiti na svjetskom prvenstvu u maraton disciplini koje se održava u italijanskom San Martino di Castroza. Na smotru koja okuplja apsolutno najbolje biciklistkinje svijeta, naša takmičarka dolazi kao 10. na planetarnoj UCI ranking listi. Staza u Dolomitima duga je 95 km sa 4000 metara visinskog uspona. Nakon nekoliko kišnih dana takmičarke očekuju tehnički zahtjevni, nestabilni i klizavi usponi te opasni blatnjavi spustovi sa mokrim korijenjem i kamenjem. Start je zakazan za 8 sati i 30 minuta. A jutros rano upisali smo i posljednjeg polufinalistu US Opena. Prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, bio je bolji od Nizozemca Botika van de Zandt Šulpa 6-2, 7-5, 6-1. U nastavku će igrati protiv Rusa Karena Hačanova, kojem je Belgijanac Aleksandar Bloks predao meč u trećem setu nakon što je izgubio prethodna 2-6, 5-7. Drugi par, poznati od prije, to

0: su Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva-Golubinja Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka-Podmilače, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum i Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi najizgledniji su u Krajini, Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na jugu do 24, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremio Darijan Babić.
4: Popodne sa vama svakog radnog dana od 15 do 19 sati. Aktuelnosti,
5: zanimljivosti,
4: muzika,
5: sport,
4: kultura,
5: nauka,
4: biznis,
5: SMS muzičke želje.
4: Popodne sa vama
5: FM 98,3 MHz, Radio Gradačac.

0: Svakog dana, cijeli svijet na dlanu. Popodnevni program Radio Gradašca.
1: Upravo tako, čekanju je došao kraj. Vi ste dio popodnevnog programa Radio Gradašca. Nemamo puno vremena ako želimo stići na vrijeme, jeli za vrijeme, za vremenske prilike. Evo samo da kažemo za početak da se nadamo je da je dosadašnji dio četvrtka i današnjeg dana bio pažljiv i nježan prema vama, da nije pokazao svoju nervoznu stranu, ali evo u svakom slučaju kako je tekao dosadašnji dio dana, vjerujemo dakle da ništa nije ukazivalo na takvu vrstu ponašanja. U nastavku smo tu za sve one koji vole zvuk, koji voli ovu pozadinsku atmosferu, koji uživaju u razgovorima i pričama i svemu onome što donosi lijepo druženje na stanici radija, naravno prvenstveno dobru muziku i naravno za sve one koji voli malo otploviti u maštu i u svijet dok radi nešto drugo. Što se nas tiče, već u nastavku možete poslušati prve informacije o vremenskim prilikama, zatim ćemo vidjeti kako se odvija stanje na našim putevima, a onda ćemo se pozabaviti nekim aktualnim temama, ali naravno sa svim izazovima koje svakodnevno, dakle, sa kojima se svakodnevno suočavaju kako na području Gradarca, tako i na području Tuzlanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine. Dan je ušao u svoju drugu fazu, onu nešto mirniju. Vjerujemo da svi već osjećate malo slobodnije. Idemo iskoristiti preostale trenutke do večeri i večernji sati i naravno pozvati sve vas da uživate uz popodnevni program Radio Gradarca. Sa vama su Meliha Kavazović-Hećimović i Esad Dino Kukuruzović.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: E, sada već nismo više u utrci sa vremenom, pa možemo o vremenu i vremenskim prilikama nešto malo sporije. Trenutno četvrtak je donio upravo ono o čemu smo govorili prethodnih dana, jeste to osvježenje u kojem sasvim sigurno naši slušalci mogu uživati. Trenutna temperatura u gradarstvu iznosi 25 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka iznosi 57%, vjetar nam puše brzinom 10 km na sat, a mogućnost oborina u ovim trenucima iznosi 20%. Uglavnom oblačan četvrtak, pretežno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana jače naoblačenje sa jugozapada i uslovilo kišu, pljuskove i grmljavinu, a najviše sunčanog vremena tokom današnjeg dana bilo je na istoku Bosne. U Hercegovini je preovladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost. Temperaturne vrijednosti koje su zabilježene u 14 sati kažu da je u Bihaću bilo najsvježije sa 15 stepeni, dok su Sarajevo sa 32 i Mostar sa 35 stepeni Celzijusa najtopliji gradovi danas u Bosni i Hercegovini. Kada su u pitanju biometeorološke prilike, opšta slika postepeno će se pogoršavati sa sjeverozapada prema ostatku zemlje, a povećanje na oblake, slabije padavine i povremeno izraženi jugo kod osjetljivih osoba uzrokovat će jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su i meteopatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoncentracije reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, a negativni efekti promjene vremena djelomično će se ublažiti uslijed osvježenja i nešto nižih temperatura zraka. Iskreno se nadamo da nijedan od ovih pobrojanih simptoma nisu nešto što vi osjećate u ovim trenucima i da će vam ostatak dana, ali i ovakve vremenske prilike pogodovati i da ćete naravno uživati u njima.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
0: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Informacije o stanju na putevima.
1: I dok se negdje kilometri nižu bez problema, negdje je saobraćanje usporeno, a negdje je potreban i vaš poseban oprez. Nećemo otkriti neku preveliku tajnu ako kažemo da u ovim trenucima od 15 sati i 43 minute malo više opreza će i strpljenja trebati u našoj industrijskoj zoni, posebno u Sarajevskoj ulici, s obzirom na činjenicu da se veliki broj radnika upravo sada u ovim trenucima vraća sa posla. Dakle, do malog rasterećenja sasvim sigurno će doći na kružnom toku kod katoličke crkve, gdje pravci vode u nekoliko smjerova, a samim time i doće naravno prilike da ubrzate malo vaša vozila. Pozivamo na strpljenje u vožnji, a na većini putnih pravaca u našoj zemlji danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. U zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni pada kiša, dok je u većem dijelu zemlje još uvijek suho, a vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje, te izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Kada su u pitanju granični prelazi, na graničnim prelazima Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, a na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Od ranih sati, pa evo sve do sada, već je na području našeg grada zabilježeno i nekoliko kontrola brzine, a naredna je najavljena za 19 sati i 40 minuta, trebala bi trajati do 20 sati i 40 minuta, put je M19 Šehitluci, a već od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta, put je M19 Mionica 3. Svakako da je preporuka još jednom vozačima da voze u skladu sa saobraćajnim propisima, da naravno budite strpljivi, i poruka je li ona uobičajena da je uvijek bolje stići malo kasnije nego ne stići nikako.

0: Više od 900 metara iznad tla. Nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka.
2: Get back!
0: Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: dobre stvari, pozitivni primjeri, teme svakodnevnice. Popodnevni program.
1: Vijesti, informacije.
0: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Prenosimo i izvještavamo. Još jednom lijep pozdrav, dragi slušaoci. Vrijeme je za najnovije izdanje emisije Aktuelno, u kojoj i danas otvaramo teme koje obilježavaju našu svakodnevicu. Razgovaramo o važnim pitanjima za naše društvo, te donosimo i priče iz različitih životnih perspektiva. Prije svega otvorit ćemo i sa vijestima dana. Učenici osnovne škole Hasan Kikić u Gradašcu imaju novu savremenu fiskulturnu salu. Objekat vrijedan 1.093.000 konvertibilnih maraka svečano je otvoren presjecanjem vrpce, čime je završen još jedan značajan projekat vlade Tuzlanskog kantona. Nova sala je druga završena u okviru investicijskog ciklusa izgradnje 10 novih školskih fiskulturnih sala na području našeg kantona. Cilj projekta je unaprijediti uslove za obrazovanje, školski sport i zdravije odrastanje djece. Ukupna vrijednost ulaganja u ovaj objekat iznosi 1.093.000 konvertibilnih maraka, a ovim projektima nastavlja se i sistemsko ulaganje u obrazovnu i sportsku infrastrukturu na području cijelog Tuzlanskog kantona. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona pokrenuo je u 2026. godini aktivnosti na nadogradnji informacionog sistema, čime je započela i nova faza digitalne transformacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. U okviru nadogradnje uveden je i novi modul e-ampula namijenjen digitalnom praćenju nabavke, utroška i stanja ampuliranih lijekova u zdravstvenim ustanovama na području našeg kantona. Cilj mu je omogućiti da osigurana lica koja ispunjavaju propisane uslove terapiju ampuliranim lijekovima dobijaju direktno u zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja. To znači da osigurana lica više neće morati sama nabavljati ampulirane lijekove vlastitim sredstvima. Vozači iz Bosne i Hercegovine koji su boravili 90 dana na teritoriji Evropske unije i dalje se vraćaju sa granice sa Hrvatskom. To je posebno izraženo na graničnim prelazima Izačić, Brod i Županja. Iz konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine navode da se profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije i dalje suočavaju sa ozbiljnim posljedicama postojećeg režima, uključujući i privođenje, deportacije, prekide putovanja i zabrane ponovnog ulaska u šengenski prostor. Ranije je najavljeno da će vozači iz ovih zemalja u ponedjeljak 14. septembra zajednički blokirati granice prema državama.

državama članicama Evropske unije. Područje šireg Sarajeva danas oko 14 sati i 15 minuta pogodio je zemljotres magnitude 2,8 stepeni po Richterovoj skali, a podrhtavanje tla osjetili su i stanovnici više gradova i naselja. Prema prvim podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, epicentar zemljotresa zabilježen je oko 21 km sjeverozapadno od Sarajeva. Podrhtavanje su prema prijavama građana posebno osjetili i na području Visokog, Breze, Ilijaša, ali i u Hadžićima, Kiseljaku te Iliđi. Primjetan je rast broja nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Na evidencijama Zavoda i službi za zapošljavanje krajem jula mjeseca bilo je 309.531 osoba. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih povećan je za 4.031 osobu, odnosno 1,32%. Bosna i Hercegovina će na bilnom polju u okviru Lige nacija ugostiti Švedsku i Poljsku početkom oktobra mjeseca, te Rumuniju 17. novembra. Cijene ulaznica iznose 60 konvertibilnih maraka za zapad, 50 konvertibilnih maraka za istok, te 40 konvertibilnih maraka za sjever i jug. Redovna prodaja za oktobarske utakmice počinje 14. septembra sa početkom u 12. sati, dok prodaja za Rumuniju kreće 18. septembra. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. U zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni pada kiša, dok je u većem dijelu zemlje još uvijek suho. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje, te izbjegavaju i nagla kočenja i promjene pravca. U nastavku dana Bosnu i Hercegovinu očekuju nove padavine uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a prema prognozi BH Meteja padavine će biti najzastupljenije u dijelovima sjeverozapadne, srednje i istočne Bosne. Glavnina padavina očekuje se od noći na petak 11. septembra, kada će se kiša i pljuskovi postepeno proširiti na cijelu zemlju.

Nastavlja se i naše druženje u emisiji Aktuelno. Mreža udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona zatražila je od vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona konkretne odgovore i rješenje za probleme djece i osoba sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, navodeći da se o brojnim pitanjima govori godinama, ali da konkretni pomaci izostaju. U saopćenju upućenom premijeru Tuzlanskog kantona Irfanu Halilagiću, članovima vlade i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona, iz mreže podsjećaju da su još ranije ukazivali na probleme kroz inicijative i sastanke. Posebno ističu pitanje nedostatka neuropedijatra na UKC u Tuzla, a kako navode, roditelji su zbog toga primorani djecu voditi i u druge gradove, privatne zdravstvene ustanove, pa čak i u inostranstvo, zbog čega traže konkretnu reakciju i nadležnih institucija. Pored zdravstvene zaštite, mreža ukazuje i na probleme u drugim oblastima, među kojima su subvencioniranju prevoza za djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju, ovogodišnje žalbe roditelja u vezi sa asistentima u nastavi, ABA terapija, mjesečna novčana pomoć od 71 konvertibilnu marku, koja, kako navode, nije povećana još od oktobra 2022. godine. Iz mreže poručuju da se ne radi o novim zahtjevima, već o pitanjima o kojima se govori godinama, te da zaključci Skupštine Tuzlanskog kantona ne bi smijeli ostati bez konkretne realizacije. Zbog toga su pozvali i premijera i vladu Tuzlanskog kantona da najkasnije do 14. septembra sazovu hitan sastanak sa predstavnicima mreže i udruženja Moje pravo, uz prisustvo ministara čije su nadležnosti povezane sa navedenim pitanjima. U međuvremenu završeni i drugi međunarodni naučni simpoziji Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora, koji je u Tuzli okupio brojne naučnike, univerzitetske profesore, istraživače, predstavnike institucija i organizacije nacionalnih manjina i manjinskih naroda iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Bosna i Hercegovina je kroz svoju historiju predstavljala i prostor susreta različitih naroda, kultura, jezika i vjerskih tradicija, a upravo zbog toga pitanja položaja nacionalnih manjina, manjinskih naroda i dijaspore imaju poseban značaj. Tokom dvodnevnog simpozija učesnici su kroz naučne i stručne referate govorili o historijskom nasljeđu, savremenom položaju, identitetu i perspektivama saradnje manjinskih zajednica. Posebna pažnja posvećena je i zaštiti prava nacionalnih manjina, očuvanju kulturnog i jezičkog identiteta, kao i povezivanju matičnih zajednica sa dijasporom. Drugi međunarodni naučni simpozij u Tuzli bio je prilika da se iz različitih naučnih, društvenih i institucionalnih perspektiva otvore i pitanja koja su važna za savremenu Bosnu i Hercegovinu. Organizatori su poručili da ovakvi skupovi imaju za cilj ne samo razmjenu naučnih znanja i iskustava, već i stvaranje prostora za otvoren dijalog te jačanje saradnje među različitim zajednicama, institucijama i državama regiona.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: U nastavku koristimo priliku da govorimo i o nekim drugim temama koje su se pronašle u našem fokusu, a povodom početka i nove školske godine ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetio je i javnu ustanovu Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Kontinuirano ulažemo u poboljšanje uslova u ovoj ustanovi, a pored različitih rekonstrukcija ulagali smo i u posebnu opremu koja doprinosi boljem nastavnom procesu. Važno je naglasiti da u ovoj ustanovi, pored toga što školu pohađaju učenici, imamo i dva specijalizirana programa za polaznike do 27 godina. Ova ustanova je posebno značajna jer ima i internat gdje borave učenici koji su iz daljih mjesta, te je to i dodatni motiv da više ulažemo i podržavamo ovu ustanovu, poručuje ministar Omerović. Zahvalivši vladi Tuzlanskog kantona te resornom ministarstvu što ulažu velika sredstva za poboljšanje uslova rada, direktorica Ajša Halilović je naglasila i da Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kontinuirano prati rad ove obrazovne ustanove, a zavod u ovoj školskoj godini ima za 11 učenika više nego prethodne, odnosno ukupno 131 učenika. Predsjednik udruženja Imam pravo Vahidin Nurikić pohvalio i rad Ministarstva obrazovanja i nauke, jer su u zadnjih 5 godina uložili značajna sredstva, ali izmijenili pedagoške standarde s ciljem poboljšanja kvalitete obrazovanja kako u specijaliziranim ustanovama, tako i u redovnim školama. Vlada Tuzlanskog kantona dopunila je i program podrške povratku prognanih lica za 2026. godinu, čime je omogućeno ponovno raspisivanje javnih poziva za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz povratničkih zajednica. Programom je za stipendiranje redovnih učenika srednjih škola i studenata sa područja povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj koji se školuju, odnosno studiraju na području Federacije Bosne i Hercegovine, bilo planirano po 100.000 konvertibilnih maraka, odnosno ukupno 200.000 konvertibilnih maraka. Nakon prvog javnog poziva utrošeno je 23.000 konvertibilnih maraka za stipendije učenicima i 25.000 konvertibilnih maraka za stipendije studentima, dok je 152.000 konvertibilnih maraka ostalo neutrošeno zbog prijava koje nisu ispunjavale formalne uslove ili nisu sadržavale potpunu dokumentaciju. Od tog iznosa 77.000 konvertibilnih maraka namijenjeno je učenicima, a 75.000 konvertibilnih maraka studentima, a sredstva će ponovo biti ponuđena kroz novi javni poziv. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o odobravanju subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za ovu namjenu odobreno je 249 konvertibilnih maraka mjesečno po studentu. Subvencije se odnose na redovne studente prvog ciklusa studija sa područja Tuzlanskog kantona, koji prvi put upisuju odgovarajuću studijsku godinu, a tokom akademske godine borave u studentskom centru u Sarajevu, studentskim centrima u Mostaru i Zenici, te Studentskom centru Islamske zajednice u Sarajevu. U istom iznosu bit će sufinansirani i studenti sa područja Tuzlanskog kantona koji su smješteni u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli.

0: gradačnice.
1: Slušate emisiju Aktuelno, uvijek je prilika da se pokaže humanost, koliko je humanost zaista važna za najugroženije građane Bosne i Hercegovine. Najbolje pokazuje primjer dječje javne kuhinje u Lukavcu. Ova kuhinja već 10 godina opstaje zahvaljujući donacijama građana i privrednika, dok se broj korisnika kontinuirano povećava. Mlada majka Azra Suljkić svakodnevno dolazi po obrok, a zbog narušenog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da radi te osigura sredstva za hranu. Osim socijalno ugroženih i bolesnih građana, po obroke dolaze i penzioneri čija primanja često nisu dovoljna ni za lijekove i osnovne životne troškove. Danas od dječje javne kuhinje zavisi 135 domaćinstava, odnosno 457 korisnika, među kojima i 180 djece. Zbog nedostatka kapaciteta i sredstava u dječjoj javnoj kuhinji trenutno su primorani obustaviti prijem novih korisnika, a kuhinja se već 10 godina oslanja gotovo isključivo na pomoć građana i stalnih donatora. Predsjednica udruženja Altruista Ruke prijateljstva Selma Zukić rekla je da je za nastavak rada potrebna veća podrška institucija. Mi se borimo kako se borimo, njihovo je da to vide, pa valjda dođu i kažu da će biti pomoći, poručila je Zukić. Cilj nedavnog Međunarodnog dana dobročinstva bio je i podizati svijest o značaju humanitarnog, volonterskog i filantropskog rada. U dječjoj javnoj kuhinji u Lukavcu, koju je otvorilo udruženje Altruista Ruke prijateljstva, upravo volonteri svakodnevno pripremaju i dijele obroke. Volonteri rade u skučenim prostorijama, a trenutno nemaju ni vozila za prijevoz.

za hljeba i namirnica, a sredstva za njegovu popravku još uvijek pokušavaju prikupiti. Uprkos brojnim problemima, poručuju da neće odustati od građana kojima je pomoć potrebna. Na poziv organizacije Mostovi ljubavi te uz učešće udruženja Žene žrtve rata i podršku udruženja Pomozi Ba, bosansko-hercegovačka delegacija koju su činile Saliha Džuderija, Bakira Hasečić i Šerif Hakmi, te predstavnici udruženja Pomozi Ba otputovali su u Siriju s ciljem pružanja podrške i razmjene iskustava sa sirijskim narodom. Bosna i Hercegovina vođena vlastitim iskustvom i razumijevanjem patnje kroz koji su prošli brojni naši građani, još jednom je pokazala da solidarnost, humanost i podrška žrtvama ne poznaju granice. Delegaciju su činili predstavnice i predstavnici bosansko-hercegovačkih organizacija i institucija koji su sa sobom ponijeli dragocjena iskustva iz naše zemlje. Tokom posjete održani niz sastanaka i susreta sa ženama žrtvama rata, članovima parlamenta i zvaničnicima zaduženih za ovu oblast. Iz udruženja Žene žrtve rata ističu da poseban značaj susretima daje i činjenica da Bosna i Hercegovina iz vlasti tog iskustva može ponuditi vrijedna znanja i poruke o tome koliko su važni istina, pravda, dostojanstvo žrtava, procesuiranje počinilaca, potraga za nestalima, ali i očuvanje sjećanja na žrtve. Unapređenje socijalnih usluga važno je za bolju zaštitu građana koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, posebno najugroženijih i marginaliziranih kategorija, a povezivanje domaćih institucija sa evropskim iskustvima može doprinijeti i kvalitetnijem razvoju te pružanju usluga socijalne zaštite. Uloga mladih u kreiranju omladinskih politika i aktivnom učešću u društvenom životu sve je značajnija, a upravo zato važnu ulogu ima i saradnja institucija i predstavnika mladih kroz koje se može bolje prepoznati potreba i interesi ove populacije. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona upriličio je i sastanak sa novo izabranim rukovodstvom Vijeća mladih Tuzlanskog kantona, predsjednikom Zijadom Avičevićem i potpredsjednikom Selmirom Smajićem, a sastanak je bio prilika kada se razgovara o aktivnostima koje Vijeće mladih treba realizirati do kraja godine u skladu sa odredbama Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Vijeće mladih Tuzlanskog kantona ima značajnu ulogu u predstavljanju interesa mladih te njihovom uključivanju u društvene procese, a podrška nadležnih institucija važna je i kako bi se mladima omogućilo da aktivnije učestvuju u kreiranju politika, ali i aktivnosti koje se odnose na njihov položaj. Toliko što se tiče još jednog izdanja emisije Aktuelno, svakako da ukoliko ste propustili, večeras je možete poslušati u repriznom programu od 22 sata. O svim narednim aktuelnostima bit ćete blagovremeno obavješteni.

0: Više od 900 metara iznad tla. Nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
0: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je rezultate najnovijeg ispitivanja javnog mnijenja o povjerenju građana i građanki i izbore u Bosni i Hercegovini te informisanju građana i građanki. Povjerenje građana u izborni proces u našoj zemlji ostaje na izrazito niskom nivou. Čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni, što ukazuje na duboko ukorijenjeno nepovjerenje u izborni proces i uvjerenje velikog broja građana da nepravilnosti mogu utjecati na stvarnu izbornu volju. Ovakav stav dodatno potvrđuju iskustva građana. Njih 11,2% navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare. Nepovjerenje u izborni proces prati i nisko povjerenje u političke aktere i funkcionere. Trenutno najveće povjerenje građana i građanki uživa Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sa 21,54%, potom koalicija pod lupom sa 20,73%, kandidati sa 18,33%, općinska izborna komisija i gradska izborna komisija sa 16,95%. S druge strane, iako su mediji akter kojim građani najmanje vjeruju, ipak ga primarno koriste za informisanje čak 63,5%, a TV ostaje glavni izvor informacija sa 47,9%. Međutim, iako su mediji primarni izvor informacija, čak 69,9% građana navodi da ne vjeruje informacija koje dobijaju putem medija, a 75,5% njih smatra da mediji ne izvještavaju objektivno prilikom izbornih kampanja, a 78,95% navodi kako je primijetilo favorizovanje određenih političkih stranaka ili političara u medijima. Nepovjerenje građana dodatno je povezano i sa percepcijom da postojeće mehanizme odgovornosti nije moguće dovoljno efikasno koristiti za odvraćanje od izbornih nepravilnosti. Čak 77,4% građana smatra da postojeće sankcije nisu dovoljno stroge da bi imale odgovarajući, odnosno odvraćajući karakter. Ono što je izrazito pozitivno jeste da većina građana, 80,4%,

0: To iskazuje visoku podršku uvođenju novih izbornih tehnologija kao mjera za sprečavanje izbornih nepravilnosti, a 60,9% njih smatra da će uvođenje tehnologija doprinijeti zaštiti njihovog glasa. Uprkos svim izazovima i velikom stepenu nepovjerenja, 73,5% građana Bosne i Hercegovine će glasati na općim izborima 2026. godine. Ovaj podatak ukazuje na to da iako su zabrinuti zbog nepravilnosti, građani su ohrabreni uvođenjem novih izbornih tehnologija, te i dalje vide izbore kao priliku da odlučuju ko će zastupati njihove interese.
1: Izborna hronika.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici usvojila odluku o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija i odluku o sprovođenju sveobuhvatnog testiranja cyber sigurnosti i digitalno-forenzičke spremnosti izbornog informacijono-tehnološkog sistema u okviru scenarija testnih izbora za 11.9. Testni izbori će se provesti u svim općinama gradovima u Bosni i Hercegovini, uključujući i Gradačac, u petak 11.9. u periodu od 9 do 15 sati. Testiranje se organizuje i provodi kao simulirani izborni proces u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. Za potrebe provođenja testnih izbora svaka općinska ili gradska izborna komisija odredila je po jednu imaginarno biračko mjesto za glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Na imaginarnom biračkom mjestu bit će omogućeno i testno glasanje za glasače sa područja općina i gradova, odnosno osnovne izborne jedinice gdje se provode testni izbori. U pojedinim općinama i gradovima, osim testnih izbora na imaginarnim biračkim mjestima, testno glasanje organizovat će se i na pojedinim biračkim mjestima koje se koriste u redovnom izbornom procesu. Prije pristupanja testnom glasanju, testni birač dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa svrhom testiranja i daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka za potrebe provođenja testnih izbora u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka. Testni izbori provode se kao pripremna aktivnost u smislu člana 20.16e stav 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa. Cilj testnih izbora je da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri i funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu. Rezultati testnih izbora predstavljaju osnovi za utvrđivanje eventualnih nedostataka i potreba za preduzimanjem dodatnih aktivnosti prije njihove primjene na dan općih izbora 4. oktobra 2026. godine. I na kraju, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva birače da učestvuju na testnim izborima, a pozvala i općinske i gradske izborne komisije da na pogodan način animiraju birače da se u što većem broju odazovu na testne izbore. Gradska izborna komisija Gradačac također još jednom obavještava građane da će se u petak 11. septembra 2026. godine u okviru priprema za provođenje općih izbora održati testni izbori u Kratskom kinu u periodu od 9 do 15 sati.
2: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

0: Reklame.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografiju

0: pisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacije možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na

kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: njih smatra da nisu.
1: Uvođenje novih izbornih tehnologija podržava 80,4% ispitanih, dok 60,9% vjeruje da će ona pomoći u zaštiti njihovog glasa. Istovremeno, nove tehnologije otvaraju i nov bojazan, a to je mogućnost zloupotrebe umjetne inteligencije. Hasan Kamenjaković, glasnogovornik koalicije Pod lupom.
2: Čak 78,39% njih smatra da ona može uticati na izborne rezultate, a nasuprot tome među onima koji ne izražavaju zabrinutost zbog zloupotrebe AI tehnologija, svega 14,08% njih vjeruje da one mogu imati uticaj na ishod izbora.
1: Povjerenja nedostaje i u ključne aktere izbornog procesa. Najviše ga uživa Centralna izborna komisija, 21,54%, a najmanje mediji sa svega 4%, iako su glavni izvor informacija za gotovo 2/3 ispitanih. Birači dakle sumnjaju u sistem, ali ne odustaju od glasanja. No povjerenje se ne gradi propisima ni tehnologijom, nego onim što se događa između glasačkog listića i konačnog izbornog rezultata. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
3: U Bihaću je održan protest radnika srednjih škola Unsko-sanskog kantona koji od vlade traže hitno donošenje pravilnika o napredovanju i pedagoških standarda. Nakon neuspješnih štrajkova upozorenja, prosvjetari poručuju da obrazovanje nije stavka za štednju i najavljuju generalni štrajk. Iz Ministarstva obrazovanja odgovaraju da usklađivanje pravilnika traje i da će uskoro biti ponuđen sindikatu. Poslušajmo poruke sindikalista.
4: Mi ponovo tražimo da razgovaramo, pričamo, ali niko nas u posljednje vrijeme ne zove. Da li je to utjecaj ove današnje političke situacije, mi stvarno ne znamo i ne ulazimo u to, ali pregovora nema.
5: Naša današnja poruka je vrlo jasna i kratka. Dostojanstvo se ne moli, dostojanstvo se poštuje. Obrazovanje nije skupo, skupo je neznanje.
3: Više od 300 gostiju i 50 privrednika iz javnog i privatnog sektora iz cijele regije učestvovalo je na trećem finansijsko-ekonomskom forumu Mobiz u Mostaru. Kako su organizatori poručili, želja je biti most koji će povezati privredu i obrazovanje, institucije i privatni sektor, mlade sa novim idejama i uspješne preduzetnike, kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu sa regijom i Evropom.
6: Mobiz ove godine okuplja renomirane gospodarstvenike, ekonomske, financijske stručnjake te predstavnike akademske zajednice iz cijele regije, a sve u svrhu povezivanja ljudi, razmjene ideja i prilika. Cilj je kroz razmjenu mišljenja i iskustava iznaći rješenja za probleme i izazove s kojima su suočeni gospodarstvenici, ali i ponuditi rješenja kako s lokalnog iskoračiti na međunarodno tržište, pojašnjava Dubravko Šimić, organizator regionalne Mobiz konferencije.
7: Ovdje se dešava neki dijalog gdje spominjemo one stvari koje možda nisu nekad najsretnije za sve strane, koje su odgovorne za uspjeh gospodarstva i gospodarstvenika te razvoj malog i srednjeg poduzetništva.
6: Previše smo samokritični, smatraju iskusni i uspješni poduzetnici. Da bi se postigao uspjeh, nužno je griješiti, a na skupim greškama najviše se nauči. Važno je manje kukati i više vjerovati u sebe, poručuje Ivan Miloloža, vlasnik tvornice akumulatora iz Hrvatske.
8: Lakše ćete promijeniti gospodarstvo nego svijest. I tu Bosna je i Hercegovina i Hrvatska, cijeli ovaj region je puno ispred nečega drugog. Mi nažalost imamo malo da podcjenjujemo sebe i tako se u gospodarstvu, tako u obrazovanju. Bosna i Hercegovina, ex-Jugoslavija, cijela je u obrazovanju možda daleko ispred cijele Europe.
6: Jaka akademska zajednica ključ je razvoja. Još važnije je da politički dužnosnici slušaju i čuju što stručnjaci savjetuju, smatra Boris Crnković, prorektor sveučilišta u Osijeku.
9: Ja vjerujem da će danas biti i predstavnici izvršne vlasti politike i vjerujem da će oni poslušati ono što mi govorimo. Dakle, vjerujem da će poslušati svaka ideja, svaka misao koja dođe do njih sigurno doprinosi razvoju društva.
6: Razvoj društva i bolja budućnost leži u suradnji idejama i pružanju prilika mladim perspektivnim ljudima koje treba motivirati da svoj potencijal šire u svojim sredinama i tako oblikuju bolje sutra. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026. otvoren je u dvorani Luke u Bihaću. Velik broj izlagača i važne društvene teme i ove godine okupljaju veliki broj posjetilaca. Organizatori ističu da je EcoBIS prerastao lokalne okvire i da je prepoznatljiv sajam u državi i regiji.
10: EcoBIS je ove godine okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja regije i Evrope. Sve s ciljem ostvarenja novih poslovnih prilika, razmjene iskustava, privlačenja klijenata i prikazivanja proizvoda. Selma Đanić, izlagačica farme i sirane iz Velike Kladuše. Marijan Josić, izlagač pleterskih proizvoda iz općine

0: Domaljevac, Šamac. Nermina Delić, izlagačica Harmony 2 škole u Bihaću.
1: Radi se o domaćim proizvodima, trenutno proizvodimo 5 vrsta tvrdog sira, mladi sir, imamo mini siranu koja je tek ove godine krenula sa proizvodnjom. Cilj nam je promocija, obzirom da smo u samim početcima naše proizvodnje.
2: Mi smo već dugo vremena dolazimo, pa očekujemo kontakt direktan, znači, sa kupcima i u dosadašnjem, znači, periodu smo ostvarivali kontakte, pa smo onda to na kraju materializirali ili finalizirali, znači, kroz daljnju suradnju i prodaju naših proizvoda.
3: A danas smo u prilici da predstavimo i prve proizvode nastale u našoj maloj radionici. Ovdje imamo različite vrste čajeva, imamo mirisne vrećice lavande, imamo ulja od lavande i od kantariona, imamo začinsko bilje kopra, prirodno rađene sapune.
0: Organizator Ekobisa i ove godine je Privredna komora Unsko-sanskog kantona. Kantonalna vlada je generalni pokrovitelj, a grad Bihać su organizator. Sanela Sabljaković, predsjednica Privredne komore USK.
4: U ovim danima zaista ćemo ponuditi iznimno bogat program sadržaja koji će se dešavati kroz sva 4 dana sajma, pa pozivamo naše drage posjetitelje da dođu, da pogledaju šta im nudimo.
0: Ekobis nudi i bogat prateći sadržaj, stručne panele i prezentacije s važnim društvenim temama. Sajam je otvoren do 13. septembra.
5: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu. Dizel jutros dostiže i 3,79 maraka po litru, prateći nagli skok cijene sirove nafte na svjetskom tržištu. Cijena nafte Brent premašila je 101 dolar po barelu zbog novih tenzija između Amerike i Irana te rasta kineske potražnje. Iako su u Federaciji BiH marže ograničene, globalni poremećaji i dalje diktiraju poskupljenja na domaćim pumpama.
6: Svijet.
7: Američki predsjednik Donald Trump obećao je na Republikanskoj konvenciji u Dallasu svakom punoljetnom Amerikancu 5000 dolara ako zadrže većinu u Kongresu na izborima 3. novembra. Uvjeren je u pobjedu u ratu sa Iranom. Najavio je pad cijena nafte i kazao da ruski predsjednik želi okončati rat u Ukrajini. Za to vrijeme Ukrajina je dronovima napala Soči, dok je više američkih aviona oštećeno u iranskom napadu na američku vojnu bazu u Jordanu. Slijede vijest.
8: Ukrajinci su napali luku u ruskom crnomorskom turističkom gradu Sočiju. Regionalne vlasti u Krasnodarskom kraju objavile su da je nakon ukrajinskog udara bespilotnim površinskim plovilom izbio požar na obali, pri čemu je oštećena infrastruktura. Povrijeđeno je 8 ljudi. U tom gradu službenu rezidenciju ima i ruski predsjednik Vladimir Putin. A u ruskom napadu dronom na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi pogođen je trgovački centar. Poginule su 2, a povrijeđeno 20 osoba, od kojih 4 teško, izvijestio je regionalni guverner Oleh Hrihorov. Više američki vojni aviona oštećeno je u iranskom raketnom napadu na zračnu bazu Muwaffaq Salti u Jordanu, objavili su američki mediji. Sjedinjene Države su ranije saopćile da su pogodile 5 iranskih naftnih tankera nakon što je Teheran pokušao napasti američki ratni brod. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je u znak odmazde napala 8 tankera, 2 ratna broda i američku zračnu bazu u Jordanu. Riječ je o novoj eskalaciji direktnog sukoba Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će svaki punoljetni Amerikanac dobiti 5000 dolara ako republikanci na izborima 3. novembra zadrže kontrolu nad Kongresom. Od pristalica je zatražio da se pretvaraju da je i on na glasačkom listiću.
9: Ako republikanci pobjede, vi pobjeđujete s nama i dobijate 5000 dolara. To će se zvati Trumpova dividenda.
8: Prema anketama njegova stranka trenutno zaostaje za demokratama. Birači izražavaju sve veće nezadovoljstvo visokim cijenama i ratom koji je pokrenuo protiv Irana. Međutim, Trump je uvjeren u pobjedu u ratu i pad cijena nafte.
9: Usput, cijena nafte će pasti čim pobjedimo u ratu s Iranom koji se upravo odvija. Pobjedit ćemo, pobjeđujemo, kontroliramo Hormuški Moreuz. Mislim da bismo ga trebali nazvati Trumpov Moreuz.
10: We should call it the Trump Strait. I should get something out of it. The Trump Strait.
8: Trump je kazao i da je početkom sedmice imao odličan razgovor s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, te da ruski lider želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je planirani telefonski razgovor.

0: sa američkim predsjednikom nekoliko sati nakon što je Trump javno pozdravio uspjeh krajnje desničarske alternative za Njemačku na regionalnim izborima. Glasnogovornik kancelara nije naveo zašto je razgovor otkazan, ali je odgovarajući na pitanje novinara istaknuo da razlog nisu bili problemi s usklađivanjem termina, prenosi Guardian. Najmanje 5 ljudi poginulo je u požaru koji je izbio na trajektu u vodama na zapadu Filipina, a desetine se vode kao nestali. U toku je operacija potrage i spašavanja. Na trajektu je bilo 134 ljudi, od kojih 117 putnika i 17 članova posade. Još se ne zna uzrok požara koji je prema riječima jednog putnika izbio u prostoru za teret. Za Federalni radio, Maida Alić.
1: U organizaciji Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-Dobojskog kantona u Maglaju je održana panel diskusija o temi Čisti zrak od podataka do konkretnih rješenja. Riječ je o svojevrsnoj rekapitulaciji jedinstvenog projekta vlade Zedo kantona koji ima za cilj poboljšati kvalitet zraka zamjenom kućnih ložišta ekološki prihvatljivim energentima. Za ovo je putem kredita Svjetske banke osigurano 8 miliona eura.
2: Samo u Maglaju, nakon javnog poziva sredstva za zamjenu ekološki neprihvatljivih energenata u kućnim ložištima kroz financijsku podršku od 50% potrebnih ulaganja, će dobiti 120 domaćinstava. Preko 80% ložišta na čvrsto gorivo će zamijeniti toplotnim pumpama, oko 10% peletom. Maj Culjaković, načelnik općine Maglaj.
3: Općina Maglaj je sigurno jedna od općina koje imaju poseban problem sa nečistoćom u zraku, tako da jedan ovakav projekat zaista podržavamo, pružamo maksimalnu podršku i smatramo da je to dugoročno kvalitetan način rješavanja pitanja čistijeg zraka.
2: Odziv građana je iznenadio i odgovorni u ministarstvu. Sa područja 12 općina Zeničko-Dobojskog kantona zaprimljeno je više od 2100 prijava. Ističe ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Šabani.
4: To nam daje odnosno smjernicu neku da idemo i dalje, odnosno da razmišljamo o novim sredstvima, odnosno vjerovatno u narednoj godini i o nekim budžetskim programima u okviru ministarstva gdje bi išli u ovaj projekat zamjene kućnih ložišta.
2: Projekt je sa 8 miliona eura kroz povoljnu kreditnu liniju podržala Svjetska banka i ekolozi pozdravljaju projekt, ali i upozoravaju. Predsjednik udruženja građana Fojničani iz Maglaja Davor Šupuković.
5: U narednom periodu svakako se mora posvetiti puno više pažnje industrijskom zagađenju širom Zeničko-Dobojskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine, koji je evo, prema nekim našim istraživanjima vrlo usko povezano sa kojekakvim oboljenjima, odnosno sa zdravstvenim problemima lokalnog stanovništva.
2: Stoga se očekuje i podrška viših nivoa vlasti. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.
1: Poznato mostarsko izletište Ruište ovog ljeta obogatilo je ponudu. Posjetioci, posebno najmlađi, uz prirodne ljepote i čist zrak, sada mogu uživati i u adrenalinskom parku.
6: Adrenalinski park na Ruištu je otvoren krajem kolovoza ove godine. Inicijativu za njegovu izgradnju pokrenuo je Centar za zaštitu okoline, uvidjevši da na Ruištu nedostaju sadržaji namijenjeni najmlađima. O ovome govore dr. Elvedin Habibija, predsjednik Centra za zaštitu okoline, i doktorica Elvira Dilberović, direktorica turističke zajednice grada Mostara.
7: U bližem negdje okolini, znači nemamo nigdje slično nešto, znači za djecu. Nama je cilj bio da napravimo na Ruištu nešto što će privući više posjetitelja.
8: Prilagođenje za sve uzraste, to je jako bitno. Dakle, vi morate ponuditi i adrenalinske sadržaje za djecu, jer ako vam dolaze porodice, dakle, mora nešto biti i što je prilagođeno za mlađe uzraste.
6: Park će djeci poslužiti za igru, ali i za razvoj.
7: Bilo kakav pokret, naravno, park poboljšava razvoj djece i njihove motoričke aktivnosti, što može značajno da utiče na dalji razvoj djece.
6: U turističkoj zajednici grada Mostara ističu i da iz godine u godinu takozvani adrenalinski sadržaj postaju sve traženiji.
8: Mislim da ćemo se morati više orijentirati na adrenalinski turizam, zato što on podrazumijeva u stvari vrlo važne aspekte, ne samo u smislu sadržaja koji nudite turistima, nego i u smislu njihovog duljeg ostanka. Dakle, vi kada ponudite bogatiji sadržaj, onda sasvim je jasno je li da bi ljudi trebali ostati duže.

0: Turistička zajednica ove će godine na Ruištu postaviti putokaze koji će posjetiteljima omogućiti da lakše dođu do lokacije samoga parka, ali i ostalih sadržaja.
1: Biće cijela mapa na ulasku na samo Ruište, biće jedna mapa, biće putokazi gdje je planinarski dom, gdje je snježna kuća, gdje se ide za Boračko jezero, to je u pitanju neki 15-ak, dakle, tabli koje će jasno pokazivati gdje je šta.
0: Ovaj adrenalinski park dodatno će obogatiti cjelokupnu turističku ponudu grada Mostara. Ujedno on svjedoči da inovativni adrenalinski sadržaj postaju potreba u ponudama svih turističkih destinacija. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
2: 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regije učestvovalo je na 19. Međunarodnom sajmu pčelarstva u Brčkom, u okviru kojeg je održano i 15. Međunarodno ocjenjivanje meda. Posjetioci su imali priliku pogledati ponudu ostalih pčelinjih proizvoda i razmijeniti iskustva sa pčelarima.
3: Najbolje ocjenjen med na ovogodišnjem sajmu bio je medljikovac pčelara Zijada Biserovića iz Gunje, koji se pčelarstvom bavi već 25 godina. Za njega su, kaže, ovakva ocjenjivanja veoma važna.
4: Meni je svako ocjenjivanje, nije to samo u Brčkom, i u Srbiji i po Bosni idem na ocjenjivanje, jer tu vidite razliku između vašeg meda i drugih medova koji se izlažu i imate priliku da im probate.
3: Sajem je ove godine okupio pčelari iz više zemalja. Osim ocjenjivanja kvaliteta meda, ovakve manifestacije prilika su i za razmjenu znanja i iskustava, kaže brčanski pčelar Almir Alić.
5: Dosta je ovdje pčelara, praktičara i pčelara koji imaju dosta znanja, tako da se tu može dosta iskustva i znanja razvijeniti.
3: Da je godina bila uspješna za pčelare, potvrđuju i rezultati ocjenjivanja. Predsjednik udruženja pčelara Matica Brčko, Milan Dragičević, ističe da je kvalitet meda ove godine bio izuzetno visok.
6: Jako su visoke ocjene bile, bronzanih medalja uopšte nije ni bilo, sve su bile zlatne i srebrne, pčelari su se potrudili, imali su s čim da se i trude.
3: Pčelarstvo se međutim suočava i sa problemom starosne strukture proizvođača. U Brčkom se zato razmatra mogućnost da se minimalan broj košnica za ulazak u sistem posticaja smanji na 15 kako bi se privuklo više mladih pčelara. Šef odeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu vlade Brčko distrikta BiH Amir Softić kaže da mladi pčelari već pokazuju interesovanje za ovu proizvodnju.
7: Mi imamo jako vrijednih mladih ljudi, mladih pčelara koji su taj posao ozbiljno shvatili i između ostalog ušli su u sistem certificiranja organske proizvodnje.
3: Sajem je još jednom pokazao da pčelarstvo ima šta ponuditi od kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda do znanja i iskustava koja se prenose sa generacije na generaciju.
2: U Zavidovićima je promovisana knjiga autora Ismeta Memagića pod nazivom Ikre uči. Ovo nije obična knjiga, nego projekat koji je okupio 30 osoba, vrlo važnih za Bosnu i Hercegovinu, a upravo su pravo znanje i odnos prema učenju u središtu ovog djela.
8: Knjiga Ikre uči kroz svoju osnovnu poruku otvara jednostavno, ali u današnjem vremenu izuzetno važno pitanje: koliko čitamo, učimo i koliko smo spremni ulagati u vlastito znanje? Govori Ismet Memagić, autor knjige.
9: Knjiga Ikre uči je nastala od onoga što je Muhammedu alejhiselamu prvo naređeno, ali treba se podsjetiti da nije samo njemu kao zadnjem Božjem poslaniku naređivano znanje, naređeno od prvog Božjeg poslanika od Adema alejhiselama i tako dalje. Bez znanja nema napretka, nema razvoja civilizacije i noviteta.
8: Specifičnost je to što je autor ovo djelo razložio na 30-ak podnaslova koji imaju svoj naslov, a vrijednost ove knjige se naslanja i na to da se nakon svakog poglavlja pojavljuje jedan od 30-ak koautora ove knjige. Ismet Memagić, autor knjige.
9: Koji su napisali ili pouku, poruku, preporuku ili neku biografsku crticu i tako dalje. Tako da je, su među tim koautorima 17 profesora, doktora, akademika i ostali su naši viđeni intelektualci iz oblasti kulture, sporta i tako dalje i tako dalje. Tako da je ovo jedna specifična knjiga koja ima onaj odgojni, obrazovni, kulturološki, da kažemo, aspekt.
8: Od riječi Ikre počinje poruka koja traje stoljećima: uči, čitaj, razmišljaj. Važna je to poruka posebno u današnjem vremenu, jer znanje oblikuje čovjeka, mijenja njegov pogled na svijet i daje mu mogućnost da bolje razumije sebe i društvu u kojem živi, govore koautori knjige Refik Ćatić i Selim Bešlagić.
10: U ovoj poveznici vjere i psihologije vidim jedno nastojanje autora da potakne ovaj svijet, prvenstveno mladi svijet, da je islam konkretno osvajao

0: Ne mislim ono fizički svijet, nego naukom, osvajao svijet, kada je ovo geslo bila temeljna premisa islama. Ova knjiga je zanimljivo štivo, jer je autor čini da veliki napor da ljude koji imaju neku karizmu u nečemu, uvrste ovu knjigu.
1: Kad se pročita knjiga, onda se dođe do zaključka da čitavo razumijevanje ljudstva počinje kroz učenje. Kroz učenje, kroz razgovor i kroz, ja bih rekao, razmjenu mišljenja, da bi se došlo do jednog određena, da bude svijet bolji i da ljudi normalno žive.
2: Djelo je i podsjetnik da je ulaganje u znanje ulaganje u čovjeka, a ujedno i budućnost zajednice, jer samo se na taj način može osigurati napredak cjelokupnog društva. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
3: Sport. Željezničari savladao Sarajevo 2-0, sinoć u odgođenom meču drugog kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Strijelci bili Piloto u 47. i Husković u 73. minutu. Domaćin je sada na tabeli treći, gost četvrti sa po 10 bodova. Redovni takmičarski krug nogometnog prvenstva naše zemlje nosi broj 7, a te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama. Prvi će na teren Čelik i Radnik iz Bijeljine sutra u 20 sati. U Ligi nogometnih prvaka Evrope nastavili su prvi takmičarski krug. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović postigao hat-trik za pobjedu Stuttgarta nad Vikingom 3-1. Paris Saint-Germain je u odbranu naslova krenuo pobjedom nad Slovanom iz Bratislave 6-1, Liverpool do 2-1 s Atletico Madridom stigao preokretom, Arsenal u Napolju tukao Napoli 1-0, Barcelona Feyenoord 5-1, Sporting Galatasaray 3-1. Pred nama su preostali susreti, u 18 sati i 45 minuta počinju Fenerbahče Roma i PSV Šahtar. U 21 sat Bayern Budo Glimt, Como Leipzig, Manchester United, Sabah Baku i Slavia Prag Lans. Bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević sutra će nastupiti na svjetskom prvenstvu u maraton disciplini koje se održava u italijanskom San Martino di Castroza. Na smotru koja okuplja apsolutno najbolje biciklistkinje svijeta, naša takmičarka dolazi kao 10. na planetarnoj UCI ranking listi. Staza u Dolomitima duga je 95 km sa 4000 metara visinskog uspona. Nakon nekoliko kišnih dana takmičarke očekuju tehnički zahtjevni, nestabilni i klizavi usponi te opasni blatnjavi spustovi sa mokrim korijenjem i kamenjem. Start je zakazan za 8 sati i 30 minuta. A jutros rano upisali smo i posljednjeg polufinalistu US Opena. Prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, bio je bolji od Nizozemca Botika van de Zandt Šulpa 6-2, 7-5, 6-1. U nastavku će igrati protiv Rusa Karena Hačanova, kojem je Belgijanac Aleksandar Bloks predao meč u trećem setu nakon što je izgubio prethodna 2, 2-6, 5-7. Drugi par, poznati od prije, to su Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na Vijesti dan. Grupa državnih parlamentaraca traži od međunarodne zajednice da osigura raskid sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske. Marta Kos pita da li je Srbija još kredibilan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. U Bihaću protestovali prosvjetni radnici, traže pravilnik o napredovanju i pedagoške standarde. Trump nudi $5000 svakom Amerikancu ako republikanci pobjede na međuizborima u novembru.
5: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Harise Temi, urednici emisije Miranda Fezagić i Darijan Babić.

0: Više od 900 metara iznad tla. Nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2, bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: radio. Popodne sa vama.
1: Close your eyes and tell me sweet little lies. Bile su to slatke male laži, a u gradačstvu trenutno sive boje i tmurni oblaci iznad našeg grada idu u prilog onima kojima je došlo do prezasićenja ili kada su u pitanju sunce, visoke temperature i vrućine. U ovim trenucima spašavaju nas ovi nostalgični zvuci strane muzike iz 80-ih godina, a uprkos tome što je osvježenje već stiglo u naše krajeve, požari ne posustaju kada je područje Tuzlanskog kantona u pitanju. Vatrogasne jedinice Tuzlanskog kantona su u protekli 24 sata zabilježile i niz intervencija na gašenju požara, a prema izvještaju Federalne uprave civilne zaštite, profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac imala je dvije intervencije na gašenju požara i to na lokaciji Mionica 1 Krčevina, gdje je gorjelo granje, te na lokaciji Međiđa Donja, gdje je gorjelo nisko rastinje. U intervenciji je učestvovalo 10 vatrogasaca sa 2 vozila i 6 mještana. Vjerujemo evo da će ove kišne padavine malo doprinijeti tome da požari na području našeg kantona odnosno uspore, ako možemo tako reći. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja, a u područjima gdje pada kiša vozačima se savjetuje da smanjite vašu brzinu, povećate odstojanje i izbjegavate nagla kočenja i promjene pravca. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Gradina, Brod, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, dok na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Za danas je preostalo da ispratimo još dvije radarske kontrole na području našeg grada od 19 sati i 40 minuta do 20:40 M19 Šehitluci, od 22 sata i 30 minuta do 23:30 put je M19 Mionica 3. Kada su vremenske prilike u pitanju, ostatak dana, glavnina padavina očekuje nas u noći na petak, kada se kiša i pljuskovi postepeno proširuju na cijelu našu zemlju, a lokalno su moguće izraženiji pljuskovi sa grmljavinom, kao i obilnije padavine. Obilnije padavine najizglednije su dijelovima sjeverozapadne, zapadne i jugozapadne Bosne, a zatim u srednjoj Bosni te na području Hercegovine. Prema navodima BH Metea očekuje se da će kiša ugasiti i postojeće šumske požare, o čemu smo malo čas govorili, a padavine će ujedno donijeti olakšanje nakon dužeg perioda visokih temperatura. Za vikend se očekuje svježije i stabilnije vrijeme. U subotu 12. septembra još je moguća kiša, uglavnom u prvom dijelu dana, dok se u nedjelju 13. septembra očekuje pretežno sunčano vrijeme. Nedjeljno jutro bit će prohladno zbog vedrog vremena, a lokalno je mogući slab mraz. Prema prognozi, mraz je moguć prvenstveno po visoravnima i mrazištima. Kiša stiže kao dugo očekivani saveznik da ugasi ove vatre, rasladi zemlju i naravno donese predah nakon vrelih dana, a vjerujemo da će i vama prijeti najavljeno osvježenje. U nastavku ćemo iskoristiti priliku da promovišemo i novu pjesmu našeg poznatog

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
1: Bilo je to 5 do 5, mi ćemo iskoristiti priliku da ubrzamo sat za još sat vremena pa da dođemo tačno do 6 sati pa da u nastavku se fokusiramo i obratimo pažnju na neke nove zanimljive priče sa kojima smo svakodnevno okruženi. Gdje nas to vodi umjetna inteligencija, kako će izgledati naš život u budućnosti, a čini se da umjetna inteligencija ušla u sve pore našeg života i naravno kao što se i očekivalo i kao što se pretpostavljalo polako mijenja neke poslove, dakle u našim aktivnostima, ali kažu eto stručnjaci da bi mogla otvoriti i priliku za neka nova zaposlenja i neke druge smjerove. Sve veći broj manjih kompanija okreće se alatima vještačke inteligencije kako bi smanjili troškove marketinga, ostavljajući profesionalne kreativce sa sve manje angažmana. Grafički dizajner Danny Williams iz istočnog Yorkshira izjavio je da sve češće gubi poslove jer se manje firme u teškim ekonomskim vremenima odlučuju za samostalno generisanje vizualnog sadržaja pomoću vještačke inteligencije. Iako razumije ekonomsku motivaciju, budući da mala preduzeća često nemaju budžet za profesionalni grafički dizajn ili velike medijske pakete, ipak ističe da je razlika u obimu postala drastična. Kada je prije 15 godina započinjao svoju karijeru, dizajneri su bili izuzetno traženi, dok se danas sektor suočava sa ozbiljnim padom potražnje. Promjene u industriji potvrdio i Stefan Woodford, izvršni direktor Udruženja za oglašavanje. On je naglasio da cjelokupni sektor doživljava i brze promjene kroz usvajanje AI tehnologija, ali je također upozorio da se prilikom upotrebe ovih alata moraju poštovati i stroga pravila. Williams priznaje da vještačka inteligencija postaje sve pristupačnija i da se sektor mora prilagoditi i novoj realnosti, međutim upozorava na dugoročne posljedice po brendove koji se slijepo oslanjaju na generisani sadržaj. Prema njegovim riječima, posteri i reklame kreirani novim metodama postaju izuzetno repetitivni. I većina ljudi je dosta da ih gledaju, jeftinije nije uvijek i najbolje, ali na kraju krajeva vizuelni identitet je lice vašeg poslovanja, poručio je Williams. Također vjeruje da će se trend s vremenom ponovo promijeniti u korist ljudskih autora, jer publika počinje odbijati taj šablonski AI sadržaj. Vjerujemo da će se krug ponovo zatvoriti, jer su ljudi doslovno siti gledanja umjetne inteligencije i jednostavno joj više ne vjeruju, zaključio je Williams. U međuvremenu AI pruža i otvara priliku za neke nove trendove, a jedan od njih jeste vraćanje u 80. godine. Popularnost trendova koji su nekada obilježavali modu i muziku posljednjih godina ponovo je u porastu, a zahvaljujući društvenim mrežama, stilovi i detalji koji su jedno vrijeme bili gotovo potpuno zaboravljeni, sada ponovo pronalaze put do novih generacija i vraćaju se u svakodnevicu. Jedan od trendova koji je u posljednjim danima aktuelan posebno je privukao pažnju i omogućava korisnicima da zavire u prošlost i vide kako bi izgledao

da su živjeli u 80-im godinama. Sve što je potrebno jeste fotografija, a umjetna inteligencija ostatak posla obavlja sama. Današnji izgled pretvara u retro verziju, dodajući frizuru, odjeću, šminku te brojne detalje karakteristične za 80-te godine. Zanimljivo je to koliko je danas jednostavno eksperimentisati sa fotografijama. Nekada su za ovakve transformacije bili potrebni profesionalni programi i dosta vremena, a danas je uz pomoć umjetne inteligencije sličan rezultat moguće dobiti za svega nekoliko trenutaka. Među našim slušalcima možda ima onih koji se sa nostalgijom sjećaju 80-ih godina, ali i onih mlađih koji bi možda voljeli zaviriti u to vrijeme i vidjeti kako bi izgledali, jeli, da su tada živjeli u tom periodu. Svakako da ova aplikacija vam to može omogućnosti, odnosno omogućiti, ako je suditi po popularnosti ovog trenda. Čini se da 80. godine još uvijek imaju svoju čar i danas nam upravo ta umjetna inteligencija može omogućiti da se barem na trenutak, jeli, vratimo u to vrijeme i ponovo proživimo 80. godine. Iako moramo naglasiti da je nekima vrlo dobro i u sadašnjem vremenu. Što se tiče umjetne inteligencije, za sada toliko, 18 sati i 5 minuta. Možete očekivati promjenu ritma u nastavku od 18 do 19 sati. Ponovo se okrećemo i folk muzici, ali ono čemu se posebno radujemo i čemu se okrećemo jesu vaše muzičke želje, koje nam možete pisati na broj Vibera 061 26 49. Budite kreativni, birajte lijepe pjesme, a mi ćemo se svakako potruditi da svaku od njih ispunimo u nastavku.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Više od 900 metara iznad tla, nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Postoje te osobe, baš kao što pjesma kaže, koje direktno mogu utjecati na naše raspoloženje, pa čak i u potpunosti promijeniti način i stil razmišljanja, pa i života. Samo što, evo, kao što pjesma kaže, nije petak, nego je četvrtak, ali eto, na jednu malu stepenicu udaljenosti smo od petka i samom po sebi ta informacija nam može donijeti malo osmijeha na lice, jer kada petak dođe, onda svakako su se približili i oni trenuci odmora. Nama je ostalo još nekih 7-8 minuta za odjavu programa, sasvim dovoljno da se vama podijelimo još nekoliko servisnih informacija, ali naravno i da podijelimo jednu lijepu poruku prije nego što vas napustimo. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 22 stepena Celzijusa. Možemo slobodno reći i konstatovati da su vremenske prilike idealne, dakle, u našem gradu. Tako da možete planirati neke vaše aktivnosti. Noć je poprilično svježa, ali sa ugodnom temperaturom. Vjetar puše brzinom 5 km na sat, a što se tiče vremenskih prilika za sutra, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a jači pljuskovi su najizgledniji na području Ukrajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, dok na jugu naše zemlje možete očekivati temperaturu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, a na jugu naše zemlje do maksimalnih 30 stepeni. Što se tiče radarskih kontrola za područje našeg grada, večeras od 19 sati i 40 minuta možete očekivati narednu, trebaće do 20 sati i 40 minuta, Šehitluci put M19, a posebno želimo skrenuti pažnju da je veliki broj školaraca u ovim trenucima vjerovatno završava sa svojim školskim obavezama, neki od njih su jako mali, tako da su možda čak malo i nepažljivi, stoga je na vama još veća odgovornost, ali tako da budete pažljivi i odgovorni, te da vašu brzinu prilagodite uslovima na putevima, posebno kada budete prolazili pored školskih ustanova. Za večeras imamo još jednu najavljenu radarsku kontrolu od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta, s čime će za ovaj četvrtak biti zaokruženo, jeli, sve što se tiče kontrole brzine iz naše policijske stanice. Za ljubitelje sedme umjetnosti, za sve one koji vole dobar film, pogledati večeras u našem gradskom kinu od 20 sati imate priliku pogledati thriller Fall 2 ili Pad. Za sve one koji su imali priliku pogledati prvi dio ovog filma, znate što možete očekivati, noć punu adrenalina, pa čak malo da se i hvatate za stolice.

od straha da nećete pasti, tako da sigurno film koji može izazvati pažnju, koji vas može držati budnima i koji vam može uljepšati ovaj četvrtak i večernji sate. Puls našeg grada primjetno se mijenja. Ono što mi možemo primijetiti, a imamo lijep pogled, u našem gradu već je i pojačana frekvencija vozila. Mnogi su večeras odlučili malo izaći, prošetati i naravno mi vam želimo poručiti da to trebate učiniti, iskoristiti lijepe vremenske prilike sa vašim porodicama i prijateljima i uživati. Što se tiče današnjeg dana i četvrtka, od ranih jutarnjih sati pa sve do sada, sa vama su bili ekipa koja vas je pratila, to je Sead Osmičić, Džemal Delić, Meliha Vazović Hećimović, Esad Ino Kukurzović i urednica programa Maida Pezerović. Želimo vam ugodan ostatak četvrtka i laku noć.

kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Fasprom d.o. Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom DOO Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modrića 065 826 641.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Više od 900 metara iznad tla, nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2, bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac, marketing program.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, BHRT-u i dalje blokira

0: računi.
1: 14 zastupnika u državnom parlamentu traži privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske.
0: CIK izrekao nove kazne političkim subjektima i kandidatima na općim izborima.
1: Trump ponovo prijeti Iranu zbog nuklearnog oružja.
0: Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Teška financijska situacija u BHRT-u, blokiran račun, neisplaćene plate radnicima i višegodišnji sudski sporovi s Radiotelevizijom Republike Srpske bili su tema sastanka članova Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića i predstavnika samostalnog sindikata radnika u BHRT-u. Zatražena je reakcija pravosudnih institucija, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i OHR-a. Marko Vuković.
2: Samostalni sindikat radnika BHRT-a pozdravlja odluku Vrhovnog suda Republike Srpske po kojoj BHRT RTRS-u ne duguje 17,7 miliona maraka po osnovu korištenja prenosnih veza, ali upozorava da ona ne predstavlja rješenje višegodišnjih problema BHRT-a. Račun je još u blokadi, a radnici nisu dobili platu, naknadu za prevoz i topli obrok. Predsjednik sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
3: Aktualna situacija u BHRT-u je, da vam kažem, nikad gora. Posljedice blokada računa javnog servisa Bosne i Hercegovine najviše snose zaposleni koji bez obzira na sve još uvijek obavljaju svoje radne zadatke. Neophodno je hitno i neodložno riješiti situaciju sa blokadom računa BHRT-a bez konkretne pomoći i odluke iz ureda OHR-a, nama nema spasa.
2: Presudu Vrhovnog suda Republike Srpske pojasnio je i advokat BHRT-a Damir Katica.
4: BHRT-a od dužnika prešao u poziciju povjeriocva i to u iznosu od 12.217.994,18. Zbog čega u skorije vrijeme očekujemo i deblokadu računa BHRT-a.
2: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Jasmin Emrić istakao je da je komisiji dostavljena informacija o stanju sudskih procesa s RTRS-om i da je u 8 sudskih postupaka između BHRT-a i RTRS-a doneseno više presuda u korist BHRT-a. Zbog toga je vršilac dužnosti visokog predstavnika u našoj zemlji Luis Krišok ponovo pozvan na reakciju, govori Jasmin Emrić.
5: Da izvrši raspodjelu financijskih sredstava za BHRT u visini ukupno presuđenih financijskih iznosa, također kako bi se otklonila sistemska blokada rada odbora sistema. Pozivam vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da izvrši izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
2: Prema prijedlogu Emrića, izmjene zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine omogućile bi i funkcionisanje odbora sistema, čiji je rad ranije komentarisao i državni ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
6: Ono što vam mogu reći je da ne postoji politička volja.
2: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović podsjetio je na dug RTRS-a prema BHRT-u koji je premašio 100 miliona maraka i ocijenio da državne institucije ne rade posao u skladu s ustavom i zakonima.
7: Zato što deblokada računa RTRS-a se završi za 2 dana, a deblokada BHRT-a, evo, očigledno i dan danas traje.
2: Samostalni sindikat BHRT-a još jednom je upozorio i da su opšti izbori pred vratima i da zaposleni više nemaju vremena čekati nove vlade, parlamente, saveze i koalicije. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
0: BH Radio 1, Dnevnik. 14 zastupnika iz Federacije u Zastupničkom domu državnog parlamenta uputilo je inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Obrazloženo je da se ovaj sporazum koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine i negiranja presuda međunarodnih sudova.
1: Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Europskoj uniji, Sjedinjenim američkim državama i Ujedinjenom kraljevstvu, a na reakciju su pozvani Ured visokog predstavnika i Vijeća za implementaciju mira. Na ovo je reagovala šefica kluba SNSD-a Sanja Vulić. Rekla je da su specijalni paralelni odnosi dejtonska i ustavna kategorija, te da suspenzija sporazuma između Republike Srpske i Srbije neće biti. Odbornici u Skupštini

0: Skupštini grada Bijeljina jednoglasno su opozvali potpredsjednika Skupštine grada Samira Bačevca iz SDA. Kako su naveli, razlog je nemoralno i nedolično ponašanje kako je ocijenjena njegova objava na društvenim mrežama o smrti Ratka Mladića. Iako se Bačevac izvinio zbog sporne objave, klubovi odbornika SNSD i SDS zatražili su od njega da vrati odbornički mandat i povuče se iz političkog života. Budući da je Bačevac i predavač islamske vjeronauke, zatraženo je i reagovanje Ministarstva prosvjete Republike Srpske i aktiva direktora, ali i tužilaštva zbog, kako je navedeno, govora mržnje.
1: O veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića u Crnoj Gori raspravljalo se na javnom saslušanju na sjednici Vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta o procesu proširenja na Zapadnom Balkanu. Stručnjakinja za odnose s Evropskom unijom Jovana Marović naglasila je kako je Crna Gora značajno unaprijedila usaglašenost svoje sigurnosne vanjske politike i poštivanja prava s Evropskom unijom. Međutim, i dalje je značajno miješanje susjedne Srbije u njihovu unutrašnju politiku, što se vidjelo kroz veličanje ratnih zločinaca u slučaju predsjednika Skupštine Crne Gore i čelnika Nove Srpske demokratije Andrije Mandića, te općinskog načelnika Pljevalja i vijećnika u Podgorici, govori Jovana Marović.
2: Postoje neki dvostruki standardi, čak i u slučaju Srbije, gdje je bilo potpuno jasno što se dogodilo na pogrebu osuđenog ratnog zločinca. Također imali smo i jednu izjavu iz Evropske komisije prije nekoliko dana, a nakon toga je došla i jedna potpuno drugačija izjava bez ikakvih posljedica. A sada nas zanima da čujemo kakva će biti reakcija Evropske unije. Srbija to iskorištava kako bi destabilizirala šanse Crne Gore da uđe u Evropsku uniju. Postoje neki savezi u vladi, iako oni sada kažu da su puno više proevropski orijentirani, ali to zapravo nije slučaj, zato što i dalje imate saveznike Aleksandra Vučića, a mi se moramo zajednički boriti protiv tog najvećeg neprijatelja regionalne stabilnosti i naše evropske perspektive.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove kazne političkim subjektima koji će učestvovati na općim izborima. Pokretu Sigurna Srpska i njegovim članovima izrečene su dvije novčane kazne od po 11.000 maraka zbog preuranjene kampanje. SNSD je kažnjen sa 5.500 maraka zbog objave Staše Košarca na platformi X, kojom se, kako se navodi, šire dezinformacije o novim izbornim tehnologijama. Zbog preuranjene kampanje sa po 3.500 maraka kažnjeni su i koalicija NIP stranka penzionera, te kandidat NIP-a za Skupštinu kantona Sarajevo, Adnan Delić.
0: CIK je obustavio postupak protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji je objavio autorski tekst o novim izbornim tehnologijama. Obrazloženo je da je riječ o kritičkom osvrtu, a ne o širenju dezinformacija. Na sjednici CIK-a većinom glasova je odlučeno da odluka vlade Republike Srpske o odobravanju novca za jednokratnu pomoć penzionerima nije zloupotreba javnih resursa pred izbore.
1: Skoro 74% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni, a uprkos tome gotovo isto toliko se izjasnilo da će glasati na predstojećim izborima. Više od 80% ispitanika iskazuje visok stepen podrške u uvođenju novih izbornih tehnologija kao mjera za sprječavanje izbornih nepravilnosti, što je možda i razlog najave veće izlaznosti. Sve ovo su rezultati najnovijeg ispitivanja javnog mnijenja koje je predstavila Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Detaljnije Mirel Čeliković.
3: Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini i dalje je na izrazito niskom nivou, s obzirom da gotovo 3/4 anketiranih smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu pošteni i slobodni, ističu iz koalicije pod lupom nakon nedavno provedenog istraživanja javnog mnijenja. Posebno je zabrinjavajući podatak o ličnim iskustvima građana, u kojima čak njih 11,2% navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare. I pored toga, veliki broj građana će glasati na općim izborima ove godine, a kao najbitniji razlog može se podvući uvođenje novih tehnologija. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
4: Postoji statistički značajno odstupanje između entiteta u Federaciji Bosne i Hercegovine, čak 84,89% ispitanika smatra da izbori u BiH nisu pošteni, dok je taj udio u Republici Srpskoj 55,31%. Kada je riječ o uvođenju novih izbornih tehnologija, građani iskazuju izrazito visoku podršku njihovom uvođenju kao mjeri za sprečavanje izbornih nepravilnosti. Većina građana također smatra da bi uvođenje novih izbornih tehnologija doprinijelo većoj zaštiti njihovog glasa.
3: Za razliku od prošlih izbora, kada su građani najviše vjerovali kandidatu,

0: Nova anketa pokazuje da je to sada centralna izborna komisija. No ono što možda iznenađuje je da najmanje povjerenja imaju u medije, iako se najviše informišu upravo putem sredstava javnog informisanja. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije Pod lupom.
1: Na pitanje iz kojeg izvora se najčešće informišu, 63,46% navodi upravo medije, 28,25% društvene mreže, dok 8,29% navodi porodicu i prijatelje. Kada smo građane pitali putem kojeg medija se najčešće informišu, na izborima, televizija je na prvom mjestu sa 47,86%. Slijede internet portali sa 29,18%, društvene mreže sa 20,20%, video aplikacije sa 1,02%, novine sa 1,02% i radio sa 0,72%.
0: Ispitivanje javnog mnijenja koalicije Pod lupom rađeno je na uzorku od 1000 građana starijih od 18 godina telefonskim putem. Rezultati ne moraju nužno održavati stvarnu volju građana, posebno kada je najava izlaznosti u pitanju, s obzirom da su i ankete na proteklim izborima pokazivale značajno veće rezultate u odnosu na stvarni odziv građana, što se moglo dovoditi u vezu i sa prenapuhanim biračkim spiskom. No brojne novine u novom izbornom procesu, prije svega uvođenje novih tehnologija, možda ipak doprinesu da se ovaj put smanji taj jaz. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Inicijativa Glasaj za život pokrenula je kampanju pod nazivom Pitaj, traži odgovor, kojom se od političkih subjekata traže konkretne mjere i odgovori o stanju zdravstvenog sistema i pravima pacijenata. Definisano je 5 ključnih prioriteta, od dostupnosti i revizije listi lijekova, ukidanje listi čekanja na terapije, uspostavljanje registra oboljelih i ishoda liječenja, poštivanje i zaštita prava pacijenata, te sistemsko uključivanje pacijenata u donošenje odluka. Adna Voljevica.
3: Projektna menadžerica inicijative Glasaj za život, Adisa Velić, kazala je da pacijenti u predizbornom periodu žele promijeniti perspektivu i umjesto slušanja općih političkih obećanja, od politike traže konkretne odgovore, ukazujući između ostalog na problem listi čekanja. Navodeći da je prema informacijama Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na listi trenutno oko 715 pacijenata po matičnom broju.
4: Postoji razlika u listi čekanja, pretežno pacijenti primaju po 2, 3 i više lijekova, tako da je uvijek važno pitati koliko je to po matičnom broju, koliko je to stvarnih zapravo osoba.
5: Preko Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo do sada u ovoj godini se liječi tačno 600 pacijenata i potrošeno je za prvih 6 mjeseci 10 miliona, što je više u odnosu na prošlu godinu za nekih 3%. Kanton Sarajevo je, zahvaljujući svom tom prioritetnom programu, rekli bismo upolovio maltene tu listu čekanja. Mi pokušavamo doći do odgovora šta se uradilo sa ostatkom sredstava koje su ostale u fondu.
3: Lista lijekova Fonda solidarnosti je rak rana cijelog sistema, ocijenio je implementator inicijative Glasaj za život. Seat Cefić.
6: Od 2019. nije revidirana lista. Urađena je prijedlog nove revidirane liste. Na toj listi uključene su nove terapije, nove molekule kao i u svim naprednim zdravstvenim sistemima Europe i svijeta. Međutim, formalno, birokratski, ta lista od strane vlade nije donešena. Trenutno naši građani se liječe zastarjelim terapijama.
3: Lijek za mnoge pacijente direktno određuje tok bolesti i kvalitet života, poručio je predsjednik udruženja Mijelom u BiH Zlatan Planičić, upozoravajući na nedavno predstavljeno istraživanje o stanju onkologije u Bosni i Hercegovini, prema kojem 70% onkoloških pacijenata ulazi u zdravstveni sistem tek nakon pojave simptoma.
7: Taj podatak jasno govori u kakvom se stanju nalazi naš zdravstveni sistem, da se on mora mijenjati, da bi pacijent ranije i dolazio do svoje dijagnoze i potrebnog liječenja. Pacijent nema luksus da čeka.
3: Iz inicijative Glasaj za život poručuju da 5 zahtjeva predstavljaju minimum odgovornosti prema građanima i osnov ozbiljne zdravstvene politike. Cilj kampanje je omogućiti građanima da prije izbora vide ko zdravstvo prepoznaje kao prioritet, ali i komu nudi konkretna i mjerljiva rješenja. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
2: Slogani su neizostavan dio svake predizborne kampanje, pa tako i aktuelne za oktobarske opće izbore. I dok su i ovaj put politički subjekti pokušali da u jednoj ili nekoliko riječi sažmu svoje vizije i mobilišu birače, postavlja se pitanje šta nam slogani govore, koliko su ove poruke efikasne i utiču li na izbornu volju građana. Odgovore je potražio Miroslav Nicović.
8: Jedna država, jedan tim, živimo slobodno.

0: Slobodno, označite, uvijek uz narod, sigurno, za ono što vrijedi, prilika generacije. Samo su neki od slogana kojima političke partije i kandidati pokušavaju sažeti poruke i dobiti povjerenje birača na predstojećim izborima. Stručnjaci poput komunikologa Mladena Bubonjića kažu da slogani služe da privuku pažnju, ali da su poruke mnogih stranaka uglavnom reciklaža.
1: To da su iscrpili sve slogane, sve te kratke poruke koje izazivaju emocije, etničke emocije, nacionalne, tako da u prilike vrte se ako istog možda preraspodjela riječi, možda drugačija vizualna prekompozicija, ali u suštini poruke su gotovo identične kod nekih stranaka. Možemo vidjeti također i neke slogane koji ne idu u skladu ne samo sa programima, nego i u skladu sa samim nazivima stranaka.
0: Da je reciklaža poruka jedno od obilježja ove kampanje, smatra i politički analitičar Tanja Topić.
2: Vidjeli smo da se oni uglavnom odnose znači na poruku koja znači da su oni ti koji garantuju sigurnost, koji se zalažu za zaštitu etničke grupe koje pripadaju, vidimo da nam se ne nudi nigdje taj iskorak u budućnost, već se stalno negdje vraćamo na prošlost.
0: Stručnjak za javnu i političku komunikaciju Marija Milić ističe da ne vidi iskorak u inovativnosti. Naglašava da slogan nije ukras kampanje i ne smije biti kozmetički detalj, već je važnija dosljednost od dosjetljivosti.
3: Toliko izbornih ciklusa smo imali da bi bilo možda i previše očekivati da vidimo nešto spektakularno što nismo imali. Dakle, i dalje dominiraju velike političke riječi, narod, pravda, porodica, sigurnost, budućnost, i to je sve sasvim u redu, dakle sam izbor tih riječi nije problem. Samo je pitanje šta stranke i kandidati uspiju stvarno da stave iza toga i koliko je dosljednosti u sveukupnoj dosadašnjoj komunikaciji.
0: Kako bi privukle glasače, stranke su se i ovaj put odlučile za različite pristupe, pa tako pojedine imaju slogane koji se sastoje od jedne ili dvije riječi, a neke više riječi. Mladen Bubonjić ističe da su u pitanju varijacije, te da slogan treba da asocira na stranku.
1: Bili kratki ili dugački, najčešće i ne oslikavaju suštinski, ni programski, ni stranački identitet. Najčešće to u pitanju kratkotrajno izazivanje emocija i gotovo uvijek u kontekstu trenutne društveno-političke situacije.
0: Jedan od problema sa sloganima, ali i sa kampanjama, je taj što se stranke i kandidati u oba entiteta gotovo i ne obraćaju apstinentima, navodi Marija Milić.
3: Nekako mi se čini da svi idu na sigurne glasove, da zadrže ono što su već imali ili da eventualno poljuljane one koje su uspjeli da prevuku na svoju stranu i druge političke partije, ali u svakom slučaju politički osvještene već ili obojene. Ajde tako da ih nazovemo.
0: Dodaje da slogan ne označava samo mjesec dana kampanje, već treba sažeti i periode nakon izbora. Jedno je sigurno, politički slogani su neizostavan dio svake kampanje i možemo ih vidjeti na bilbordima, plakatima, društvenim mrežama ili čuti na reklamama. Upečatljive su poruke koje prate i ovu kampanju, iako su naši sagovornici saglasni da se uglavnom radi o reciklaži bez iskoraka u inovativnosti. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: 16:19 nakon vijesti iz svijeta u dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Vlada Republike Srpske produžila mjeru o povratu 10 feninga po kupljenoj litri goriva. U Bihaću počeo sajam Ekobis. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je prijetio Islamskoj Republici Iran zbog nuklearnog programa. U novim iranskim napadima oštećeno je više američkih aviona u vojnoj bazi u Jordanu, dok su Amerikanci izveli napad na novih 5 tankera koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva. Izrael nastavlja napade u pojasu Gaze, dok su jemenski Huti preuzeli kontrolu nad ulazom u Crveno more. Detaljnije Igor Božović.
5: Američki predsjednik Donald Trump kazao je da ponovno primjećuju aktivnosti oko iranskih nuklearnih postrojenja smještenih u planinama regije Natanz, te je zaprijetio da će ih ponovno napasti. Potvrdio je da su zadnjih dana napali ukupno 9 tankera, ali je izrazio uvjerenje da će rat vrlo brzo završiti.
6: Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora. Očajnički pokušavaju utjecati na izbore kako bismo dobili finu, slabu skupinu ljudi koja će ih ostaviti na miru i dopustiti im da dođu do nuklearnog oružja. A kad bi imali nuklearno oružje, cijeli bi svijet bio u velikoj nevolji.

0: The whole world is in deep trouble.
1: U međuvremenu nastavljaju se izraelski napadi u pojasu Gaze. Četveročlana obitelj poginula je u noćašnjem napadu na stambeno naselje u Beit Lahiji. Izraelske obrambene snage nisu komentirale napad, dok susjed poginule obitelji Zuhair El Heysami kaže da nije bilo nikakvog razloga za napad oko 2 ujutro.
2: Danju i noću pucnjava ne prestaje. Granate i geleri padaju po nama i po šatorima. Ljudi budu ranjeni i ubijeni. Nema nikakvog opravdanja što je Izrael gađao ovu kuću. Dvije djevojčice zajedno sa majkom i ocem spavale su. Bilo je 2 sata ujutru kada je kuća bombardirana.
1: Pobunjenička skupina Huti koju podržava Iran preuzela je kontrolu nad lučkim gradom Moka na krajnjem zapadu Jemena. Luka u ovom gradu nalazi se na samom ulazu u Crveno more, a prolaz između Jemena i Eritreje malim otokom je podijeljen na 2 dijela široka oko 30 kilometara, što predstavlja sličan izazov za sigurnost plovidbe kao i u Hormuškom tjesnacu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Najmanje 20 osoba poginulo je u teškom požaru koji je buknuo na teretnom brodu usidrenom na istoku Kine. Od 42 osobe koje su se nalazile na brodu, 17 je uspješno evakuisano, od kojih je 5 povrijeđenih prevezeno u bolnicu. Kineski predsjednik Xi Jinping zatražio je mobilizaciju svih resursa za potragu i spašavanje. U Vozući kod Zavidovića danas se maršom stazama egzodusa obilježava 30. godišnjica progona srpskih civila iz doline rijeke Krivaje iz južnog dijela Ozrena, te prisjeća žrtava od kojih se još uvijek traga za 129 osoba. Za ratne zločine u Vozući nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima sud BiH osudio je po komandnoj odgovornosti tadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina na 8 godina zatvora. Zbog istih zločina Haški tribunal, nakon što je preminuo na 3 godine, osudio generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasima Delića.
4: Vlada Republike Srpske na sjednici u Banja Luci produžila je primjenu odluke o povratu 10 feninga po litru goriva kao vid direktne podrške stanovništvu i privredi zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata. Donesena je i odluka o 12. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Odluke su obrazložili resorni ministri Ned Puhovac i Zora Vidović.
5: Ova odluka je donešena s obzirom na situaciju na tržištu nafte i naftnih derivata, s obzirom da je barel već skočio ponovo na 100 dolara. Cijene našim benzinskim stanicama se kreću od 3.34 do 3.59, što znači da smo na ovu odluku morali da idemo i za ovaj mjesec. Što se tiče ove odluke, ona stupa na snagu 14. septembra i traje do 15. oktobra.
6: Mi smo prošle godine raspisali novu emisiju obveznica i taj raspis je trajao do 24. jula 2026. godine. Na ovaj poziv da se građani koji nisu prijavili svoju staru štednju prijave, prijavilo se 142 građanina. Ukupna vrijednost obveznica koje ćemo emitovati po ovom pozivu je 3.673.116 konvertibilnih maraka. Biće isplaćeno za 194 imaoca stare devizne štednje koji imaju štednju do 2000 maraka. To se isplaćuje u gotovini.
4: Predstavnici pojedinih privrednih društava u Republici Srpskoj danas u Banja Luci dobili rješenja o novčanim podsticajima za ulaganja u proizvodnju, za koje je entitetska vlada ove godine izdvojila 23 miliona maraka. Sredstva su im odobrena na osnovu ranije raspisanog javnog poziva na koji se prijavilo blizu 400 privrednih društava. Slušamo izjave entitetskog ministra privrede i preduzetništva Radenka Bubića i direktora Alumine iz Vornika Radislava Filipovića.
7: Na javni poziv je prijavilo 333 subjekta, 273 privredna subjekta su ispunile uslove, znači ostvarili pravo na podsticaj. Visina sredstava za podsticaj je bila 23 milijuna konvertibilnih maraka. Prihvatili smo investicije od 106 milijuna konvertibilnih maraka naše privrede.
8: Aplicirali smo sa projektom solarnih energana, to je vezano za zelenu energiju. Naši proizvodi, s obzirom da ih plasiramo širom svijeta, uglavnom su, da kad tako kažem, uslovljeni emisijom CO2 i mi ćemo ovu prljavu električnu energiju zamijeniti sa zelenom električnom energijom i na taj način biti konkurentni na svjetskom tržištu. Mi negdje imamo potrošnju električne energije oko 22 do 25 megavata, mi smo sad s ovim projektom 50% zelene energije i možemo da konkurišemo na sva tržišta.
4: Poslovna

0: Konferencija MOBIZ održana u Mostaru privukla je 50 stručnjaka iz zemlje i regije te više od 300 gostiju. Kroz tri panela govorilo se o promjenama koje su već danas vidljive na tržištu. Organizatori navode da se otvoreno razgovaralo o svim problemima i izazovima privrednika, naglašavajući kako je izuzetno zahtjevno, ali i moguće ići u korak s tehnologijom. Opširnije Tereza Šušnjara.
1: Izazovi u makroekonomskom okruženju i adekvatna obuka kadrova usred ekspanzije umjetne inteligencije bili su osnovne teme trećeg izdanja poslovne konferencije MOBIZ. Pored toga, značajna je angažiranost gospodarstvenika, posebno lokalnih, koji redovitim sudjelovanjem potvrđuju značaj ovakvih poslovnih susreta. Ivana Gačić, Tehnozaštita Mostar.
2: Poslujemo s nekim ljudima godinama koje nismo nikad upoznali, znači tako da smo se ovdje sve više povezali i neka dođe tuđa ideja, odlično. Ideja bude, znači, da iskoristimo svačije ideje i da upoznajemo cijeli teritorij, znači federacija nije samo bazirano na Hercegovinu i to nam je jako bitno.
1: Na konferenciji su sudjelovali i poslovni lideri, investitori, ekonomski stručnjaci i predstavnici akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regije. Kompanije se danas suočavaju s promjenama tržišta, investicijskih obrazaca i tehnologije, ali neke karakteristike balkanskih zemalja su skrivene vrline, kaže osječki profesor Ivan Miloloža. Prema njegovom mišljenju, lakše je promijeniti gospodarstvo nego svijest ljudi.
3: Mi se divimo Europi, govorimo o Europi, pogledajte koje problema sad Europa u principu ima, a možda smo mi prekritični prema sebi i nekako da je malo više razuma da napravimo veći iskorak u nekakvim dobrim razmišljanjima, mi je sad uvijek kukamo i žalimo, puno bi bilo bolje. Nije ni u svijetu bolje puno od nekadašnjeg uzora, nekadašnje Europe koja nas je vukla naprijed. I tu cijeli ovaj region je puno ispred nečega drugog.
1: Kroz tri panela govorilo se o temama koje već danas utječu na poslovanje, a organizatori su poručili kako je MOBIZ još jedan most koji povezuje ljude, ideje i prilike. Dubravko Šimić, organizator.
4: U cilju i želji da naučimo nešto danas, da zaključke koje donesemo na MOBIZ 2026. godine konferenciji ponesemo svi skupa i sutra primijenimo u gospodarstvu, odnosno da pripremimo naše poduzetnike, ali i politički sektor ka uspješnijim realizaciji nekih novih ideja i rješavanju nekih izazova koji su danas pred nama.
1: Treće izdanje konferencije MOBIZ grad Neretvi je pretvorio u središte poslovnog svijeta uz naglasak na pitanje kako kompanija i gospodarstvo regije mogu iskoristiti promjene koje se događaju na evropskom i globalnom tržištu. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
0: U Bihaću je počeo 22. međunarodni sajam ekologije EcoBIS, koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih, najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji, koja okuplja privrednike i izlagače iz različitih oblasti. Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine, govore izlagači na sajmu EcoBIS.
5: Mi dolazimo iz Odžaka, ja sam Mato Vranjić, na sajmu smo drugi puta, pa dobro je na sajmu i fina i posjećenost, evo tek je otvorilo se, ali vidim dosta ljudi dolazi i dosta upita ima vezano za proizvode i za naše usluge.
6: Ja sam Marija Froku ispred turističke organizacije grada Kragujevca iz Srbije. Već tradicionalno dolazimo već posljednjih sigurno 5 godina i svake godine volimo da dođemo ovdje, jer je uvek sajam je prelep, uvek budu dobri domaćini i uvek se rado vraćamo i nadamo se i da nastavimo saradnju i narednih godina.
7: Mi smo MTL Turska, imamo balkanske kanale, bavimo se aplikacijom Move. Trenutno imamo preko 360 balkanskih kanala, imamo video klubu, serije, filmove, radio kanale i sve ostalo i prvi put smo na sajmu. Odlično nam se čini, zadovoljni smo, pa ćemo vidjeti.
0: U Bihaću je 16 stepeni, Banja Luci 22, Tuzli 27, Bijeljini i Zenici 28, Sarajevu 30, Mostaru 36 stepeni.
8: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. Na graničnim prelazima Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremeniji.

0: Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062-365-240.

0: Kvalitetni kamen granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna, 061 142 022.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu

0: Ring. Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
0: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Vijesti, informacije.
3: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
4: Prenosimo i izvještavamo. Još jednom lijep pozdrav, dragi slušalci. Vrijeme je za najnovije izdanje emisije Aktuelno, u kojoj i danas otvaramo teme koje obilježavaju našu svakodnevicu. Razgovaramo o važnim pitanjima za naše društvo, te donosimo i priče iz različitih životnih perspektiva. Prije svega otvorit ćemo i sa vijestima dana. Učenici osnovne škole Hasan Kikić u Gradačcu imaju novu savremenu fiskulturnu salu. Objekat vrijedan 1.093.000 konvertibilnih maraka svečano je otvoren presjecanjem vrpce, čime je završen još jedan značajan projekat vlade Tuzlanskog kantona. Nova sala je druga završena u okviru investicijskog ciklusa izgradnje 10 novih školskih fiskulturnih sala na području našeg kantona. Cilj projekta je unaprijediti uslove za obrazovanje, školski sport i zdravije odrastanje djece. Ukupna vrijednost ulaganja u ovaj objekat iznosi 1.093.000 konvertibilnih maraka, a ovim projektima nastavlja se i sistemsko ulaganje u obrazovnu i sportsku infrastrukturu na području cijelog Tuzlanskog kantona. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona pokrenuo je u 2026. godini aktivnosti na nadogradnji informacionog sistema, čime je započela i nova faza digitalne transformacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. U okviru nadogradnje uveden je i novi modul e-ampula namijenjen digitalnom praćenju nabavke, utroška i stanja ampuliranih lijekova u zdravstvenim ustanovama na području našeg kantona. Cilj mu je omogućiti da osigurana lica koja ispunjavaju propisane uslove terapiju ampuliranim lijekovima dobijaju direktno u zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja. To znači da osigurana lica više neće morati sama nabavljati ampulirane lijekove vlastitim sredstvima. Vozači iz Bosne i Hercegovine koji su boravili 90 dana na teritoriji Evropske unije i dalje se vraćaju sa granice sa Hrvatskom. To je posebno izraženo na graničnim prijelazima Izačić, Brod i Županja. Iz konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine navode da se profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije i dalje suočavaju sa ozbiljnim posljedicama postojećeg režima, uključujući i privođenje, deportacije, prekide putovanja i zabrane ponovnog ulaska u šengenski prostor. Ranije je najavljeno da će vozači iz ovih zemalja u ponedjeljak 14. septembra zajednički blokirati granice prema državama članicama Evropske unije. Područje šireg Sarajeva danas oko 14 sati i 15 minuta pogodio je zemljotres magnitude 2,8 stepeni po Richterovoj skali, a podrhtavanje tla osjetili su i stanovnici više gradova i naselja. Prema prvim podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, epicentar zemljotresa zabilježen je oko 21 km sjeverozapadno od Sarajeva. Podrhtavanje su prema prijavama građana posebno osjetili i na području

Miloše Visokog, Breze, Ilijaša, ali i u Hadžićima, Kiseljaku te Iliđi. Primjetan je rast broja nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Na evidencijama Zavoda i službi za zapošljavanje krajem jula mjeseca bilo je 309.531 osoba. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih povećan je za 4.031 osobu, odnosno 1,32%. Bosna i Hercegovina će na bilnom polju u okviru Lige nacija ugostiti Švedsku i Poljsku početkom oktobra mjeseca, te Rumuniju 17. novembra. Cijene ulaznica iznose 60 konvertibilnih maraka za zapad, 50 konvertibilnih maraka za istok, te 40 konvertibilnih maraka za sjever i jug. Redovna prodaja za oktobarske utakmice počinje 14. septembra sa početkom u 12. sati, dok prodaja za Rumuniju kreće 18. septembra. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. U zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni pada kiša, dok je u većem dijelu zemlje još uvijek suho. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje, te izbjegavaju i nagla kočenja i promjene pravca. U nastavku dana Bosnu i Hercegovinu očekuju nove padavine uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a prema prognozi BH Meteja padavine će biti najzastupljenije u dijelovima sjeverozapadne, srednje i istočne Bosne. Glavnina padavina očekuje se od noći na petak 11. septembra, kada će se kiša i pljuskovi postepeno proširiti na cijelu zemlju.

ali da konkretni pomaci izostaju. U saopćenju upućenom premijeru Tuzlanskog kantona Irfanu Halilagiću, članovima vlade i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona, iz mreže podsjećaju da su još ranije ukazivali na probleme kroz inicijative i sastanke. Posebno ističu pitanje nedostatka neuropedijatra na UKC u Tuzla, a kako navode, roditelji su zbog toga primorani djecu voditi i u druge gradove, privatne zdravstvene ustanove, pa čak i u inostranstvo, zbog čega traži konkretnu reakciju i nadležnih institucija. Pored zdravstvene zaštite, mreža ukazuje i na probleme u drugim oblastima, među kojima su subvencioniranju prevoza za djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju, ovogodišnje žalbe roditelja u vezi sa asistentima u nastavi, ABA terapija, mjesečna novčana pomoć od 71 konvertibilnu marku, koja, kako navode, nije povećana još od oktobra 2022. godine. Iz mreže poručuju da se ne radi o novim zahtjevima, već o pitanjima o kojima se govori godinama, te da zaključci Skupštine Tuzlanskog kantona ne bi smijeli ostati bez konkretne realizacije. Zbog toga su pozvali i premijera i vladu Tuzlanskog kantona da najkasnije do 14. septembra sazovu hitan sastanak sa predstavnicima mreže i udruženja Moje pravo, uz prisustvo ministara čije su nadležnosti povezane sa navedenim pitanjima. U međuvremenu završeni i drugi međunarodni naučni simpozij Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora, koji je u Tuzli okupio brojne naučnike, univerzitetske profesore, istraživače, predstavnike institucija i organizacije nacionalnih manjina i manjinskih naroda iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Bosna i Hercegovina je kroz svoju historiju predstavljala i prostor susreta različitih naroda, kultura, jezika i vjerskih tradicija, a upravo zbog toga pitanja položaja nacionalnih manjina, manjinskih naroda i dijaspore imaju poseban značaj. Tokom dvodnevnog simpozija učesnici su kroz naučne i stručne referate govorili o historijskom nasljeđu, savremenom položaju, identitetu i perspektivama saradnje manjinskih zajednica. Posebna pažnja posvećena je i zaštiti prava nacionalnih manjina, očuvanju kulturnog i jezičkog identiteta, kao i povezivanju matičnih zajednica sa dijasporom. Drugi međunarodni naučni simpozij u Tuzli bio je prilika da se iz različitih naučnih, društvenih i institucionalnih perspektiva otvore i pitanja koja su važna za savremenu Bosnu i Hercegovinu. Organizatori su poručili da ovakvi skupovi imaju za cilj ne samo razmjenu naučnih znanja i iskustava, već i stvaranje prostora za otvoren dijalog te jačanje saradnje među različitim zajednicama, institucijama i državama regiona.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: U nastavku koristimo priliku da govorimo i o nekim drugim temama koje su se pronašle u našem fokusu, a povodom početka i nove školske godine ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetio je i javnu ustanovu Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Kontinuirano ulažemo u poboljšanje uslova u ovoj ustanovi, a pored različitih rekonstrukcija ulagali smo i u posebnu opremu koja doprinosi boljem nastavnom procesu. Važno je naglasiti da u ovoj ustanovi, pored toga što školu pohađaju učenici, imamo i dva specijalizirana programa za polaznike do 27 godina. Ova ustanova je posebno značajna jer ima i internat gdje borave učenici koji su iz daljih mjesta, te je to i dodatni motiv da više ulažemo i podržavamo ovu ustanovu, poručuje ministar Omerović. Zahvalivši vladi Tuzlanskog kantona te resornom ministarstvu što ulažu velika sredstva za poboljšanje uslova rada, direktorica Ajša Halilović je naglasila i da Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kontinuirano prati rad ove obrazovne ustanove, a zavod u ovoj školskoj godini ima za 11 učenika više nego prethodne, odnosno ukupno 131 učenika. Predsjednik udruženja Imam pravo Vahidin Nurikić pohvalio i rad Ministarstva obrazovanja i nauke, jer su u zadnjih 5 godina uložili značajna sredstva, ali i izmijenili pedagoške standarde s ciljem poboljšanja kvalitete obrazovanja kako u specijaliziranim ustanovama, tako i u redovnim školama. Vlada Tuzlanskog kantona dopunula je i program podrške povratku prognanih lica za 2026. godinu, čime je omogućeno ponovno raspisivanje javnih poziva za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz povratničkih zajednica. Programom je za stipendiranje redovnih učenika srednjih škola i studenata sa područja povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj koji se školuju, odnosno studiraju na području Federacije Bosne i Hercegovine, bilo planirano po 100.000 konvertibilnih maraka, odnosno ukupno 200.000 konvertibilnih maraka. Nakon prvog javnog poziva utrošeno je 23.000 konvertibilnih maraka za stipendije učenicima i 25.000 konvertibilnih maraka za stipendije studentima, dok je 152.000 konvertibilnih maraka ostalo neutrošeno zbog prijava koje nisu ispunjavale formalne uslove ili nisu sadržavale potpunu dokumentaciju. Od tog iznosa 77.000 konvertibilnih maraka namijenjeno je učenicima, a 75.000 konvertibilnih maraka studentima, a sredstva će ponovo biti ponuđena kroz novi javni poziv. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o odobravanju subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za ovu namjenu odobreno je 249 konvertibilnih maraka mjesečno po studentu. Subvencije se odnose na redovne studente prvog ciklusa studija sa područja Tuzlanskog kantona, koji prvi put upisuju odgovarajuću studijsku godinu, a tokom akademske godine borave u studentskom centru u Sarajevu, studentskim centrima u Mostaru i Zenici, te Studentskom centru Islamske zajednice u Sarajevu. U istom iznosu bit će sufinansirani i studenti sa područja Tuzlanskog kantona koji su smješteni u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli.

Slušate emisiju Aktuelno, uvijek je prilika da se pokaže humanost, koliko je humanost zaista važna za najugroženije građane Bosne i Hercegovine. Najbolje pokazuje primjer dječje javne kuhinje u Lukavcu. Ova kuhinja već 10 godina opstaje zahvaljujući donacijama građana i privrednika, dok se broj korisnika kontinuirano povećava. Mlada majka Azra Suljkić svakodnevno dolazi po obroka, zbog narušenog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da radi te osigura sredstva za hranu. Osim socijalno ugroženih i bolesnih građana, po obroke dolaze i penzioneri čija primanja često nisu dovoljna ni za lijekove i osnovne životne troškove. Danas od dječje javne kuhinje zavisi 135 domaćinstava, odnosno 457 korisnika, među kojima i 180 djece. Zbog nedostatka kapaciteta i sredstava u dječjoj javnoj kuhinji trenutno su primorani obustaviti prijem novih korisnika, a kuhinja se već 10 godina oslanja gotovo isključivo na pomoć građana i stalnih donatora. Predsjednica udruženja Altruista Ruke prijateljstva Selma Zukić rekla je da je za nastavak rada potrebna veća podrška institucija. Mi se borimo kako se borimo, njihovo je da to vide, pa valjda dođu i kažu da će biti pomoći, poručila je Zukić. Cilj nedavnog Međunarodnog dana dobročinstva bio je i podizati svijest o značaju humanitarnog, volonterskog i filantropskog rada. U dječjoj javnoj kuhinji u Lukavcu, koju je otvorilo udruženje Altruista Ruke prijateljstva, upravo volonteri svakodnevno pripremaju i dijele obroke. Volonteri rade u skučenim prostorijama, a trenutno nemaju ni vozilo za prijevoze hljeba i namirnica, a sredstva za njegovu popravku još uvijek pokušavaju prikupiti. Uprkos brojnim problemima, poručuju da neće odustati od građana kojima je pomoć potrebna. Na poziv organizacije Mostovi ljubavi te uz učešće udruženja Žene žrtve rata i podršku udruženja Pomozi Ba, bosansko-hercegovačka delegacija koju su činile Saliha Džuderija, Bakira Hasečić i Šerif Hakmi, te predstavnici udruženja Pomozi Ba otputovali su u Siriju.

ciljem pružanja podrške i razmjene iskustava sa sirijskim narodom. Bosna i Hercegovina, vođena vlastitim iskustvom i razumijevanjem patnje kroz koji su prošli brojni naši građani, još jednom je pokazala da solidarnost, humanost i podrška žrtvama ne poznaju granice. Delegaciju su činili predstavnice i predstavnici bosansko-hercegovačkih organizacija i institucija koji su sa sobom ponijeli dragocjena iskustva iz naše zemlje. Tokom posjete održani i niz sastanaka i susreta sa ženama žrtvama rata, članovima parlamenta i zvaničnicima zaduženih za ovu oblast. Iz udruženja Žene žrtve rata ističu da poseban značaj susretima daje i činjenica da Bosna i Hercegovina iz vlastitog iskustva može ponuditi vrijedna znanja i poruke o tome koliko su važni istina, pravda, dostojanstvo žrtava, procesuiranje počinilaca, potraga za nestalima, ali i očuvanje sjećanja na žrtve. Unapređenje socijalnih usluga važno je za bolju zaštitu građana koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, posebno najugroženijih i marginaliziranih kategorija, a povezivanje domaćih institucija sa evropskim iskustvima može doprinijeti i kvalitetnijem razvoju te pružanju usluga socijalne zaštite. Uloga mladih u kreiranju omladinskih politika i aktivnom učešću u društvenom životu sve je značajnija, a upravo zato važnu ulogu ima i saradnja institucija i predstavnika mladih kroz koje se može bolje prepoznati potreba i interesi ove populacije. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona upriličio je i sastanak sa novoizabranim rukovodstvom Vijeća mladih Tuzlanskog kantona, predsjednikom Zijadom Avličevićem i potpredsjednikom Selmirom Smajićem, a sastanak je bio prilika kada se razgovara o aktivnostima koje Vijeće mladih treba realizirati do kraja godine u skladu sa odredbama Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Vijeće mladih Tuzlanskog kantona ima značajnu ulogu u predstavljanju interesa mladih te njihovom uključivanju u društvene procese, a podrška nadležnih institucija važna je i kako bi se mladima omogućilo da aktivnije učestvuju u kreiranju politika, ali i aktivnosti koje se odnose na njihov položaj. Toliko što se tiče još jednog izdanja emisije Aktuelno, svakako da ukoliko ste propustili, večeras je možete poslušati u repriznom programu od 22 sata. O svim narednim aktuelnostima bit ćete blagovremeno obavješteni.

Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

0: Radio Gradačac.
1: A gdje si bila do sad? Ja obišao sam sve kafane.

0: now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.